קצת שייך לחג אחר, השיר הזה, ארבעת האחים של נעמי שמר, בגרסת הג'אז של נועם דוד, מתוך האלבום א' מלודי, שיצא במהלך השנה החולפת, יחד עם נועם דוד, המתופף, המוזיקאי והמלחין. מנגנים באלבום הזה גם אבישי כהן על בס, ועומרי מור בפסנתר וקלידים. ואנחנו עוברים לאלבום הבא, Long Way to Go, שישיית הסקסופוניסט. עמית פרידמן עם עמוס הופמן באוד וגיטרה, קטיה טובול בפסנתר, גלעד אברו בס, אמיר ברסלר שוב בטופים, ורוני עברין בכלי הקשה ובקולות. עמית פרידמן, סקסופון, Long Way to Go.

Rules of Operation, זה שם האלבום החדש של ההרכב שנקרא שלוש, הוא חשמו כן הוא, טריו, שכולל את מתן אסייג בתופים, גדי שטרן בפסנתר, ודניאל בן חורין בקונטרבאס. ההרכב הזה שמחבר בין עולמות מוזיקליים שונים, מה שפעם נקרא פיוז'ן, הוציא השנה את האלבום הזה, שמתוכו שמענו את הקטע בונד. וילן. עכשיו נחזור להשראה הישראלית של המוזיקה הישראלית על נגני ג'אז, מתוך אלבום החדש מאוד של הסקסופוניסט אורי גורביץ', אלבום שנקרא קינשיפ, גרסה שלו לסשה ארגוב.

שי מאסטרו עם האלבום, עוד אלבום חדש שיצא ממש בחודשים האחרונים ונקרא The Stone Skipper. ואנחנו שמענו את הקטע שבו הקולות הבלקנים משתלבים, הקטע שנקרא קונדה קוצ'קה. ואנחנו ממשיכים עם עוד קטע אחד מתוך האלבום הזה, שיר הנושא, The Stone Skipper, שי מאסטרו טריו.

0: The Stone Skipper, שיים מייסטרו טריו, עם הבסיסט הפרואני חורחה רודר והמתופף הישראלי זיו רביץ.
1: ג'אז מכאן, עם רוני ורטהיימר.
0: ואנחנו בתוכנית סיכום שנת תשעז בג'אז הישראלי, מגיעים לאלבום שיצא בחודש מאי, בחברת ECM, שהיא לא רק חברה עם שם גדול, היא גם חברה עם סגנון מוזיקלי מסוים. וזה האלבום השני שמוציא החצוצרן אבישי כהן בבית המיוחד הזה, בחברת ECM. לאלבום קוראים Cross My Palm with Silver. יחד איתו מנגנים כאן בפסנתר יונתן אבישי, בתופים נשית וייטס, ועל קונטרבס ברק מורי. אנחנו נשמע את הקטע שחותם את האלבום, 50 years and counting, Avishai Cohen, Chatzotzra, Cross My Palm with Silver.

אביטל מיץ אביטל, אחד האלבומים היפים וגם החשובים שיצאו בשנה האחרונה, אלבום שיצא בחברת דויטשה גרמופון. עומר אביטל, בס ועוד והרבה שנים של ג'אז ישראלי ובינלאומי, יחד עם אבי אביטל שמנגן מנדולינה, בדרך כלל מנדולינה קלאסית, כאן הוא מביא את המנדולינה שלו עם ניחוחות של ג'אז ומוזיקה אתנית. שמענו קטע שהלחין עומר אביטל ונקרא Lonely Girl, כאמור מתוך האלבום אביטל מיץ אביטל. אנחנו לקראת סיום, ועוד הרכב אחד שהוציא השנה אלבום חדש שיסיים את התוכנית שלנו, זה הרכב השישייה שנקראת חגיגה, כוללת את אלון פרבר בסקסופון סופרן, חגי אמיר בסקסופון אלט, עודד מאיר בטרומבון, גדי להבי בפסנתר, אסף חכימי קונטרבאס ודני בנדיקט תופים. ההרכב הוקם עוד בימי לימודיהם בקולג' ברקלי קולג' בבוסטון. הוא הוציא כבר מספר אלבומים, השנה כאמור הוא הוציא את האלבום הזה שנקרא New Directions, כיוונים חדשים, וזה הקטע שפותח אותו וסוגר את תוכניתנו לערב, Green Lizard, חגיגה, ג'אז מכאן, תוכנית מיוחדת לראש השנה, מאחל לכם חג שמח ושנה טובה, כאן רוני ורטהיימר, ובעיקר שיהיה המשך ערב נעים וטוב. ואתם מוזמנים לפגוש אותנו כמובן כל יום שלישי ב-10. בכאן כל המוזיקה.

0: שלום רב למאזינים. באולפן, המוסיקאית סמדר כרמי גיברמן, ואני, עידו קרן, חובב מושבע של מוסיקה קלאסית. ראש השנה בפתח, על שלל סממניו וסמליו. במהלך השעתיים הקרובות, נשמע סדרה של קטעי מוסיקה קלאסית, שכל אחד מהם מכוון או מרמז לטעמנו אל אחד או יותר מסממנים וסמלים אלה. והראשון שבהם פתח את התוכנית. מה אומרים לנו הצילים האלה, סמדר?
1: באמת, אנחנו שומעים כמה אקורדים, ואנחנו חושבים, מאין באים הצלילים האלה? אבל לפני הצלילים אני רוצה לומר עוד מילה אחת. התחלה. שנה חדשה מתחילה. להתחיל. מילת קסם. הכל יכול לקרות. סמך יזהר כותב בסיפורו ערימת הדשן. היש לך מילה יפה מאשר מההתחלה? הצייר נחום גוטמן כתב, מה שאני הכי אוהב זה דף לבן, להתחיל מההתחלה, הכל אפשרי. מוצרט חליל הקסם, פולחן הבונים החופשיים, שגם מוצרט, גם בטהובן, גם היידן, גם היינה וגוטה, וכל אנשי הרוח באותה תקופה היו משתייכים לפולחן הזה. וגם פולחן מצרי עתיק עם האלים איזיס ואוזיריס. אנחנו בתקופת ההשכלה, סוף המאה ה-18, אז התחילו האנציקלופדיות הראשונות להופיע, והסמלים, מד זווית, הרי הם בנאים, הבונים החופשיים, מחוגה והאות G, for God. שלוש התכונות הדרושות לגבר האמיתי, אומץ, שתיקה והתמדה. ואלה גם שלושת המבחנים שהנסיך תמינו וצייד הציפורים פפגנו צריכים לעבור. ויש גם שלוש דמויות גברים חשובות, כהן השמש סרסטרו, הנסיך תמינו וצייד הציפורים פפגנו. ושלוש דמויות נשים חשובות, מלכת הלילה, הנסיכה פמינה והציפורית פפגנה. ויש לנו גם שלוש הגבירות, שלושת הנערים, שלושה במולים בסולם האלוהות, מי במול מז'ור, וגם דו מינור, שמייצג את פחד המוות, את התוהו, החושך, לעומת האור, הסדר והניצחון של מי במול מז'ור. בכל האופרה שנמשכת שלוש שעות, יש רק ארבעה רגעים קצרים של דו מינור, שכולם יחד נמשכים לא יותר מארבע דקות וחצי, אבל בכולם יש פחד מוות. נשמע את ראשית התמונה הראשונה. הנסיך תמינו נמצא ביער אפל, והוא בורח מפני הדרקון המאיים, וברגע האחרון מופיעות שלוש הגבירות של מלכת הלילה, והורגות את הדרקון במי במול מז'ור בניצחון גדול.

והקשר לראש השנה, הפתיחה מנבט בשלושה אקורדים את מה שקורה בהמשך הסיפור. החיים יפים ומעניינים ומלאי הפתעות, אבל לפעמים יש בעיות, מכשולים, אסונות, אבל הסוף יהיה טוב. מבטיח לנו מוצרט, מי במול מז'ור, דו מינור, מי במול מז'ור. אתם שהייתם מודרכים על ידי הטבע, מוגנים על ידי ההיגיון, שאפתם והגעתם אל החוכמה, בעזרתו של החליל, ידידכם הטוב וצלילי קסמו. הן צלילי המוזיקה שמרו צעדיכם והעלו אתכם אל פסגת האהבה, נצח האור ונזר היופי.

שמענו את התזמורת הסקסונית הממלכתית של דרזדן תחת שרביטו של קארל בום. פריץ וונדרליך שר את תפקידו של הנסיך טמינו. ועכשיו אנחנו מפליגים אל חופי ונציה לפגוש את אחד מהמייצגים המובהקים של האסכולה הוונציאנית של הברוק המוקדם האיטלקי, הלא הוא ג'ובאני גבריאלי. גבריאלי נודע בין השאר כמי שהוביל ופיתח את הסגנון המוסיקלי הידוע בשם הסגנון הפוליקורלי, כשמו כן הוא. מדובר בשימוש של קבוצות מעורבות של זמרים ונגנים שממוקמות בנקודות שונות בתוך חלל, בדרך כלל, כשמדובר בתקופה של קתדרלה, מהקתדרלות הגדולות של אירופה הקלאסית, כאשר הצלילים הנשמעים מכל הקבוצות האלה יוצרים יחדיו אפקט מרשים ביותר, כשצריך לזכור שהמאזינים יושבים בתווך. והכל כמובן לתהילת האל ושליחיו עלי אדמות. בין שאר יצירותיו של גבריאלי, גם כמה סדרות של מוטטים, אותן יצירות קטנות על טקסט דתי, שהולחנו לזמרה ואו לנגינה. ואנחנו מדברים על סדרה שנקראת סימפוניה סקרה, למעשה הוא כתב אפילו כמה כאלה, הסדרה השנייה, ומתוכה אנחנו נשים זרקור על המזמור או על המוטט הקרוי בוצ'ינאטה אין נאומניה טובה, שזה בלטינית. אבל הלטינית הזאת היא בסך הכל תרגום ופרפרזה על מה שמתחיל במזמור פי א' בתהילים, במילים תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו.

שמענו את המוטט תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, שהוא מוטט מאת ג'ובני גבריאלי, לפי מזמור תהילים פי א'. ועכשיו נעבור לגרמניה, אל העיר לייפציג, ששם בשנת 1846 כתב מנדלסון, שהיה המנצח של התזמורת של הגוונטהאוז, את האורטוריה אליהו, כתשובה לאורטוריה שכתב 10 שנים קודם לכן, פאולוס. שאם הוא האדיר את שמו של הנוצרי הזה, אז עכשיו הוא יאדיר כתשובה את שמו של היהודי הזה. האורטוריה אליהו של מנדלסון היא מיוחדת במינה, בעובדה שהיא אינה מתחילה בפתיחה תזמורתית, כצפוי, אלא מהרגע הראשון מופיע אליהו, איש אינו יודע עליו דבר, מאין הוא בא ולשם מה הוא בא, כמו בתנ"ך בספר מלכים א' פרק י"ז. חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. וכאן הוא מכריז על בצורת נוראית, וכל העם בוכה ומיילל. וכך מנדלסון פותח את האורטוריה, ורק אחר כך מופיעה הפתיחה התזמורתית.

והצלילים הראשונים של המבוא המיוחד הזה, ששמענו זה עתה, מזכירים לנו את שירו של שוברט, האלמה והמוות, שאכן מביא את המוות כשחקן ראשי, והוא מאיים והוא מנצח.

אבל בהמשך הסיפור מופיע קטע נפלא שמספר לנו כי לא ינום ולא ישן שומר ישראל, וזו התקווה וההבטחה.

האזנו לצלילים הפותחים את האורטוריה אליהו מאת מנדלסון בביצועה של תזמורת עידן ההערה ובניצוחו של פול דניאל. ההקלטה יצאה בחברת דקה. המלחין הרוסי אלפרד שניטקה, שחי בין השנים 1934-1998, זכה לחיות את חייו במה שהסינים מן הסתם היו מכנים תקופה מעניינת. על כל תהפוכותיה לכל חובבי ויודעי ההיסטוריה של רוסיה וברית המועצות וחזרה לרוסיה. בשנות ה-70 הראשונות, האווירה הכללית ברוסיה הסובייטית עדיין הפשירה כמעה ואפשרה חזרה כלשהי אל חיק הנצרות. במקרה של רוסיה, מדובר בעיקרו של דבר בכנסייה הרוסית אורתודוקסית. הגם ששניטקה היה בן לאב יהודי, הוא מעולם לא ראה את עצמו כיהודי, לעומת זאת, הוא שמח להסתופף, נגיד את זה ככה, בחיקה של הכנסייה הרוסית אורתודוקסית. הדבר הזה גם השפיע על ההלחנה שלו, ובין הפירות של הסנטימנט הדתי הזה שהתעורר בו מחדש, אנחנו מוצאים יצירה שנקראת בשפת המקור, סטיחי פוקייניה, שזה בתרגום חופשי לעברית, מזמורי חזרה בתשובה. היצירה הזאת כתובה למקהלה אקפלה, כלומר למקהלה ללא ליווי כלי. והיא הולחנה ב-1988. חזרה בתשובה, על מה מדובר כאן? ובכן, מדובר במקרה הספציפי הזה על טקסטים שנכתבו על ידי נזיר אורתודוקסי רוסי במחצית השנייה של המאה ה-16, והטקסטים האלה כוונו אל אותו פולחן שנקרא לנט, כלומר אותם 40 יום שמקדימים את חג הפסחה. התקופה הזאת היא מעין גרסה נוצרית, אם יורשה לי לומר, לתקופת הסליחות שלנו לפני הימים הנוראים, שבמהלכה הנוצרים המאמינים נכנסים למעשה לתענית וגם מערערים הרהורי תשובה כאשר הם מתייחדים עם סבלו של ישוע. מכאן אפשר כבר להבין את רוח הדברים האמורים, ולכן כל שנותר לנו הוא לקרוא את הטקסט של המזמור הרביעי מתוך ה-12 שנמצאים ביצירתו של שניטקה, כדי שנוכל להתרשם מרוחם הכללי של הדברים. התיגום הוא חופשי לחלוטין. נשמתי, נשמתי, למה זה תשרי בחטא? רצון מי תעשי? למה זה תנועי בשיגעון? קומי, זנחי כל אשר לך, ובכי מרות על מעשייך עד רגע מותך, או אז מאוחר יהיה מכדי להזיל דמעות. נשמתי, זכרי את השעות המרות של פחד ואימה, זכרי את עינויי הנצח הממתינים לחוטא. אך אילזינה נשמתי, וזעקי ביתר שאת, אלוהים רחום וחנון, הצילני. נשמע אם כהן את המזמור הזה, בשירתה של המקהלה הקאמרית של התזמורת הפילרמונית האסטונית, בניצוחו של קספר ספוטנינש. ההקלטה יצאה בחברת ביס.

האזנו למזמור הרביעי מתוך מזמורי חזרה בתשובה של אלפרד שניטקה. ומכאן נעבור אל באך הגדול, ונשמע את הפרטיטה מספר 2 בדו מינור.

פרטיטה היא יצירה מוזיקלית שיש לה פרקים אחדים, parts. והפרקים האלה הם ריקודים, כמו סוויטה, שרשרת ריקודים, מחרוזת ריקודים מתקופת הברוק ואילך. ולמחרוזת הריקודים יש בדרך כלל פתיחה. יש סגנונות שונים לפתיחות. יש פתיחה צרפתית, יש פתיחה איטלקית. לפרטיטות יש בדרך כלל פתיחות צרפתיות. ולסוויטות האנגליות יש בדרך כלל פתיחות איטלקיות, שהן רכבת דוהרת של צלילים. לעומת זאת, הפתיחה הצרפתית שעוצבה בארמונו של לואי ה-14 במאה ה-17, ארמון ורסאי, יש בה צלילים חגיגיים, מודגשים, איטיים ומלכותיים שליוו את כניסת המלך לאולם המלכותי. במקור הם חוברו על ידי לולי, חברו של לואי ה-14, לחוג בלט. ואחרי הצעדים המלכותיים מופיעה תמיד פוגה מהירה, שהיא יצירה רב-קולית הבנויה על נושא אחד שעובר, עושה פוג'ירה, עובר מכל אל כל. אבל בפרטיטה הזאת, בדו מינור, מופיע לפני הפוגה קטע מיוחד, שכולו מנגינה שובת לב, מלווה על ידי צעדי בס שווים ועליזים, ורק אחריה מופיעה הפוגה המהירה המסיימת את הפתיחה בניצחון מזהיר.

הפסנתרן גלן גולד ניגן את הסינפוניה הפותחת את הפרטיטה השנייה בדומינור של באך. ומכאן אנחנו עוברים אל המאה ה-20. מלחמת העולם השנייה הטביעה את חותמה ואת רישומה על אומנים רבים, ביניהם גם לא מעט מלחינים. אחד מאלה הוא המלחין השוויצרי-צרפתי ארתור אונגר, אחד מתוך חבורה של מלחינים צרפתים שידועה בכינויה לסיז, השישייה. ונמנו שם עמו גם דריוס מיו ופרנסיס פולנק, המוכרים לנו היטב. הונגר הושפע מאוד מן המוראות של מלחמת העולם השנייה, והתגובה שלו באה לידי ביטוי בסימפוניה השלישית שלו, שזכתה לכינוי ליטורג'יק בצרפתית, הליטורגית. הכינוי נובע מן העובדה שכל אחד משלושת פרקיה מוכתר בחותרת שלקוחה מתוך כתבי הקודש או התפילות המסורתיות הנוצריות. הפרק הראשון, שאותו גם עוד מעט נשמע, מוכתר איפה בכותרת דיאס אירה בלטינית, הפירוש הוא יום הזעם. הדיאס אירה במקורו הוא מה שנקרא סקוונצה, למעשה מעין הימנון בחרוזים בשפה הלטינית, שמיוחס לנזיר הפרנסיסקני בן המאה ה-13, תומאס מיצ'לנו. רק כדי להתרשם, נחסוך מהמאזינים את הלטינית, למרות שהיא שפה יפה, נקרא את ההתחלה של התרגום החופשי לעברית של הפסוקים הראשונים של הסקוונציה הזו. יום עברה היום ההוא, תאחל כל הארץ, כאשר העידו דוד והסיבילה. הו, כמה ירבה הרעד לעת ירד השופט לשפוט הכל בוחור יאף. שופר יתקע בכל הדירים מעל קברי כל הארץ, לכנוס הכל לפני הכס. ישתוממו המוות גם הטבע, לעת תקום כל בריאה לעמוד בפני יוצרה. מילים כדרבונות. אבל, עם כל הכבוד לתומאס מיצ'לנו, קדם לו צפניה משלנו. הנביא צפניה, בפרק א' בספר, הקרוי כמובן על שמו, אומר כך: קרוב יום אדוני הגדול, קרוב ומהר מאוד, כל יום אדוני מר צורח שם גיבור. יום עברה היום ההוא, יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשואה, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, יום שופר ותרועה על הערים הבצורות ועל הפינות הגבוהות. אין מילים. האם מדובר במקרה? ובכן, כנראה התיאורים האלה חוצים גבולות של אמונות, של דתות ושל תקופות, והרי לנו גרסה מוקדמת יותר של אותו טקסט. אבל הונגר אינו משתמש במילים, אלא במוזיקה כלית בלבד. מדובר בסימפוניה בת המאה ה-20, ואנחנו נאזין אם כן לאופן שבו הונגר מגיב לאימיה של מלחמת העולם השנייה, בפרק זועם, כאמור, דיאס אירה. ואנחנו נשמע את אחד הביצועים הידועים והמוערכים של הסימפוניה הזו, התזמורת הסימפונית של ברלין בניצוחו של הרברט פון קריאן. ההקלטה יצאה בחברת דויטשה גרמופון.

0: הדיאס אירה זה התפילה היחידה שהיא שקולה וחרוזה. כל השאר זה פרוזה.
1: נכון.
0: אז כדאי להתייחס למשקל וחרוזים. ויש לי כאן בתרגום של בתיה בייר, היא הייתה באוניברסיטה, היא לימדה, והיא הייתה כותבת חרוזים. יום הזעם יום יגיע, באפרו עולם יתמיע, את דוד סיביל הביע, חלחלז דוחזינו, את שופט יבוא עדינו, יחמיר ויבחננו. כל אדיר שופר בוקע, עד תהום ומעמקיה, כל הנפש יזעיקיה. מות עם חי יחדיו יגורו, את כל הברואים נאורו, במשפט כי יעבורו. תרגומה של בתיה בייר לפרק הדיאס אירה מתוך הרקוויאם. ולפני כן שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה הליטורגית של הונגר, שמתאר את יום הדין. ועכשיו אל בטהובן, אל הרביעייה האחרונה, מספר 16, אופוס 135, ואל הפרק האחרון שלה, שזה הפרק הרביעי, אפשר לומר יצירתו האחרונה השלמה של בטהובן, ב-1826, חודשים אחדים לפני מותו. הפרק האחרון נפתח בצלילים שבטהובן כתב להם מילים. קודם כל מופיעה כותרת, ההחלטה הקשה. ואז מופיעים שני מוטיבים, כל אחד בין שלושה צלילים, ולכל אחד צמודות המילים. המוטיב הראשון, מוס אס זיין? האם כך צריך להיות? והוא חוזר ושואל שלוש פעמים, כל פעם גבוה יותר וחזק יותר. ואז מופיעה התשובה, אס מוס זיין, כך צריך להיות, יש לקבל את הדין.

השאלה הפילוסופית הזאת העסיקה מוזיקולוגים רבים. למה התכוון בטהובן? האם יש לקבל את הגורל האכזר שמוזיקאי כל כך מוכשר יהיה חירש? ויש גם תשובות רבות אחרות. אבל הפתיחה הנוקבת הזאת מזינה את כל הפרק, שאלת השאלות והתשובה ההחלטית הסופית. ואם ביום הכיפורים אנו עורכים חשבון נפש, זה חשבון הנפש של בטהובן, במבט על חייו, כאשר כבר היה חולה מאוד. האם כך צריך היה להיות? והתשובה, כך צריך היה להיות.

חברי רביעת טוקאץ' השמיעו את הפרק האחרון מתוך הרביעה אופוס 135 מאת בייטהובן. אתם מאזינים לתוכנית חגיגית לכבוד ראש השנה. באולפן, עידו קרן, ואיתי, סמדר קרמי גיברמן. המלחין יוזף היידן בילה תקופה ארוכה באנגליה. ובשהותו שם, הוא התוודע וגם שמע מכלי ראשון לא מעט מיצירותיו של הנדל. לאחר ששמע כמה וכמה מן האורטוריות שלו, הוא החליט שהוא יכתוב את גרסתו שלו, לתקופתו שלו, מתוך הסוגה הזאת. וכך זכינו אנחנו המאזינים לשני פירות הילולים בסוגה הנקראת אורטוריה אלה היידן. הראשונה, בריאת העולם, די שופפונג, והשנייה, די יארס צייטן, עונות השנה. בריאת העולם מתארת כמובן את נס הבריאה, והפתיחה שלה מתארת לא פחות ולא יותר מאשר את התוהו ובוהו ששרר לפני שהקדוש ברוך הוא החל את מלאכתו. היידן מנצל את כל כישוריו וכישרונותיו המוסיקליים כדי לצייר בפנינו תמונה אפופת מסתורין וכדרות, אפשר להגיד גם מאיימת לא מעט, שמשתמשת בכל הטריקים המוזיקליים האפשריים, הרמוניים וגם מלודיים וגם תזמוריים, ואכן, זה אחד התיאורים הציוריים ביותר שאפשר לעלות על הדעת למשהו ככל הנראה היה תופעת טבע בלתי רגילה. אבל כאשר הצלילים האלה נמשכים ומנוגנים, מגיעה בסופו של דבר העת לכניסתו של הקול השר, בכל זאת מדובר באורטוריה ויש לה גם טקסט, ואנחנו שומעים את זמר הבס הסולן מתחיל לשיר את פסוקי ספר בראשית הראשונים. ממשיכה אותו מיד המקהלה. ועדיין האווירה מסתורית וקודרת למדי. אבל כאשר המקהלה מגיעה למילה לישט, אור, ויהי אור, לפתע בבת אחת, ללא שום התראה מוקדמת, מתפרצת פנימה, הייתי אומר מתפוצצת כמו איזה סופרנובה, ההערה האדירה של אלוהים. ואז במקום כל האי-וודאות הקרומטית והנפתלת שחווינו קודם לכן, אנחנו שומעים אקורד אדיר של דו מז'ור, כשבו החצוצרות מתנסעות מעל צלילי כל שאר האנסמבל, כדי לתת לנו תחושה ברורה שסוף סוף אנחנו מתחילים לעשות סדר. Und es ward licht, ויהי אור. הקוד התיאטר הזה הוא אחד מן ההמצאות המבריקות בתולדות כל המוזיקה הקלאסית כולה, אפשר להגיד, והאורטוריה הזאת הייתה סנסציה אדירה עוד לפני ביצוע הבכורה שלה ב-1799 בבורג תיאטר הישן במיכאלר פלץ בווינה. הייתי אומר שזה לא נופל מן ההייפ שמלווה היום את הפופולריים ביותר שבזמרי ולהקות הרוק והמוזיקה הקלה בכללותה. כדי לחוות את החוויה הזאת, אנחנו גייס לצרכינו דווקא אנסמבל שמנגן על פי מנהגי התקופה ההיא, כלומר תקופתו של היידן, בחילים אותנטיים או ברפליקות נאמנות לשכאלה, ומדובר באנסמבל הנקרא קפלה אוגוסטינה, שעליו מנצח אנדריאס שפרינג. ההקלטה יצאה בחברת נקסוס.

0: this.
1: שמענו את הפתיחה לאורטוריה, בריאת העולם של היידן, והסיפור היה כזה, שהיידן הגיע לאנגליה, והשמיע שם את הסימפוניות האחרונות שלו, סימפוניות לונדון, והלך לשמוע את האורטוריות של הנדל, וכל כך התפעל ואמר, איזה יופי, גם אני רוצה לחבר אורטוריה, עד אז הוא לא חיבר אורטוריות, חיבר המון סימפוניות, 104. ואז אמרו לו, תראה, על שולחנו של הנדל נשאר טקסט לאורטוריה שהוא לא הספיק לכתוב, הוא הלך לעולמו. ומה הטקסט? הטקסט הוא של בריאת העולם, תראו תראו, והכל כתוב באנגלית, והיידן מסכן לא יודע אנגלית בכלל. אז הוא כותב לוונס ויטן, תשמע, יש פה טקסט נהדר, אבל אני לא מבין אנגלית. אומר לו וונס ויטן בווינה, אני אתרגם לך על דאגה. וכך הוא לקח את הטקסט, בא לוינה, ארזן ונס ויטן תרגם, והיידן כתב אורטוריה שלמה על בריאת העולם, ותוך שבוע גם היה הביצוע בגרמנית. יש לנו שני טקסטים. עכשיו, מה שמיוחד זה שהאורטוריה מתחילה בדו מינור, אבל כל משפט מסתיים בהפתעה, כמו כאוס, הכאוס מוזיקלי. ההרמוניה לא הולכת כמו שצריך, המנגינה לא נגמרת כמו שצריך. מפני שזה תיאור התוהו, זה 5.5 דקות של תוהו. והדו מינור הזה מתקשר אל מוצרט, ששמענו קודם בחליל הקסם, שהדו מינור הוא הסמל של המוות ושל הכאוס, והמי במול מז'ור או הדו מז'ור שמסמל את האור ואת האלוהות. מה פירוש המילה דו מז'ור? דו הוא תחילת המילה אלוהים, דומינוס, ומז'ור זה גדול. אללה ואכבר, אלוהים גדול. ונפנה כעת לממשיכו הגדול של בטהובן, אל שוברט, אל הסימפוניה הבלתי גמורה. שוברט כתב את שני הפרקים הראשונים ב-1822, והוא חי אחרי זה עוד 6 שנים, עד 1828. מדוע היא נשארה בלתי גמורה? כי אנחנו רגילים שלסימפוניה יש 4 פרקים. מה שקרה זה ששוברט כתב את שני הפרקים כמתנה לעיר גרץ שהבטיחה לו תואר כבוד ותהילה. ושוברט הספיק לכתוב 2 פרקים, וידידו הטוב, במרכאות כפולות, אנזלם הוטנברנר, שם את התווים במגירה ונסע לגרץ. שכח אותם. וגם שוברט שכח, כי בינתיים הוא כתב המון יצירות נפלאות, את השלישיות שלו, ואת החמישייה הנפלאה, ואת הסימפוניה התשיעית, ואת הסונטות האחרונות, המון יצירות נפלאות. אבל זו נשארה רק בשני פרקיה. ורק אחרי שנים רבות, אולי 40 שנה, רק ב-1865, בא ידידו של אנזלם הוטנברנר לבקר, פתח את המגירה ומצא את התווים. הוא שואל אותו, מה הדבר היפה הזה? הוא אומר, תראה, תראה. לפני 40 שנה חבר שלי כתב מוזיקה והשאיר פה, שכחתי לתת את זה. אז למה לא מבצעים את זה? אני מיד הולך לבצע, הוא היה גם מנצח. הסימפוניה הזאת, יש לה מנגינות שובות לב, ואני רוצה להשמיע את הנושא הראשון והשני.

וזה מין אפיזודה קטנה שמתחילה את היצירה, ועד מהרה אנחנו שוכחים אותה לגמרי. מופיעה המנגינה הראשון, הנושא הראשון היפה, מופיע הנושא השני העוד יותר יפה, וכולם מזמזמים אותה עם רביעת התיאטרון. זאת היא המנגינה ששוברט לא גמר אף פעם. אבל מסתבר שהנושאים האלה מופיעים ככתבם וכלשונם בתצוגה ובמחזר. אבל הפתיחה, כל הפיתוח וכל הקודה הארוכה בנויים על הנושא של הפתיחה. וזאת גישה הפוכה לגמרי מהכתיבה של צורת הסונטה, של סימפוניה. מפני שמה שאתה צריך לפתח זה את הנושא הראשון ואת הנושא השני. אלה הרוזן והרוזנת. כל השאר משרתים. הפתיחה, הגשר, הנושא המסיים, הם משרתים. מי שחשוב זה שני האדונים הגדולים, הנושא הראשון והנושא השני. אבל אצל שוברט הכל מתהפך. הנושא הראשון והשני מופיעים בתצוגה ובמחזר. אבל הפתיחה, הפיתוח והקודה, כולם בנויים רק על המשפט הזה, בין שש התיבות. שש תיבות זה נקרא לא גמור. הצליל האחרון נמשך ונמשך, ואתה לא יודע לאן, וזה נשאר פתוח. כי זה לא הצליל של הסולם, זה נשאר על הדומיננטה, נשאר באמצע, כמו סימן שאלה. למה? ומדוע זה קורה לי? כל הפתיחה הטרגית הזאת, שהיא כולה יורדת לתהומות. ואז אתה מבין שכל החיים של שוברט, זה טרגדיה אחת גדולה. חבר שואל אותו, שוברט, אתה לא יכול לכתוב איזה שיר שמח? מה אצלך כל כך עצוב? שואל אותו שוברט, אתה יודע שיר שמח? אתה מכיר שיר שמח? יש דבר כזה?

האזנו לפרק הפותח את הסימפוניה הבלתי גמורה מאת שוברט, בנגינתה של התזמורת הפילהרמונית של דרזדן, ובניצוחו של מרק ינובסקי. מדובר בהקלטה חדשה יחסית, שיצאה בחודש מאי האחרון, בחברת פנטטון. אנחנו חוזרים עכשיו לסממן הבולט ביותר אולי של ראש השנה, הלא הוא העובדה שאנחנו בפתיחה של משהו חדש. שני ספרי הפרילודים והפוגות של יוהן סבסטיאן באך למקלדת, הידועים בשמם Das Wohl Temperierte Klavier, הפסנתר המושווה, היוו השראה למלחינים רבים אחרים. אחד מהם, אחד המוכרים והמפורסמים והאהובים שבהם, הוא שופן, שהלחין 24 פרילודים ללא פוגות, כמחזור אחד, אופוס 28, במחזור יצירותיו, וההיעדר של פוגה הוא למעשה דרך חדשה לפרש את הסוגה הזאת של הלחנה למקלדת. הוא כמובן לא נותר בבדידותו בעניין הזה, אנחנו מכירים גם דוגמאות אחרות מאוחרות יותר של מחזור כזה שלם של 24 פרילודים בכל סולמות המינור והמז'ור. הפרילוד, כשמו כן הוא פתיח למה שהוא, אבל עומד בפני עצמו. והמיניאטורות של שופן באופן ספציפי הן באמת עולם ומלואו, כיוון שבכמה דקות, מעטות מאוד, הוא הצליח לקפל עולם שלם של תחושות, של רגשות, ככל הנראה גם לא מעט של ניסיון אישי, שכלל לא מעט גם מכאובים בין אם אישיים ובין אם לאומיים, שהרי מצבה של פולין בתקופתו של שופן ידוע היטב. היא בעצם חדלה אז להיות מדינה למשך כמאה שנה. ואנחנו מוצאים ביצירות שלו כמובן גם לא מעט מוזיקה, שגם אם אינה פולנית אותנטית עממית, היא בוודאי מושפעת ישירות מן המקורות העממיים האותנטיים של הארץ הזו. הפרילוד הספציפי הזה בנוי בצורה מעניינת, ויש המפרשים אותו כמסע שמתחיל מנקודה אחת ומסיים בנקודה אחרת, ומתאר אם תרצו שיבה הביתה. אולי אפילו געגועיו של שופן אל מולדתו, שהרי הוא גלה ממנה לתקופות ארוכות. וכשאנחנו מדברים על היכולת של שופן לקפל עולם ומלואו במשך קצר של נגינה, ניתן להיזכר במה שכתב בזמנו הסופר האמריקני הגדול, המחבר של תום סויר, מנחשים, שכתב מכתב לחברו, ובו רשם כך: ידידי היקר, צר לי, אך אין לי זמן לכתוב לך בקצרה, ועל כן אני כותב לך באריכות. ובכן, בסימן זה נוכל לומר ששופן אכן הצליח, למרות החיים הקצרים לצערנו שהוא הצליח והספיק לחיות, לקפל הרבה מאוד דברים ארוכים לכדי מסגרות קצרות מאוד. נשמע איפה את הפרלוד הרביעי במי מינור מתוך המחזור אופוס 28 מאת שופן, בנגינתה של ביאטריצ'ה ראנה. ההקלטה יצאה בחברת אטמה.

0: שמענו את הפרילוד הרביעי מתוך 24 פרילודים שחיבר שופן, ללא פוגות. טוב. ומלחינים אחרים חיברו גם הם פרילודים ללא פוגות, למשל דביסי. אבל אם שופן ביקש מהמורה שאמר לו, תכתוב פרילוד ופוגה, אבל אומר, זה לא מטבעי לכתוב פוגות, פטר אותו מהעונש הזה. דביסי בא אל המורה ואמר לו, תפתור אותי, הרי גם את שופן פטרו, הוא כתב רק פרילודים. המורה אמר לו, בחיים תעשה מה שאתה רוצה, אבל אצלי אתה תכתוב פרילודים ופוגות. ואז דביסי אומר לחבר, אתה יודע מה זה פוגה? זאת יצירה שבה הנושא בורח מכל אל כל, והקהל בורח מכולם גם יחד. וגם הינדמית כתב פרילודים ופוגות ושוסטקוביץ'. אבל אני רוצה להגיד משהו על הפתיחה ללא המשך. ביפן יש מקדש שינטו שכל מה שהוא מראה זה שער. שער לעבור בו אל כלום. זה שער רק לפתוח. והשערים האלה יכולים להופיע באמצע הרחוב. אתה מגיע לאיזה רמזור ומעליו יש שער. אתה מגיע לאגם ובתוך המים יש שער. ואתה מגיע אליו בשחייה או עם הקרקע רדודה, אז אתה הולך, עובר בתוך השער. משני הצדדים אין כלום, זה רק שער, רק לפתוח. וזה האסנס של ראש השנה. אנחנו פותחים, מי יודע מה יבוא? איננו יודעים. הכל סימן שאלה והדבר נתון בידינו.
1: והדבר הזה מתקשר כמובן בחזרה אל המסורת שלנו, כאשר בתפילת יום הכיפורים, למעשה בתפילת נעילה, אומרים חרוז כמעט אחרון, פתח לנו שער בעת נעילת שער כפנה יום.
0: מכאן אנחנו עוברים אל וון וויליאמס. וון וויליאמס, העפרוני ממריא. יצירתו של וון וויליאמס, שהושפע מהפואמה של המשורר ג'ורג' מרדית, שנכתבה ב-1881, במקור נכתבה לכינור ופסנתר ב-1914, אבל אחר כך הוא תזמר אותה ב-1921, והיא נקראת גם רומנסה, שם שהוא אהב ליצירות איטיות ומהורהרות. בדרך מצטרף אליו האבוב למעוף קצר, אחר כך הקרן ואחר כך החליל. ועכשיו נשמע את סיום היצירה. נשמע את נגינתה של הכנרת הילרי האן. ועם פרוס השנה החדשה, נפרוס את כנפינו ונמריא עם העפרוני אל מרחבי השמיים.

0: האזנו לנגינתה של הכנרת הילרי האן בצלילים מתוך האפרוני ממרי מאת וון ויליאמס. המנצח היה קולין דייביס, והביצוע יצא בחברת דויטשה גרמופון.
1: המשוררת יעל זילבר כהן כתבה בעקבות שמיעה של היצירה האפרוני ממרי כמה שורות נפלאות. כנר וירטואוז משמיע סולו מסלסל שלך באולם הקונצרטים. אתה עושה זאת טוב יותר. כשאתה שר, אתה אף. גופך הקטן, לבוש בגד עיקרים פשוט, נוסק משדה חרוש עד לאוקטבות הכי גבוהות בשמיים, נעלם בתוכה כנשמה, ושב לאדמת הלחם וחוזר חלילה. כי לא על המוזיקה לבדה תחיה הציפור. הכינורות, הוויולות, הצ'לו, האבובים, הקלרניטות וחלילי הצד מנגנים לך מרחבים בתנועת פריסה מתמדת. דיסק של וון ויליאמס מסתובב על צירו. אני מקשיבה ואין לי גוף.
0: אנחנו נשארים באנגליה. ב-14 בנובמבר 1940 חוותה העיר קובנטרי שבאנגליה את אחת מההפצצות הקשות ביותר שלה בתוך סדרה ארוכה של הפצצות של הלופטוואפה, חיל האוויר הגרמני, במסגרת מה שידוע בתור ה-Battle of Britain, הקרב על בריטניה. בהפצצה הספציפית הזאת שהתרחשה לאורך לילה והשכם בבוקר שלמחרת, נהרסה כמעט עד היסוד הקתדרלה הגדולה של העיר, סנט מייקלס קתדרל. לימים נבנתה הקתדרלה מחדש. למעשה, בצד החורבה שנותרה, נבנה בניין חדש ומודרני, והוא נחנך ב-1962. במרכז טקס החנוכה החגיגי עמדה יצירה מוזיקלית, ה-War Requiem, רקוויאם מלחמה, מאת בנג'מין בריטון, מטובי והידועים שבמלחיני אנגליה המודרנית. הרקוויאם הזה מחבר למעשה בין שתי מסורות ובין שני עולמות. המיסה פרו דפונקטיס, מיסת הנפטרים הלטינית, שכבר שמענו מובאות ממנה, כשהאזנו לדיאס אירה הלא מושר של הוניגר, ושירתו של וילפרד אוון, משורר אנגלי צעיר, ששימש כקצין שיתוף ארטילרי במלחמת העולם הראשונה, ונהרג זמן קצר מאוד לפני תום מלחמת העולם הראשונה בקרבות הנהר הסום בצרפת. אוון כתב בזמנו כמוטו על אסופת שיריו שאחר כך התפרסמה לאחר מותו, שהנושא שלו הוא המלחמה והחמלה שבמלחמה. והוא כותב גם שהפואטיקה היא בחמלה. כל מה שיכול לעשות משורר, הוא כותב, הוא להזהיר. מילים שלצערנו הרב נכונות גם לימינו אלה, ונסתם כנראה תהיינה נכונות תמיד. החטיבה של הדיאס אירה ברקוויאם של בריטן, כמו שאר פרקי היצירה, משלבת אם כן את הטקסטים מתוך מיסת הנפטרים בלטינית, וגם פיוטים של וילפרד אוון. אבל בתוך אותו טקסט לטיני אנחנו מוצאים מובאה קצרה שעניינה ספר. ואם נקרא תרגום חופשי של הפסוקים האלה, זה ישמע כך. הספר יוצג, בו כתוב הכל, על פיו ישפט העולם. לעת ישב השופט, כל הנסתר יגלה, ונקה לא ינקה. אני מניח שלפחות לחלק מהמאזינים הטקסט הזה מוכר. מקור יכול להיות למעשה מסוגים שונים, אבל אנחנו עוסקים בימים נוראים, בראש השנה וביום כיפור, אז המקור הכי זמין והכי זמין בזיכרון שלנו לפחות, הוא תפילת ונתנה תוקף המפורסמת. נקרא את תחילתה. ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובו תנסה מלכותך, ויקון בחסד כיסאיך, ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח, ויודע ועד, וחותב וחותם, וסופר ומונה, ותזכור את כל הנשכחות, ותפתח את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרא, וחותם יד כל אדם בו. הנה לנו איפה עוד יצירה שמרמזת ומכוונת אותנו אל המקורות שלנו. נאזין אפוא למובאה הזו, הספר הנקרא מאליו, מתוך תפילת הדיאס אירה, שהיא חלק מתוך הרקוויאם של בנג'מין בריטן. הביצוע הוא של אנסמבל עם התזמורת הסימפונית של לונדון, שעליה מנצח ריצ'רד היקוקס, והביצוע הזה יצא בחברת צ'נדוס.

האזנו לקטע הליבר סקריפטוס מתוך רקוויאם המלחמה של בנג'מין בריטן. ומכאן אל באך, אומנות הפוגה 1750. זו יצירתו האחרונה, הצלילים האחרונים שכתב באך. הוא לא ממש כתב, הוא כבר היה עיוור לחלוטין, והוא הכתיב את הצלילים האלה לחתנו, בעלה של ביתו. כשאנחנו אומרים ראש השנה, השנה מתחילה, אבל באותו הרגע גם השנה מסתיימת. איזו מין שנה הייתה זאת? אנחנו יכולים לעשות חשבון נפש על מה שהיה והלך ואיננו יותר. אז אני רוצה עכשיו להביט לאחור, מבט לאחור, אל מה שהסתיים. הסתיימו חייו של באך, והמילה האחרונה שלו הוא כתב את פוגת הפוגות, את אומנות הפוגה. זהו מסמך פדגוגי ואומנותי כמובן, ללמד בני יהודה קשת, ללמד את הדורות הבאים איך כותבים פוגה. מפני שבאך ראה שבניו כבר אינם הולכים בעקבותיו, והמלחינים האחרים כבר כותבים כל מיני יצירות כלילות ונחמדות, מנגינה עם ליווי, אבל לא מתייחסים לצורה הרצינית שבאך השקיע בה את כל מחשבותיו ואומנותו. יצירתו האחרונה של באך נשארה בלתי גמורה, הנשירת חייו באמצע נפסקה. כל הזמן אנחנו מדברים על התחלות, אבל כשיש התחלה, זה מפני שקודם היה סוף, אז רציתי לומר מילה על הסוף. אומנות הפוגה היא אכן יצירתו האחרונה של באך, והיא מהווה את פסגת יצירתו הקונטרפונקטית, בסוגריים, הרב קולית של באך. כל חייו באך כתב פוגות. פוגה היא יצירה רב קולית, פוליפונית, שבנויה על נושא אחד שעובר מכל אל כל. אבל יש לבאך כמה פוגות שבנויות על יותר מנושא אחד. ובאמנות הפוגה, שהיא סדרה של 19 פוגות, למה 19? זה בכלל מספר ראשוני, לא מתחלק בכלום. זה מפני שהיצירה נקטעה באמצעה. הפוגה האחרונה בנויה על 3 נושאים. וכאן זאת הייתה האמירה האחרונה שלו. והמשפט האחרון של הקורל פרילוד הזה הוא אמן, אמן, ארהורי מי. אמן, אמן, שמע קולי, או שמעה קולי. ובפסוק הזה זה מעט מאוד צלילים.

0: הצליל הזה שנמשך עד אין סוף, מלווה בצלילי האוגב שממשיכים לזרום ולזרום, אבל כל זמן שהוא אומר שמעה קולי והוא שר, הוא קיים. והסוף הזה הוא סוף כל הסופים. אם אתה שר, אתה קיים. ואני רוצה לומר לך, בח יקירי, כל זמן שמושמעים צליליך, אתה חי וקיים. אז אולי השנה הישנה הסתיימה, אבל אם קרו בה דברים יפים, הם נשארים בזיכרוננו ומעשירים את חיינו, ועל כך נתונה תודתנו.
1: ורגע לפני שניתן לתרועת הסיום להישמע, ברכת שלום מאיתנו.
0: סמדר.
1: ועידו, תודה לכם שהייתם איתנו, שתהיה לכם ולכל בית ישראל שנה טובה ומבורכת.

שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. בוקר טוב ושנה טובה, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להאזין לשחרית המוזיקלית לראש השנה. עורכת קריסטינה גוליאט, אמוץ פרידמן באולפן, שהשנה החדשה תביא עם הבשורות טובות. הנה פתיחה ברמז'ור מאת מוריץ מושקובסקי, מלחין ופסנתרן גרמני ממוצא יהודי פולני, שחי מ-1854 עד 1925. נשמע את חברי סינפוניה ורסוביה בניצוח איין הובסון.

פתחנו את השחרית המוזיקלית לראש השנה בפתיחה ברמז'ור מאת מוריץ מושקובסקי. שמענו את חברי סימפוניה ורסוביה בניצוח איין הובסון. לפנינו קונצ'רטו לכינור בלמז'ור אופוס 5 מספר 2 מאת ז'וזף בולון. נשמע את רייצ'ל ברטון פיין בכינור עם התזמורת הלאומית המלכותית של סקוטלנד בניצוח ג'ונתן היוורד.

זה היה קונצ'רטו לכינור בלה מז'ור, אופוס 5 מספר 2, מאת ג'וזף בולון. שמענו את רייצ'ל ברטון פיין בכינור, עם התזמורת הלאומית המלכותית של סקוטלנד, בניצוח ג'ונתן הייוורד. נשמע עכשיו סימפוניה מספר 7 בדו מינור, מאת יוהאן וילהלם וימס, מלחין הולנדי ממוצא גרמני, שחי מ-1772 עד 1847. נשמע את אנסמבל קונצ'רטו קלן בניצוח ורנר ארהרט.

זו הייתה סימפוניה מספר 7 בדו מינור מאת יוהאן וילהלם וילמס. שמענו את אנסמבל קונצ'רטו קלן בניצוח ורנר ארהרט. ועכשיו הנה קונצ'רטו לפסנתר ברה מז'ור מאת פרנץ אנטון הופמייסטר, מלחין ומוציא לאור אוסטרי שחי מ-1754 עד 1812. פליציה בלומנטל בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של פראג בניצוח אלברטו זדה.

זה היה קונצ'רטו לפסנתר ברה מז'ור מאת פרנץ אנטון הופמייסטר. שמענו את פליציה בלומנטל בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של פראג בניצוח אלברטו זדה. ועכשיו הנה חמישיית פסנתר בסול מז'ור מאת אנגלברט הומפרדינק. נשמע את אנדריאס קירפל בפסנתר עם רביעת דיוגנס.

חמישיית פסנתר בסול מז'ור מאת אנגלברט הומפרדינק שמענו בנגינת אנדריאס קירפל בפסנתר עם חברי חביית דיוגנס. בלט מצרי, אופוס 12 מאת אלכסנדר לואי ג'יני, נשמע בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח ריצ'רד בונינג.

בלט מצרי, אופוס 12 מאת אלכסנדר לואי ג'יני, שמענו מנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון. ניצח, ריצ'רד בונינג. ועכשיו, קונצ'רטו לקלרנית במי במול מז'ור מספר 2, אופוס 74, מאת ובר. שרון קם בקלרנית עם תזמורת גוונטהאוס לייפציג בניצוח קורט מזורו.

האזנו לקונצ'רטו לקלרנית במי במול מז'ור, מספר 2 באופוס 74 מאת ובר. שרון קם נגנה בקלרנית עם תזמורת גוונדהאוס לייפציג בניצוח קורט מזור. וכאן אנחנו מסיימים את השחרית המוזיקלית לבוקר ראש השנה. ערכה קריסטינה גוליאט, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. שנה טובה, מאזינות ומאזינים. עד לתוכניתנו הבאה נשמע וריאציות על I Got Rhythm של גרשווין. פאזיל סאי מנגן בפסנתר עם התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוח קורט מזור.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, שנה טובה וחג שמח מכאן כל המוזיקה. בשלוש השעות שלפנינו, מעתה ועד 12, נשמע מבחר פתיחות מאת מונטברדי והנדל, אלגר וסמייף, באך ומנדלסון, פרייס וברנסטיין, בטהובן וצ'ין. נציין גם את יום הולדתה של קלרה שומן. פרייתה נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר בלה מינור. לציון יום לידתו של ארנולד שוינברג, נשמע את עיבודו התזמורתי לרביעיית הפסנתר הראשונה של ברמס. קונצרט בוקר לחג. תמרה בלטר ערכה, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו. נתעורר לצלילי שתי פתיחות מבריקות מהברוק. נשמע ברצף את התוקטה הכלית שפותחת את האופרה אורפאו של קלאודיו מונטברדי, בנגינת קונצ'רטו ווקאלה בניצוח רנה יעקובס. אחריו ינגנו חברי הקונצרט האנגלי בניצוח טרבור פינוק את הפתיחה למוזיקה לזיקוקין דינור מלכותיים. 351 ברשימת יצירות גאורג פרידריך הנדל. פתיחות של מונטברדי והנדל.

את הפתיחה למוזיקה לזיקוקין דינור מלכותיים 351 ברשימת יצירותיו של הנדל, ניגנו חברי הקונצרט האנגלי, בניצוח טרבור פינוק. לפניה שמענו את הטוקטה מפתיחת האופרה אורפאו של מונטוורדי, בנגינת קונצ'רטו ווקאלה, בניצוח רנה יעקובס. הפשנטרנית והמלחינה קלרה ויק, לימים קלרה שומן, נולדה ב-13 בספטמבר 1819. לציון 207 שנה להולדתה, נשמיע את אחת מיצירות המופת שלה. קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בלה מינור, אופוס 7. את פרקו האחרון, הארוך והווירטואוזי, השלימה כשמלאו לה 14 קיצים בלבד, בשנת 1833. במקור היה זה קונצ'רטו בן פרק אחד. הפרק השני, רומנסה בלה במול מז'ור, בוקע בלא הפסקה, מתוך סופו של הפרק הראשון. המלודיה השירתית שלו מופיעה במהלך הפרק גם בצ'לו סולו. גם הפרק השני בקונצ'רטו של קלרה ממשיך בלא הפסקה לפרק הפינאלי, רעיון חדשני למדי ב-1833. מנדלסון ניצח על ביצוע הבכורה של הקונצ'רטו של קלרה ויק ב-1835 באולם הגוונטהאוס בלייפציג עם קלרה ויק בנגינה בפסנתר. אנחנו נשמע אותו כעת בנגינת הפסנתרנית באטריצ'ה ראנה. על התזמורת הקאמרית של אירופה מנצח יניק נזה סגאן.

קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת בלה מינור, אופוס 7 מאת קלרה שומן. ניגנו הפסנתרנית באטריצ'ה רנה, והתזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוח יניק נזה סגר. בחזרה לפתיחות. נשמע כעת את הפתיחה ליצירתו של יוהן סבסטיאן באך, פתיחה צרפתית, שהיא סוויטה לצ'מבלו בסי מינור, 831 ברשימת יצירותיו. מנגן הצ'מבליסט, מסאהקי סוזוקי.

הצ'מבליסט מסאקי סוזוקי ניגן את הפתיחה ליצירתו של יוהאן סבסטיאן באך, פתיחה צרפתית בסי מינור, 831 ברשימת יצירותיו. ומצרפת לאנגליה, לשתי פתיחות מעט מלחינים אנגלים. תחילה פתיחה תזמורתית מתוך האופרה שודדי הספינות התרופות מעט אתל סמייף. נאזין לפרלוד לתמונה השנייה באופרה, שכותרתו על צוקי קורנוול, שמתאר את הסערה בים ואת כל התנפצותם של הגלים. על התזמורת הפילרמונית של BBC מנצחת עוד אלינה דלה מרטינז.

פרלוד לתמונה השנייה באופרה שודדי הספינות התעופות מאת אתל סמייף. על התזמורת הפילרמונית של בי-בי-סי ניצחה אודלינה דלה מרטינז. עוד מאנגליה, אך בהשראת איטליה. נשמע את יצירתו של אדוארד אלגר בדרום, פתיחה קונצרטית, אופוס 50. יצירתו של אלגר הולחנה במהלך חופשה משפחתית באיטליה. אלגר תכנן לחבר סימפוניה, אך בהשראת נופי איטליה, מצא עצמו מחבר מעין פואמה סימפונית ברוח איטלקית, קצת כמו ריכרד שטראוס ביצירתו מאיטליה. נשמע את בדרום, אופוס 50 מאת אלגר, בנגינת התזמורת הפילרמונית של לונדון, בניצוח נורמן דלמר.

בדרום, פתיחה קונצרטית, אופוס 50 מאת אדוארד אלגר. נורמן דלמר ניצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון. יש לנו הבוקר הרבה פתיחות תזמורתיות, אז את זו לחלום ליל קיץ, אופוס 21 מאת פליקס מנדלסון, נשמע דווקא בנוסח לפסנתרבר בידיים. מנגנות הפסנתרניות מרתה ארכריץ' וקריסטינה מרטון.

את הפתיחה לחלום ליל קיץ, אופוס 21 מאת פליקס מנדלסון, ניגנו בנוסח לפסנתר בארבע ידיים, הפסנתרניות מרתה ארכריץ' וקריסטינה מרטון. הגענו לחציו השני של הקונצרט לבוקר החג, תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן. שנה טובה, מאזינות ומאזינים. הנה הפתיחה הקונצרטית מספר אחת של המלחינה האפרו-אמריקנית פלורנס פרייס. הפתיחה התזמורתית משנת 1937 כתובה בסגנון המשלב אלמנטים של רפסודיה חופשית עם צורת נושא ווריאציות. הפתיחה מבוססת על נעימות spirituals, בייחוד על מנגינת Sinner, Please Don't Let This Harvest Pass. נשמע את הפתיחה הקונצרטית הראשונה מאת פלורנס פרייס, מנגינת התזמורת הפילרמונית של ליאז'. מנצחת לוסי לוגה. הקלטה מקונצרט שהיה באולם התזמורת, בחמישה במרס השנה.

את הפתיחה הקונצרטית מספר אחת של פלורנס פרייס נגנה התזמורת הפילרמונית של ליאז' בניצוחה של לוסי לוגה. וכעת להפוגה נוספת מהפתיחות התזמורתיות, לציון יום הולדתו של ארנולד שונברג ב-13 בספטמבר 1874. נשמע כעת את עיבודו לתזמורת לרביעת הפסנתר הראשונה בסול מינור, אופוס 25 מאת יוהנס ברמס. נשמע את ארבעת פרקיה בנגינת התזמורת הפילרמונית ברלין בניצוח סיימון רטל.

תזמורו של ארנולד שונברג לרביעת הפסנתר הראשונה בסול מינור, אופוס 25 מאת יוהנס ברמס. סיימון רטל ניצח על התזמורת הפילרמונית ברלין. ובחזרה לפתיחות תזמורתיות. נשמע את הפתיחה קוריולן, אופוס 62 מאת בטהובן. לא היה זה קוריולנוס של שייקספיר שנתן את ההשראה לפתיחה התזמורתית, כי אם המחזה קוריולן מאת היינריך יוזף פון קולין, שהועלה מחדש בבורג תיאטר הווינאי ב-1807. המוזיקה ההירואית של בטהובן, שרובה בדו מינור, מבטאת באופן כללי את הטרגדיה של גיבור המחזה קוריולן, שמורד בבני עמו, יוצא נגד חוקי החברה שהוא חי בה, וכתוצאה מכך נוחל מפלה. על תזמורת קליבלנד מנצח ג'ורג' סל. הפתיחה קוריולן מאת בטהובן.

את הפתיחה קוריולן, אופוס 62 מאת בטהובן, נגנת תזמורת קליבלנד בניצוח ג'ורג' סל. את הפתיחה סוביטו קונפורצה הזמינה ב-2020 אצל אונסוק צ'ין, התזמורת ההולנדית לרגל שנת בטהובן. ניתן להבחין בציטוטים לא מעטים מיצירות בטהובן כבר מהצלילים הפותחים. היצירה נפתחת למעשה בציטוט מהפתיחה קוריולן ששמענו זה עתה, אך עיקר ההשראה ליצירה, לדברי המלחינה, הן המחברות, שדרכן היה מתכתב בטהובן עם הקרב, מהשלב שבו איבד לגמרי את שמיעתו. נשמע את הפתיחה סוביטו קונפורצה, בתרגום חופשי, לפתע בכוח, מאת אונסוק צ'ין, בנגינת תזמורת קונצרט חבאו המלכותית. מנצח, קלאוס מקלה.

את הפתיחה סוביטו קונפורצה מאת אונצוק צ'ין, נגנה תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, בניצוח קלאוס מקלה. נחתום בפתיחה לקנדיד מאת לנרד ברנסטיין, על התזמורת הסימפונית לונדון מנצח המלחין. לנרד ברנסטיין.

לנרד ברנסטיין ניצח על יצירתו פתיחה לקנדיד, נגנה התזמורת הסימפונית לונדון. ועד כאן קונצרט לבוקר החג. תמרה בלטר ערכה, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם שהאזנתם. חג שמח ושנה טובה.

שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, חג שמח ושנה טובה. אני אמיר לקח אביבי, מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית מיוחדת לכבוד החג, מקשיבים לאמא, שעתיים עם ההיסטוריון פרופסור דוד אסף, עקבות ספרו, אמא יקרה לי, פרקי מסע, בזמר העברי. שלום דוד, כיף שאתה איתנו.
1: שלום, שלום, ראש, חג שמח ושנה טובה ומתוקה.
0: אז האורח שלנו דוד אסף, פרופסור בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, חוקר של תולדות יהודי מזרח אירופה בעת החדשה, וגם כותב ועורך הבלוג עונג שבת, שאם אתם עדיין לא מכירים, רוצו להכיר. ואתה מפרסם עכשיו ספר שני שעוסק בזמר העברי, מנקודת מבט היסטורית, והיד עוד נטויה. הספר הראשון הוא שיר ולא רק מילים, שיצא לפני 5 שנים, ובשעתיים המשותפות שלנו אנחנו הולכים לצלול לנושא שהעסיק אותך בספר האחרון שלך, אימא, בלתר דיוק, האימא היהודיה. אנחנו נכיר אותה דרך כמה מהשירים הכי יפים של הזמר העברי והיידי בין ורשה, ניו יורק וישראל. נדבר על כמה וכמה שירים שחקרת בספר, נגלה איך הם התגלגלו בין יבשות, בין שפות, שינו מילים, מנגינה ומשמעות, וכמובן נשמע לא מעט מוזיקה עם שירים מוכרים ומוכרים פחות, בביצועים ידועים ואהובים, אבל גם עם הקלטות נדירות ממש. אז אנחנו מתחילים, מקשיבים לאמא, תוכנית מיוחדת לראש השנה, מכאן כל המוזיקה, האזנה טובה.

אז אני מציע, פרופסור דוד אסף, שאנחנו פשוט נפתח בקטע הראשון, שדווקא לא מופיע בספר, אבל יכניס אותנו לאווירת החג והמשפחתיות היהודית. אני לא חושב שצריך להציג את השיר הזה.

0: שנה טובה, מילים של לוין קיפניס, עם הלחן המפורסם של נחום נרדי, והוא גם ניגן כאן עם הבת שלו, נעמה נרדי.
1: כן, קשה להאמין שהשיר הכל כך מפורסם הזה וכל כך מוכר, הוא כבר בין כמאה שנה. הוא נכתב לפעם הראשונה ב-1925 או 1926, על ידי לוין קיפניס, כפי שאמרת. הוא לא כתב את זה ללחן. הלחן הופיע יותר מאוחר. הלחן של נרדי הופיע ב-1939, ויש לנו בשיר הזה גם אבא וגם אמא וגם דוד. תכף אני אגיד איזה מילה אחרת, מילה אחת על הדוד, משום שהשיר הזה הוא אולי אבי אבות השיבושים שאפשר, שמראה את הגמישות שלו ואת השימושיות שלו בפי גננות ותלמידים, ובעצם כולנו, כי כולנו היינו פעם ילדי גן. המון המון שיבושים, והשיבוש הקלאסי, החל משנה טובה ומתוקה לאכול ילדה וילד, או דוד גיבור אשר על המרפסת, המון המון טעויות מהסוג הזה, והטעות הידועה ביותר היא לדוד גיבור, כי לוין קיפניס הקפיד לכתוב לדוד, לדוד גיבור, בכל הנוסחים, לדוד, אבל זה לא עבד. זה לא הסתדר, לכן זה יצא לנו לדוד גיבור בשוואה.
0: וזה גם מעיד על ההצלחה של השיר.
1: זה מעיד על ההצלחה, כן. אבל לא פחות מהשיבושים, מה שמעיד על ההצלחה זה הגמישות של הטקסט אצל לוין קיפניס עצמו. כאמור, הוא כתב את זה ב-1926, והנוסח הראשון, אם נסתכל בו, הוא נתפס בספר נורא נורא יפה שנקרא חגנו, שירי לוין קיפניס לחגים, ואם נסתכל בנוסח המקורי, הנוסח המקורי בכלל לא מוכר לנו. אני אקרא את שני הבתים הראשונים. שנה הלכה, שנה באה, אני כפי ארימה, אל, נתן שנה טובה, גם לאבא, גם לאמא. והבית השני, ולדודים ולדודות, שנה טובה מוצלחת, ולגנים ולשדות, שנה טובה פורחת. וב-1939, אחרי שנרדי הלחין את זה, הוא שינה את התוכן והתאים אותו למציאות האקטואלית של שנות ה-30, מאורעות, שנות המאורעות, ופתאום מופיעים לנו דוד גיבור אשר על המשמרת, ונותרים ונותרות, והדודים במקום הדודים והדודות, והשדות, כבר יש דוד גיבור אשר על המשמרת, ולכל נותר בעיר וכפר, ברכת חזק נמסרת. והשומרים והנותרים הם כמובן דמויות שמוכרות מההווי הארץ ישראלי של שנות ה-30. זה גם משפחה, זה גם חג, וגם יש לנו כאן באופן קצת אנקדוטלי את הסיפור של נחום נרדי וביתו נעמה, שזה לוקח אותנו לעולם אחרת. היא הייתה דמות קצת שנשכחה בתולדות הזמר העברי. היא הייתה ביתם המשותפת של נחום נרדי וברכה צפירה, והיא הקליטה עשרות רבות של שירי ילדים שנרדי הלחין. נרדי, אני חושב שהלחין מאות שירים, ולימים נעמה הייתה זמרת אופרה, היא הגרה לאיטליה, היא שרה בלסקאלה מילאנו, וסופה שחלתה בדיכאון וחזרה לארץ וחיה בבדידות, ובסופו של דבר בשנת 1989 היא שלחה יד בנפשה.
0: על כל פנים, אולי שאת ההקלטה ששמענו היא הקלטה מ-1948.
1: כן, כן. שהיא הייתה עוד בשיאה, כן?
0: אז אני מציע שעכשיו נעבור לשיר נוסף שקשור לנושא הזה של חג, של משפחתיות, אבל עוסק בו מזווית אחרת לגמרי. מי שכתבה את המילים היא פניה ברגשטיין, והשיר הוא זמר הבנו.
1: שיש אומרים שהכותרת שלו היא לא זמר הבנו, אלא אין חג ואין יום טוב. בהדפסה הראשונה של השיר הזה, ב-1938, הכותרת היא אין חג ואין יום טוב, שזה השורה הראשונה של השיר. השיר הזה הוא מאוד, קודם כל הוא מאוד יפה. הוא מאוד יפה, ואני אומר תכף כמה מילים על הלחן, שאנחנו לא יודעים מי כתב אותו, אבל המילים הם של פניה, היא כתבה אותם בשנת 1938, בחוברת שנקראת אלה תולדות הנגינה בגבת, שנכתבה, פניה כתבה את כל החוברת הזאת, יש שם 12 שירים, והשירים האלה נכתבו לרגל חגיגות יום העלייה על הקרקע ה-12 של קיבוץ גבת.
0: שבו היא פעלה וחיה.
1: שבו היא חיה ובו היא נפטרה גם בגיל צעיר ממחלה. והשיר הזה הוא שיר מרגש בצורה בלתי רגילה. הוא קשור לחג וליום טוב. הוא נפתח במילים אין חג ואין יום טוב. החול, במובן של ימות החול, מה ארוך הוא? הבית רחק כה, האור כה מעט, עוד טרם ידענו מחר מה יביא עוד. אך זמר יש לנו, אך זמר בלבד.
0: ונגיד, אם קודם שמענו שיר חג, זה שיר על שירי חג בעצם.
1: זה שיר על שירי חג, שסוג של געגוע, צער, אין לנו בעולם החלוצי שלנו, בשנות ה-30 של העלייה השלישית, של כל האווירה החלוצית, אין לנו חג, אין לנו יום טוב, אנחנו צריכים לברור מחדש את החגים שלנו. השיר מסתיים במילים, הרינו פוסעים כה ושיר על שפתנו, ובשיר זה נחצוב לנו חג ושבת. יש כאן חילון גמור של המסורת הרגילה, החג שהם חוצבים הוא חג מסוג חדש. מה שעוד מעניין, זה שהשיר כתוב בלשון רבים, זה שיר של הרבים, הבנו, ידענו, יש לנו. אנחנו נשמע אחרי השיר הזה עוד שיר של פניה, שהוא שונה לגמרי, לא רק בזמן הכתיבה שלו, שזה ממש מאוחר, אלא גם השיר, אפשר כבר לרמוז שזה יהיה ניגונים, כן. הוא אישי לחלוטין, הוא בלשון העני. והחג שם והיום טוב בשיר השני, הוא כבר חג אחר לחלוטין.
0: אוקיי, אז בואו נשמע את זמר הבנו, מילים של פניה ברגשטיין, לכן אנחנו לא יודעים מי חיבר אותו, נדבר על זה, נשמע את ההקלטה של עוזי מאירי ובנות קיבוץ גבת.

0: זמר הבנו, פניה ברקשטיין, שמענו את עוזי מאירי בנות גבת.
1: אולי כמה מילים על הלחן, שהוא עד היום לא ממש ידוע. אני ברשותי נמצא...

0: אותה, נמצאת אותה חוברת שנקראת אלה תולדות הנגינה בגבת, שיצאה כאמור ב-1938, ואני רוצה להודות מכאן ליונת שחר, הנכדה של פניה ברגשטיין, ששלחה לי את זה, על העמוד שבו נתפסות הוקלדו המילים, זה במכונת כתיבה, כתבה פניה בכתב ידה, המנגינה בין מנחה למעריב. לדברי יונת שחר נכדתה, היה בגבעת שיר שנקרא בין מנחה למעריב. אבל אני, בכל הצניעות, לא חושב שהיה שיר באמת כזה, כי המושג בין מנחה למעריב, או כמו שאומרים את זה דוברי יידיש, בין מנחה למעריב, זה פרק הזמן הקצר שבין תפילת מנחה לבין בין תפילת ערבית. איזה מין רבע שעה, 20 דקות של דמדומים עד שה... שמש שוקעת לחלוטין ואפשר כבר להתפלל. ואת הפרק זמן הזה ניצלו בדרך כלל מתפללי בית הכנסת כדי לא ללכת הביתה ולחזור ללימוד או לזמזום או להמהום. ואני מעריך שמה שפניה קלטה כאן זה איזושהי מנגינה ששרו אותה. אולי ותיקי גבעת שבאו מקורה מפינסק. או מהאזור הזה, או שהיא שמעה את זה מאבא שלה ממש, קשה לדעת, של איזושהי מנגינה שהייתה יותר זמזום או ניגון מאשר שיר אמיתי.
1: והיא מלבישה את המילים.
0: והיא מלבישה על הניגון הזה, שבאמת אין לנו, לא מצאנו עדות לו בשום מקום אחר, הוא השתמר רק בגבעת את המילים הנהדרות שלה. זה מביא אותנו לשיר המפורסם של הניגונים, שנכתב הרבה יותר מאוחר, הוא נכתב ב-1944, וכאן אנחנו יודעים בדיוק מי המלחין, זה דוד זהבי כמובן, מקיבוץ נען, והשיר הזה, שתלתם ניגונים בי, אמי ואבי, שוב מחבר גם את האבא ואמא, אבל כאן הפרטיים, לא זמר הבאנו מאבא ואמא כלליים שהם של כולם, אלא בניגונים זה האמא והאבא הפרטיים של פניה, וניגונים של שבת ויום טוב שהיא זוכרת מההורים הפרטיים שלה.
1: אני אגיד שזה נכתב ברגע היסטורי מאוד מאוד דרמטי, השיר הזה, ניגונים.
0: 1944. כן, זה היה, הידיעות על השואה כבר הגיעו, כבר פחות או יותר היה ברור שמצבם של היהודים במזרח אירופה הוא מאוד. פניה עצמה לא ידע באופן מדויק מה קורה עם ההורים שלה והמשפחה שלה. אנחנו יודעים את זה כי היא שלחה מכתבים אחרי המלחמה וניסתה לברר מה מצבם של בני משפחתה. אבל האווירה הקודרת, היגון ששטף את היישוב או שעטף את היישוב בארץ, בוודאי השפיעו על המנגינה הזאת ועל המילים הללו.
1: טוב, היינו יכולים לעשות תוכנית שלמה רק על ביצועים של ניגונים. מתוך שלל הביצועים בחרתי את הביצוע של נחמה הנדל, הקלטה מ-1961, הלחן כאמור של דוד זהבי והעיבוד של גיל אלדמה.

0: דוד אסף, ודוד, זה הזמן שלנו לפנות אל המוקד, הפעם, האימא, וזו הדמות שעומדת במרכז הספר החדש שלך, אימא יקרה לי, פרקי מסע בזמר העברי, ספר שיצא השנה, לפני כמה חודשים, בהוצאת מגנס. תספר לי, מה בעצם הרעיון שעומד מאחורי הספר הזה?
1: הרעיון הוא שאימא, יש לכולם. זה אולי הדבר הכי אוניברסלי והכי משותף לכל בני אדם, מכל הצבעים, מכל הגזעים, בכל הגילים גם, דרך אגב. ואני חייב לספר לך אתה יודע, כל ספר מתחיל בכותרת. הכותרת המקורית שחשבתי אליה הייתה, אמא יש רק אחת. אבל אז אמר לי מי שאמר שהכותרת הזאת אפס כבר לא תופסת בימינו. נכון. יש משפחות עם שתי אמאות או עם שני אבות, אבל האמא באופן ביולוגי יש רק אחת. אגב, זה מסביר לנו גם למה כל הכללות על האמא שלך, מה שנקרא, הן מתייחסות לעברי הרביעה שלה. בגלל שאימא זה הדבר הכי קדוש. אתה לא יודע מי האבא, אבל אימא אתה תמיד יודע מי היא, כי זו עובדה ביולוגית שאי אפשר. על כל פנים, אימא הוא מושג טעון, אני לא חושב שיש בשפה העברית מילה יותר טעונה, אולי אלוהים, מילה יותר טעונה שמשתמעת לכל כך הרבה כיוונים והיבטים וצלילים ומחשבות ורגשות, לכל הכיוונים, מהערצה, אהבה ומסירות, ועד בושה, מבוכה, כעס, קשת אדירה של רגשות, וכמובן שהקשת הזו השפיעה על כל יצירות האומנות. אני לא מתיימר בכלל לחסות אפילו שמינית שבשמינית, אומנות הציור והאומנות והספרות והתיאטרון והטלוויזיה והקולנוע. אני בחרתי את הפינה הצנועה שלי, שירי זמר בעברית וביידיש, שיש להם סיפור. לא לכל שיר על אמא יש סיפור מאחוריו. אני בחרתי שירים שיש מאחוריהם סיפור שגם מעניין לספר אותו וגם מעניין לשמוע אותו. ואיכשהו, ככל שהעמקתי הנושא הזה של האמא, התגלה לי כמה הוא רב-ממדי וכמה הוא רב-תחומי, וכמה כל שיר נוגע אחד בשני. למשל, שני השירים ששמענו קודם של פניה, אלה הם לא חלק מהספר, הם דבר שבכלל עסקנו בו רק לכבוד ראש השנה. כן. אבל כל השירים האחרים שבספר נוגעים בייצוגים שונים של אמא בזמר העברי, או בזמר ביידיש, שהתגלגל מאוחר יותר גם לעברית, כאשר הספר מחולק באופן גס או בסיסי לשני חלקים. אני קראתי לזה בגולה, ולחלק השני במולדת. השירים שבגולה הם שירים, של מקצתם נדבר בהמשך, שירים שמקורם ביידיש או מחוץ לארץ ישראל או למדינת ישראל, אבל התגלגלו לכאן בכל מיני צורות, והחלק השני במולדת אלה שירים שנוצרו אצלנו כאן בארץ ישראל או במדינת ישראל, והשאלה שמאחדת או מגשרת בין שני החלקים, האם זו אותה אימא? האם אימא יהודיה היא גם אימא ישראלית? מה דומה, מה שונה, יש יותר שאלות מאשר תשובות.
0: כן, ותוך כדי אתה גם מתעסק ומגלה שאלה שמעסיקה, אני חושב, הרבה ממאזיני כאן כל המוזיקה, איך מוזיקה, איך שירים זזים ונעים בין יבשות ובין קהילות, וכל פעם הם משתנים, לובשים משמעות, מסירים משמעות פה סביב, סביב דמות האימא, וזה ממש מרתק לראות.
1: לגמרי, זה האימא היהודיה של אמריקה, שהיידיש אמה, שנולדה בארצות הברית ומתגלגלת לארץ ישראל, היא אימא אחרת לחלוטין.
0: יפה. ועם זה אנחנו בדיוק הולכים להתחיל. אנחנו בהמשך אולי קצת נדבר על תהליך כתיבת הספר, בעיקר איך אתה עושה את המחקר שבליבו, אבל אנחנו רוצים לפנות עכשיו אל השיר הראשון שיעסיק אותנו. זה אולי השיר המפורסם ביותר על אימא יהודיה שנוצר אי פעם, היידיש אמאמה. וזה שיר שנדמה על זמני במידה מסוימת, הוא כל כך מזוהה עם הסטריאוטיפ הזה של האימא היהודיה, אבל אנחנו צריכים להגיד שהוא נולד ברגע היסטורי מסוים, בתוך הקשר חברתי מאוד מאוד ספציפי. תתאר לנו קצת אולי את התפורה ההיסטורית שבתוכה צומח הלהיט הענק הזה, היידיש אמאמה.
1: כן, כמובן שקודם כל באמת אתה צודק, יש לזה תאריך, לא רק תאריך, אלא גם מקום.

0: נכתב בשיקגו ב-1925, גם כן כמעט לפני 100 שנה, זה לא יאמן.
1: בעצם כבר יותר מ-100 שנה.
0: אפילו 101, כן. נכתב, וברור לגמרי שהוא נכתב בתוך קונטקסט גם אישי, אבל גם היסטורי מאוד מאוד מסוים. המחבר הוא ג'ק ילן, יליד פולין, אבל הוא הגיע לארצות הברית בין 4 או 5, ובניגוד לרוב המהגרים שהגיעו לניו יורק, ל-Lower East Side, משפחתו דווקא הגיעה למקום אחר, הגיעה לעיירה בפלו, שבמדינת ניו יורק, באפסטייט ניו יורק, מי שהיה בניאגרה פולס יודע שבפלו ממש ליד, ושם הייתה קהילה יהודית לא קטנה, ובמידה רבה אפילו שונה מהגטו, אפשר לומר, של רוב המאגרים היהודיים שהגיעו ל-Lower East Side במנהטן, ושם הצטופפו כ-200-300 אלף יהודים בשכונה אחת. למרות זאת...
1: ויהודים שהגיעו לא מזמן, זאת אומרת,
0: לא מכבר. בעצם ההגירה היהודית מרוסיה או מזרח אירופה לארצות הברית ראשיתה, פחות או יותר בשנות ה-80, הגלים הגדולים אחרי שנות ה-80 של המאה ה-19, בעקבות הפוגרומים ובעקבות הלחץ האנטישמי, אנחנו מדברים בהגירה גם על כוחות דוחפים וגם על כוחות מושכים. אז מה שדחף את היהודים זה כמובן המצוקה האישית, הביטחונית נקרא לזה היום, של הרדיפות, פוגרומים, הצרת האפשרויות הכלכליות. היה גם כוח מושך. אמריקה נתפסה כאיזושהי ארץ שהכסף רק צריך להרים אותו מהרצפה, הכל פתוח שם, הכל אפשרי שם. לא היה ברור עד כמה אפשר לשמור על המסורת באמריקה. יהודים קראו לזה טריפן המדינה, כלומר מדינה טריפה. אבל הדחיפה הייתה חזקה יותר, וכמו שקרא לזה ההיסטוריון גור אלרועי, זאת הייתה יציאת מצרים המודרנית. קרוב ל-2-3 מיליון יהודים עזבו את מזרח אירופה והיגרו ממנה. רק מיעוט קטן הגיע לארץ ישראל. הרוב הגיעו לעולם החדש, וביניהם משפחתו של אותו ג'ק ילן. ג'ק ילן, שגדל כאמור בבפלו והכשיר את עצמו כאחד הכותבים של הפזמונים במה שקראו אז הוודוויל, כן, כל ההצגות הבידור האלה שהיו אז בברודווי. אמא שלו נפטרה בגיל צעיר, 5 שנים קודם. אתה יודע, אחד הדברים שניסיתי למצוא בכל אחד מהפרקים שכתבתי, זה לא רק מה אומר השיר, אלא מי הייתה אמא ספציפית של אותו כותב. חיפשתי את האמא.
1: מי יש לו בראש כשהוא כותב.
0: כן, על מי הוא חשב בראש. הדבר המדהים הוא שהוא לא חשב על אמא שלו. אמא שלו לא נוכחת, זאת לא אמא שלו. בגלל שהשיר הזה, שיש לו גם שני נוסחים שהם שונים, הוא כתב את זה בשני נוסחים, אחד באנגלית ואחד ביידיש.
1: הוא כותב אותם במקביל.
0: במקביל, והם יצאו באותה שנה, והם שונים. הוא בעצם לא חשב על אמא שלו. למרות שמותה של אמא, 5 שנים קודם, בגיל צעיר יחסית, השאיר עליו רושם רב. אני צריך להגיד עוד משהו לפני שנשמע את השיר עצמו. איפה אבא? היה לו גם אבא. איפה אבא? אבא לא נזכר בשיר הזה בכלל. והאבא, וזה עוד יותר מפתיע כשאתה חושב מה קרה לאבא שלו. אבא שלו מת בצורה אלימה בשוד בחנות הבגדים יד שנייה שהייתה להם בבפלו, זמן לא רב אחרי שאימא מתה. משהו קרוב לשנה אחרי כן, היה שוד מזוין בחנות, וירו בו השודדים, והוא מת. אבא לא נזכר בשיר הזה בכלל, וזאת הזדמנות בשבילי לספר על היעדרו של האבא בכלל, מעולמם של המהגרים היהודים לארצות הברית. האבא היה בסופו של דבר כישלון, וכמו שאמר ההיסטוריון ארתור הרצברג, הוא אמר, האמא היהודיה, היידיש אמאמה, המציאו אותה באמריקה. היא לא הייתה במזרח אירופה. במזרח אירופה, האמא הייתה יושבת, עובדת בחוץ, בשוק, או בחנות, והאבא היה יכול להיות בבית המדרש. באמריקה זה השתנה. אבא יצא החוצה, לא הצליח, זאת לא הייתה השפה שלו, זאת לא הייתה התרבות שלו, הוא היה כישלון. יש לנו נתונים על מאות אלפי מקרי גירושים. שהיו במשפחות האלה של המהגרים. האמא הייתה בבית, היא הייתה אחראית על חינוך הילדים, על הפרנסה שלהם, על האחרש, על התזונה שלהם, הכל.
1: היא הייתה מרכז הבית.
0: היא בעצם. הייתה מרכז הבית, ולכן ילדים שגדלו תחת, שבאו לאמריקה בחוויית ההגירה הזו, הדמות האיקונית שלהם הייתה אמא ולא אבא. האמא המסורה להם באופן מוחלט. צריך לזכור שהאמא והאבא באו לאמריקה, הם לא ידעו אנגלית. הם לא הכירו את המקום הזה. הם סמכו על החבר'ה שיעזרו להם, על ארגוני הסיוע, אבל הם עצמם היו מנוכרים וזרים, הילדים התביישו בהם, ההורים היו עוד מחוברים למסורת, למזרח אירופה, הילדים כבר לא רצו את זה, הילדים רצו את הרחוב, הם רצו את האמריקה הקפיטליסטית, המודרנית, החדשה, הם ידעו כבר אנגלית הרבה יותר טוב מההורים שלהם, אבל עדיין ידעו גם יידיש. ג'קי אלן הוא כזה. Mm-hmm. הוא כמובן
1: אחד כתב... אחד שיכול לכתוב גם באנגלית וגם ביידיש.
0: כתב פזמונים, להיטים אדירים לברודווי, ומצד שני כתב את היידיש המאמה.
1: כן. אני מציע שעוד לפני שנשמע ממש את המוזיקה בכמה וכמה הקלטות, בואו נשמע את המילים בגרסה עברית שכתב אבי קורן, והיא מבוססת על הגרסה ביידיש. אז אנחנו נשמע את מאיה קוסובר שתקריא לנו את המילים.
2: אשאל, ואם אפשר, ענו לי על השאלה. מהו האוצר הכי יקר שבעולם? לא תקנה אותו בכסף, הוא ניתן חינם. ואם אותו רק מאבדים, זולגות דמעות קיים. לא תקבל שנייה כזו, חבל על הדמעות. או עם מי אשר איבד זאת, הוא יודע טוב מאוד. היידי שמאמה, היא היקרה שבאוצר. היידי שמאמה, אוי כמה רע כשהיא תחסר. זוהר הבית ונוצץ כשהאימא בו, והוא דומע וכואב כשעוזבתי אותו. באש ובמים תלך היא רק עבור ילדה. תנשוך היא שפתיים גם אם יפגעו בכבודה. אוי כמה מאושר מי אשר זכה באותה מתנה יקרה ברוכה שזכה בה. ביידי שמאמה. מי זו אשר את מיטתכם לרגע לא עזבה, ומי כשהלך חומכם עיניים לא עצמה. מי עבורכם בשלה, עפתה, עבדה ולא חדלה, ומי לילדיה כך נתנה את כל כולה. ובעיניה אין עוד טוב מכם ואין מוצלח. מי למענכם תקריב את טיפת דמה האחרונה.
1: יידי שמאמה, מילים של ג'ק אלן בתרגום העברי של אבי קורן.
0: כן, אולי כדאי להגיד נוסח באנגלית, כבר יש ממש, הקשר ממש ריאלי, קונקרטי, ספציפי. אני אקרא כאן את התרגום העברי למילים באנגלית,
1: כן.
0: את הבית הראשון, ששונה לגמרי מהיידיש. דברים רבים יש בחיים, אני אסיר תודה. בנחת על כיסא נעים, אני נזכר אתה. אני חוזר בדעתי לבית. באיסט סייד, קומה שלישית, חצר, בצד, חוזר לילדותי. זה לא היה גן עדן, אך בשחי אני נוצר את זכר מתק המלאך, שלו אני קורא, מיינידי שמאמה, אני זקוק לך כמו שאת. במילים אחרות, הנוסח באנגלית הרבה יותר קונקרטי, מיועד לנוסח. אלה שמכירים את המצב ב-Low-East Side, כן? בבית, ב-East Side, קומה שלישית בחצר. חבל רק שהוא לא נתן את המספר ואת הרחוב. היינו יכולים לבוא לשם ולצלם. אבל ב-1925, כשהוא כותב את זה, עדיין יש מאות אלפי יהודים שגרים שם במקומות האלה, והם כולם יודעים מה זאת יידיש המאמה.
1: אז אני מציע שנשמע עכשיו את ההקלטה הראשונה של הגרסה ביידיש, שאת הגרסה הזאת מקליט אחד הכוכבים של המוזיקה היהודית הליטורגית, זאת אומרת, המוזיקה של בתי הכנסת, וזה יוסל רוזנבלט, מהחזנים הבולטים של אותן שנים.
0: צריך לזכור שבשנות, עד שנות ה-30 או 40 אפילו, מי היו אלה שהביאו את הזמר? מי שרו שירים? לא שירים ליטורגיים, שירים. אלה היו החזנים. החזנים היו בעצם, אם תרצה, הזמרים הראשונים שלנו. Mm. והם שרו בדרך כלל מה שקוראים שירי עם. במקרה הזה יוסל רוזנבליט תרם את קולו גם, כפי שאנחנו יודעים, גם לסרט זמר הג'אז ולעוד כמה דברים. הוא גם כן לא מנע את עצמו מלשיר שירי עם, שהם לא שירי בית כנסת.
1: ונגיד, הלחן הוא של ג'ק ילן עצמו?
0: ג'ק ילן עצמו ולו פולק חברו הטוב שעזר לו אבל כמו שג'קי אלן אמר, לו פולק לא יכעס עליי אם אני אגיד שגם אני, שאני כתבתי את המנגינה.

0: יוסלה רוזנבלט והיידישה מאמה.
1: השיר הזה באמת מרגש ביותר ודיבר לליבם של מיליונים, אגב לא רק יהודים, גם לא יהודים, כפי שאנחנו יודעים, אנחנו
0: תכף נשמע גם, כן, כל מיני גרסאות.
1: יש ביצועים בכל השפות וכל מיני גרסאות, אבל צריך להבין אותו גם בקונטקסט, בהקשר של מה הצד השני. הצד השני של היידישה מאמה, וזה להיט היסטרי, ממש אפשר לומר היסטרי, שהיה מוכר עד היידישה מאמה בקרב יהודי ארצות הברית ולא רק, והוא נקרא אבריבלה דר מאמן, מכתב קטן לאימא. השיר הזה נכתב בשנת 1907, 20 שנה פחות או יותר לפני היידישה מאמה שלנו, ועל ידי יהודי בשם שלמה שמולביץ, גם כן מהגר שהגיע מפינסק, הנה אנחנו מתקשרים לגבת ולפינסק, והגיע לארצות הברית, והיה בעל פוריות אדירה, כתב מאות שירים לתיאטרון היידיש. צריך לזכור שזאת הייתה התקופה שהסצנה של תיאטרון יידיש הייתה השולטת בברודווי ובסקנד אבניו, והיו פשוט, היה פשוט קהל עצום ש ביקש את ההצגות הללו ואת המחזות המוזיקליים ביידיש, ואותו שלמה שמולביץ כתב שיר שנקרא מכתב קטן לאימא. השיר הזה מאוחר יותר ישפיע על נתן אלתרמן בשירו הידוע מכתב מאימא, אבל בשיר המקורי זה מכתב לאימא, והשיר הזה מספר פחות או יותר על בחור צעיר שעוזב את רוסיה, משאיר את אימו האלמנה כמובן, והוא בן יחיד כמובן, הוא משאיר אותה מאחוריו ונוסע לאמריקה. לפני שהוא עוזב, הוא מבטיח שהוא יכתוב לה כל שבוע. אבל עברו 7 שנים והוא לא כתב עדיין מכתב אחד. הוא לא כותב מכתב, הוא בינתיים מתחתן, הוא נמצא עם אישה וילדים, הכל אמריקאי, הוא כבר הגשים את החלום האמריקאי, ויום אחד מגיע שליח ומספר לו, אמא שלך הלכה לעולמה, ובקשתה האחרונה שתגיד עליה קדיש קטן, קדישל. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפורם של מאות אלפי יהודים או משפחות יהודיות, והרגישו שכל השיר הזה נגע ברבים מאוד בנימים הכי פרטיים ואינטימיים שלהם. אמא זקנה שהשאירו אותה מאחורה, בגולה, ושכחו ממנה. ושכחו אותה. הילד שכח את האימא, והאימא רק רוצה שהוא יכתוב לה מה נשמע, מה שלומי, ושהכל בסדר, והוא לא עושה את זה. ובעצם השיר הזה ידע לפרוט על רגשות האשמה של דור שלם, כי לא כל האימהות כמו היו כמו היידישה מאמה שהגיעו לניו יורק או לכל מקום אחר והתמסרו לחלוטין לילדים שלהם. הרבה מאוד, אולי אפילו הרוב, נשארו מאחורה ולא הייתה להם תקווה להגיע לארץ המובטחת. צריך להגיד שב-1924, וזה קשור קצת ליידישה מאמה ששמענו ונשמע, עבר בקונגרס האמריקאי חוק ההגירה, שבעצם סגר את הדלתות הפתוחות, שהיו פתוחות הדת. גם קודם לכן, המאגרים עברו את החוויה הקצת משפילה של אליס איילנד ובדיקות העיניים, כמו ששולם הלחם מתאר יפה בסיפור שלו על מוטל בן פייסי החזן. אבל כעיקרון, השערים היו פתוחים, וכל מי שרצה והיה בריא, בגופו לפחות, נכנס ללא, כמעט ללא בעיה. ב-1924 הסיפור הזה נגמר. וההגירה הייתה הרבה יותר מבוקרת, ואפילו אפשר לומר שהחוק הזה במובנים רבים היה אפילו נגד יהודי מזרח אירופה. אבל עד אז הכל היה פתוח, ואותה אימא, אותה אימא מצד אחד, זאת שנשארה מאחורה, והבן נטש אותה, מצד שני, האימא היהודייה המסורה שהבן מעריץ את כפות רגליה ומוכן לעשות בשבילה הכל, כי הוא יודע שהיא עשתה בשבילו את הכל. זאת האימא. אבל האימא היא נשארה במזרח אירופה, ברוסיה, והאימא השנייה היא באמריקה.
0: כן. עכשיו שמענו את הביצוע הראשון, ההקלטה הראשונה של יוסלה רוזנבלט, אבל זו לא ההקלטה, למרות שהיא הקלטה נורא יפה, זו לא ההקלטה שגורמת לשיר לפרוץ.
1: לא.
0: ההקלטה הזו מגיעה
1: זו הייתה הקלטה פנימית עבור יהודים בלבד.
0: ההקלטה הגדולה, שמביאה את, את השיר הזה באמת לקהלים מאוד רחבים, מתפרסמת 3 שנים אחר כך, 1928, ומי אותה דמות שלוקחת את השיר הזה מה-Lower East Side ופותחת אותו לקהל האמריקאי הגדול?
1: זאת האישה שאפשר לומר הגדולה מהחיים, סופי טאקר. היום היא כבר פחות מוכרת, אבל כשהיא הייתה בשטח, אי אפשר היה להתעלם מנוכחותה. גם סיפור ההגירה של סופי טאקר לא היה אופייני. היא, שמה המקורי היה בכלל קליש, וההורים שלה הגיעו מכל המקומות שבעולם דווקא לבוסטון, הם שינו שם את שם המשפחה שלהם, הם קראו לעצמם אבוזה, שזה שם איטלקי בכלל. קשה להבין את כל הסיפור הזה, ולימים הם קבעו את מקומם בהרטפורד שבמדינת קונטיקט, ושם פתחו מסעדה כשרה, וסופי טאקר, הבת היחידה שלהם, שם התחילה את הקריירה שלה, וכזמרת מאלתרת בתוך המסעדה. היא הייתה אישה גדולה, לא רק בפרפורמנס שלה, אלא גם באופן פיזי, הייתה באמת בעלת נוכחות פיזית גדולה, והיא הייתה גאה מאוד גם ביהדות שלה, והיא טענה שג'קי אלן כתב את השיר הזה בשבילה. שזה לא היה מדויק, אמא שלה אכן נפטרה בדיוק באותו זמן, והיא ראתה בשיר ביטוי אותנטי לאמא שלה. זה לא משנה שג'קי אלן לא התכוון לאמא שלה, הוא התכוון לאמא כללית, אבל היא חשבה שג'קי אלן התכוון לאמא שלה.
0: וזה אולי בדיוק עדות לכוח של השיר.
1: לכוח של השיר. כיוון שהיה לה גם פרסום בינלאומי בלתי רגיל, היא שילבה את זה בקונצרטים שלה, היו לה המון המון קונצרטים, גם בארצות הברית, גם באירופה, בעיקר באנגליה, וכך היא פרסמה את השיר הזה והביאה אותו לידיעת כל העולם.
0: והיא מפרסמת אותו בשתי הגרסאות, זאת אומרת, משני צדדים של אותו.
1: נכון, אחת הסיבות שג'קי אלן פנה אליה דווקא, היא שהוא ידע שהיא יודעת יידיש, יכולה לדבר יידיש, יכולה לקרוא את הדקלמציה שם ביידיש, את הקטע הזה, הקטע הדיבורי, והיא עצמה מספרת שבהתחלה, בזיכרונות שלה, היא מספרת שבהתחלה, כשהיא הופיעה עם השיר הזה, והיה ביקוש אדיר לשיר הזה, היא וידעה שבאולם יושבים אנשים שמדברים יידיש. לימים היא אמרה, הבנתי שלא צריך להבין יידיש בשביל להזדהות עם השיר הזה, כי האירים והסקוטים והאיטלקים וכולם, לכולם יש אותה אימא, ולכולם יש יידיש אמא.
0: אז בואו נשמע את סופי טאקר.

0: סופי טאקר ביידיש מאמה, ובאמת הזכרת שהיה קטע שהיא בעצם דקלמה לפני הביצוע של הגרסה היידית.
1: תוך כדי הביצוע.
0: ואנחנו רוצים לקרוא את התרגום של הקטע הזה, שבאמת אולי אחראי במידה מסוימת להצלחה של הביצוע שלה. אז הנה מה שהיא דקלמה תוך כדי השירה. כאשר אני עומדת כאן לפניכם, עולה לפניי דמותה של אמי הישישה. לא אישה מפורקסת ולא גבירה הדורה, אלא אישה קשת יום, שכוחה וכפופה מרוב צרותיה. אישה בעלת לב יהודי טהור ומסירות אין קץ הניבטת מעיניה. באותה דירת חדר שבה הזדקנה והלבין שער ראשה. יושבת היא ותופרת, מהרהרת וחולמת על אותן שנים עברו, שבהן הבית המה מקולות והמולת ילדים. מן המטבח עלו ריחות הפשטידה ותבשילי השבת האחרים. האמיני לי על דברתי. בביתנו לא חסרה הדלות, אך מאיתנו הילדים לא החסירה דבר. את פת הלחם מפיה נהגה לחלוק ברצון עם כולנו. למען ילדיה הייתה מוכנה להקריב גם את חייה. מעצמה נקטע, בעצמה תפרה, בעצמה כיבסה תוך נענוע האריסה. עבדה בימים, תרחה בלילות, ותמיד מצאה זמן לחתל תינוק. זאת היא האם היהודיה. וכמו שאתה אומר, היא לאו דווקא מדברת על האימא האישית שלה.
1: היא חשבה שהיא מדברת על האימא שלה, אבל ג'ק אלן, שכתב את הטקסט הדפה הזה, חשב על האם היהודייה הכללית. אני רוצה אולי, אמיר, ברשותך, מילה אחת נוספת על סופי טאקר. סופי טאקר, כאמור, הייתה יהודייה גאה מאוד ביהדות שלה. ב-1959 היא הגיעה בפעם הראשונה לביקור במדינה של היהודים, וזאת גם הייתה הטיסה הראשונה בחייה, והיא הייתה מאוד נרגשת. היא כמובן שרה בהופעה, היא הופיעה בהיכל התרבות, ושרה כמובן את הלהיט הגדול שלה, וכולם ידעו על מה היא מדברת. שנתיים אחר כך, ב-1961, חזרה סופי טאקר וביקרה בארץ, הביאה איתה סכום כסף ניכר, והיא ביקרה בקיבוץ בערי, בעוטף עזה, במערב הנגב, ושם היא חנכה מה שקוראים בקיבוץ בערי, פינת נוער. היא תרמה כסף לשלושה בתים שנועדו לכיתות לימוד ולמגורי בני נוער. הבית הזה, או שלושת המבנים האלה, עמדו על טילם עד אירועי הטבח של 7 באוקטובר, בהתקפת חמאס על הקיבוץ, שני בתים נוער. הושחתו, הבתים שנועדו למגורים, ובניין הכיתות שרד ללא פגע. בני קיבוץ בערי, השם סופי טאקר אומר להם הרבה מאוד, והנה, הדברים מתקשרים.
0: כן, ויש אפילו צילום מאוד מאוד יפה של המשם.
1: נכון.
0: כן. אוקיי, אז בעקבות ההקלטה ששמענו של סופי טאקר, השיר הזה, הייתי שמם נפוץ בכל רחבי ארצות הברית, והרבה הרבה מעבר, ונהיה להיט עולמי, ממש. ואנחנו נשמע עכשיו ככה בדוגמיות כמה מההקלטות האלה מכל רחבי העולם. ההקלטה הראשונה שנשמע היא של כוכבת מאוד גדולה בצרפת לאורך המאה ה-20, החל משנות ה-20, זאת היא ג'וזפין בייקר, ועל הביצוע שלה ליידיש מאמה, או מהי יידיש מאמה, יש לנו עדות מאוד מעניינת מזמן מלחמת העולם השנייה.
1: נכון. בוא נשמע קודם.
0: נשמע קודם.
2: Shalom, shalom.

0: fashion style. אז זאת ג'וזפין בייקר מבצעת את היידיש המאמה, ויש לנו עדות היסטורית ממש מדהימה.
1: נכון, קודם כל צריך לומר מי זאת ג'וזפין בייקר, למאזיננו שלא שמעו את השם הזה. אז קודם כל צריך לומר שהיא זמרת אמריקאית שחורה, שנולדה ב-1906, היא גרה בצרפת משנות ה-20, כלומר מלפני 100 שנה, והיא עברה לצרפת, ובעצם היא הפכה להיות דמות צרפתית. במהלך המלחמה היא הופיעה בפני חיילי בנות הברית, היא אפילו ביקרה בארץ ישראל באוקטובר 1943, אבל היא הופיעה בקהיר, ועל ההופעה שלה בקהיר 1942, היא שרה את היידיש המאמה לכבוד החיילים היהודיים, חיילי הבריגדה, החיילים היהודיים, הארץ ישראלים שנכחו באולם, ואחד הנוכחים השאיר לנו עדות על האירוע הזה, ואני אצטט. הזמרת זכתה לתשואות סוערות, דמעות עמדו בעיניי. ניגשתי להודות לה על זמרתה, והצגתי את עצמי. אני ג'וזפין בייקר, אמרה לי. גרתי בשכונה יהודית בניו יורק, ולמדתי להוקיר את רגשות האחווה, את חוזקם של קשרי המשפחה, ומעל הכל את גדולתה של האם היהודיה. יצאתי נרגש מהאירוע הזה. כך מספר לנו אחד מהחיילים הארץ ישראלים שהיו באירוע.
0: מדהים. ונגיד שההקלטה ששמענו היא מסיבוב ההופעות האחרון של ג'וזפין בייקר מ-1975. הסיבוב העולמי שלנו בעקבות היידיש המאמה ייקח אותנו עכשיו באמת לכמה דוגמאות שנשמע בקצרה. הראשון הוא טום ג'ונס הוולשי, שלוקח את השיר הזה לכיוון לטיני קצת, לכיוון של R&B, והוא גם מספר על ההיכרות המאוד מאוד מוקדמת שלו עם השיר.
1: אפשר להגיד על טום ג'ונס מדלילה ועד היידיש המאמה.
2: Thank you very much. Well, here's a song that I learned from my father when I was a little boy. It's one entitled My Yiddish Mama. Thank you very much.

0: וגרסה אחרונה ואהובה לי במיוחד של הזמר היהודי אלג'יראי סלים חללי בערבית, גרסה מסוף שנות ה-60. בואו נשמע אותה.
1: ומיידי שוממה אה, יא לי וואו

0: פרופסור דוד אסף, איך אנחנו מסבירים את ההצלחה של היידיש מהמשק, כמו שאמרת לנו, נולדה בתוך הקשר היסטורי מסוים, קונקרטי, של ההגירה היהודית ממזרח אירופה לארצות הברית, וספציפית לניו יורק. איך אנחנו מסבירים את ההצלחה הזאת בכל רחבי העולם? מה יש בשיר הזה שתופס?
1: יש בשיר הזה אימא. זה התשובה הפשוטה. יש כאן אימא, ואימא, צריך לומר שבאותה תקופה, בשנות ה-20, היו שירים נוספים שהעלו על נס את האימא. לא רק היהודיה, אלא גם את האימא השחורה. במחזמר, במיוזיקלס, בברודווי, הייתה אימא שחורה, המומי, כן, השחורה, שהיא חמה ודואגת ומטפלת. הייתה גם את האימא האירית, שגם עליה כתבו לא מעט שירים, וקראו לה אימא מקרי, כן, Mother McCree, שגם עליה נכתבו שירים על האימהות האיריות שכל כך דואגות לבן שלהם, ואולי נחזור אפילו לאימא האירית הזאת כשנדבר על חיימקה שלי, שגם שם יש אימא אירית שדואגת מאוד לבן שלה ומעריצה אותו ובטוחה שהוא רק חושב עליה. אז אני חושב שקודם כל זה העניין של אימא שהוא מושג אוניברסלי, וגם זה חלק מהתקופה שהאימהות נכחו בצורה הרבה יותר משמעותית מאשר האבות.
0: עכשיו, אנחנו מגיעים לרגע שבו היידיש המאמה עושה סיבוב מסביב לעולם, ומגיע גם לכאן, למדינת ישראל, ובעצם קצת לפני, למעבר בין ארץ ישראל למדינת ישראל. מתי היידיש המאמה מקבל את הגרסה העברית שלו, ומה קורה לו כשהוא מקבל את הגרסה העברית?
1: כן, זה סיפור מאוד מאוד מעניין. אנחנו כאן חוזרים, או מגיעים לדמותו של טולי רביב, אחד היה מייסד אפילו, אפשר לומר, של להקת החשטון של חטיבת גיראטי, שהוא כתב לא מעט שירים שאנחנו מכירים, אל נא תאמר לי שלום, שחרחורת ועוד, והוא הושפע מאוד מהשיר הזה, אבל חשב שאין טעם להעתיק את ה-Lower East Side למציאות הארץ ישראלית שבשקועה לחלוטין במלחמת העצמאות. הוא מסר את התרגום שלו, זה לא תרגום בעצם, זה שיר מקורי לחלוטין שהוא כתב, ועל בסיס המנגינה של היידיש המאמה, הוא מסר אותו ליפה ירקוני, שהייתה הכוכבת של להקת החשטרון, ובעצם בשיר הזה שהוא כתב, הוא מכניס את הדמות של האימא ושל הבן למציאות הקונקרטית של מדינת ישראל בזמן מלחמת העצמאות. אימא שולחת, אפשר לומר, היא מדברת כאן על הבן שלה שרצה להיות חייל כבר כשהוא היה קטן, והיא עכשיו שולחת אותו מרצונה למלחמה, והוא לא יכולה לסרב לו. כשהוא היה עוד ילד בגן, הוא כותב, בקרבות עם התתה הפכת לתותחן וליום הולדת, מי קנה לך רובה קטן? האמא יהודיה היא זאת שקנתה לו. כלומר, אתה לוחם, אתה גיבור היום, ויידיש תפקידה של האמא היהודיה הוא לשלוח את בנה לשדות הקרב, עתיד העם, ככה הוא כותב, זה הפרזות האלה לא יאמנו, אבל אולי כן דווקא, הוא כותב, עתיד העם חשוב, כי לכולנו הוא יקר, ולכן אתה צריך ללכת, והיא שולחת אותו ומברכת אותו.
0: אז בוא נשמע איך המסגרת האידיאולוגית הזאת מתלבשת על המנגינה של היידיש המאמה.

0: יפה ירקוני בגרסה העברית, הציונית של
1: המגויסת. תל אביב.
0: המגויסת, כן. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו בתוכנית מיוחדת לחג, מקשיבים לאימא עם ההיסטוריון פרופסור דוד אסף, בעקבות מבחר מהשירים שהוא חקר בספר אימא יקרה לי. אז הנה, הסטריאוטיפ של האימא היהודייה, היידיש אמא, עושה דרכו לישראל, והוא מתחיל להשתקע גם כאן, ואיתו נוצרים כמה שירים לאורך שנות ה-50 וה-60 שמתייחסים אל הדמות הזאת של היידיש אמא באופן כזה או אחר. ואנחנו רוצים לשמוע ולדבר קצת על ההתגלגלות של אחד היפים והמצחיקים שבהם, וזה חיים כשלי, מילים של דן אלמגור והלחן של משה וילנסקי, וקצת כמו הגרסה ששמענו עכשיו, הוא מציב את היידיש אמא מתוך הקשר של ישראל הצעירה.
1: אבל הוא לגמרי ישראל החדשה של שנות ה-50, אבל ישראל שכבר משוחררת מהנטל של המלחמות, של הגיוס. אפשר לצחוק על אמא, אפשר לצחוק על הצבא, אפשר לצחוק על כל הקונטקסט הזה, ולקחת אותו בצורה הרבה יותר כלילה, ולא רק מהעין הציונית הגבוהה, המליצית, אלא איך אומרים? של יום יום, אימא של יום יום.
0: כן, והם שמים את האימא הזאת במצעד הצבאי, ואנחנו עכשיו נשמע את השיר בביצוע של רחל עטס, אבל לפני כן אני רוצה להזכיר ציטוט מאוד מאוד יפה שאתה מביא של המלחין מיכאל וולפה, שאגב גם מתארח אצלנו בכאן כל המוזיקה, ממש בעוד כמה שעות, והוא מציע לנו להקשיב להלחנה הכל כך חכמה של משה וילנסקי, שעושה פה הבחנה בין התזמורת הצבאית שמתארת את המצעד, לבין התזמורת הסימפונית, כלי הקשת, שמתארת את האימא עצמה. בואו נשמע חיים כשלי, דן אלמגור, משה וילנסקי ורחל עטס.

0: חיים כשלי, שיתוף פעולה מושלם בין פזמונאי דן אלמגור, מלחין משה וילנסקי וזמרת רחל עטס, שממש בנתה פה דמות.
1: לגמרי. קודם כל צריך להגיד היסטוריה, השיר נכתב והולחן ב-1961, זה לא 100 שנה, אבל גם כבר אנחנו כמעט 60 שנה, וגם זה קשור במעמד של אותה יידיש אמאמה שהזכרנו קודם, שבשנות ה-60 זכתה לפריחה מחודשת בהומור האמריקאי, יצא ספר מאוד מפורסם, איך להיות יידיש אמאמה, בסדרה הזאת של, כן,
0: How to,
1: מדריכים ככה, איך להיות בעשר דקות עם היהודייה, ובעצם הטענה הייתה שאתה לא צריך להיות יהודי, אלא יהודי, את לא צריכה להיות יהודייה, את רק צריכה להתאמן, והספר מציע כמה תרגילים, כן, איך להיות עם היהודייה. על כל פנים, השיר הזה הוא יותר על האימא ופחות על חיימקה. חיימקה בעצם הוא חייל שהיום לא היינו מגייסים, ספק אם היינו מגייסים אותו לצבא, הוא מה שאנחנו קוראים לוזר או נבח, או בוודאי ג'ובניק שלו, אסור לתת לו נשק ביד, כי הוא פולט כדור באמצע המצעד. אבל בכל זאת צריך להגיד מילה על הדמות הזאת של חיימקה כחייל, משום שגם היא קשורה לראשית שנות ה-60 ולתקופה, לעשור הייתי אומר, הנורמלי היחידי שהיה כאן במדינת ישראל, כן, שלא היו מלחמות, שנבנתה הממלכתיות הישראלית, הטקסים, המצעדים, אפשר כבר היה לדבר גם על חיילים שהם לא הירואים, שזה לא אלי פלט שהולך ונהרג תוך כדי, זה לא דודו, זה לא, החיילים עד אז בזמר העברי היו חיילים שמסרו את נפשם, אמיצים, נועזים, כאן יש לך חייל שהוא קריקטורה, שהוא פשוט אפשר ללגלג עליו, כמובן, בטוב לב, לא באיזה צרות עין. אבל צריך לשים לב שהדמות העיקרית בשיר היא לא חיימקה, אלא אימא. ולמשל, המשפט שהיא אומרת שכל החיילים שונאים את אימא, רק חיימקה אוהב את אימא באמת. זאת אומרת, זה כאן האימא, האימא של רגשות האשמה, האימא שנותנת לילד שלה להרגיש שהוא אף פעם לא עושה מספיק, שהוא לא מספק את צרכיה של האימא באהבה, בהכרת תודה, אבל הנה, חיימקה הוא כן, הוא מאלה. כולם, כל האחרים שונאים את ההורים שלהם, את האימא שלהם. כלומר, האימא היא זו שבמרכז, היא הפרינססה, היא הנסיכה, היא זאת שצריך לסגוד לה, ואנחנו רואים כאן דמות אחרת של אימא, לא זאת ש מוסרת את עצמה על המזבח של הבן, אלא ההפך, היא מצפה שהילדים הם אלה שכל הזמן יאהבו אותה וישדרו לה כל הזמן את הצדקת הקיום שלה. כלומר, אימא נרקיסיסטית מאוד, אגואיסטית מאוד, שרק רוצה אהבה מהילדים שלה. זאת סוג של האימא המביכה, וגם היא קיימת בספרות כמובן, וגם בשירי הזמר. ועוד מילה אולי על רחל עטס, שבאמת יצרה כאן, ואני מתייחס לזה בספר, איזה דמות של אימא פולניה. ולמרות שאין בספר, בשיר שום רמז לכך שחיים, חוץ מהקיצור אולי חיים קה, שיש בו משהו קצת יידישאי, אין רמז שמדובר כאן על חייל אשכנזי דווקא, וודאי לא שהאימא היא פולניה. אין שום רמז לכך. אבל רחל עטס, שהיא בכלל ילידת הארץ ואבא ממוצא סלוניקאי, הצליחה לסגל כאן דיקציה יוצאת מן הכלל, ייחודית, כביכול פולנית, איכשהו זה עבד בצורה יוצאת מן הכלל, ומכאן ואילך, מרחל, ויש לנו המון המון ביצועים של חיים כשלי, אבל כולם בלי יוצא מן הכלל אימצו את המבטא, או את ההיגוי, נקרא לזה הפולני או המזרח אירופי של רחל עטס.
0: ואני גם מציע למאזינים שלנו, אחרי שהתוכנית מסתיימת, ללכת ליוטיוב ולחפש שם לפחות שני ביצועים מצולמים של רחל עטס, כן. שכבר ממש משחקת את הדמות הזאת ועושה את זה בצורה מדהימה. בואו נדבר קצת על יצירת השיר, שדן אלמגור טען שהוא כתב אותו בחצי שעה. שעה.
1: כן, הסיפור הוא כאן משעשע מאוד, ודן אלמגור סיפר אותו כבר בהרבה מאוד הזדמנויות. זה חוזר לתקופה שהוא היה סטודנט באוניברסיטה העברית, למד ספרות, והיה למרצה פרופסור שמעון הלקין, שהיה נערץ על כל הסטודנטים, ויום אחד, באחד ההרצאות שלו, הוא סיפר להם על שיר, על עמדה, שלפעמים חוקרים או פרופסורים או פרשנים נתקעים באיזושהי עמדה פרשנית ולא מוכנים לזוז ממנה, והם חושבים שכולם טועים חוץ מהם, וזה הזכיר לו לאותו הלקין את השיר שנכתב באמריקה בימי מלחמת האזרחים על ג'וני, שכל החיילים הלכו בכיוון אחד, הוא הלך בכיוון שני, וחשבו שרק שכל החיילים טועים ורק ג'וני טועה. זה סקרן מאוד את דן אלמגור, הוא הלך להלקין ושאל אותו, הלקין לא זכר, חוץ ממה שהוא אמר, הוא לא זכר מאיפה הגיע השיר הזה. דן, לדבריו, השקיע מאמצים רבים כדי לנסות ולגלות את השיר האמריקאי הזה שמדבר על אותו ג'ימי, או איך שהוא לא קראו לו, והוא לא הצליח. ואז הוא מגיע למשה וילנסקי, שאיתו הוא שיתף פעולה בהרבה מאוד פזמונים ושירים, ווילנסקי אמר לו, פחות או יותר ככה, הוא אמר לו, דן, אני הרי מכיר אותך. במקום לבזבז את הזמן ולחפש את המקור האמריקאי, תכתוב עצמך שיר, זה ייקח לך 10 דקות לכתוב את זה, ואני מבטיח לך שאני מלחין את זה מיד. וכך היה, כך מספר דן אלמגור, תוך חצי שעה ישבתי, כתבתי, ווילנסקי הלחין, וזה מה שיש. בדיעבד אנחנו יודעים שזה לא היה בדיוק ככה, יש לנו גרסה בכתב ידו של דן אלמגור, טיוטות, שהוא שינה את הנוסח, והדכן אותו, והשלים אותו, וליטש אותו, כך ששיר לא נולד אף פעם, אולי הרעיון נולד ב-10 דקות חצי שעה, וזה בהחלט מתאים ואופייני לדן אלמגור, אבל הוא אחר כך עוד עבד על זה, וליטש אותו, עד שהגיע למוצר המוגמר.
0: כן, ונגיד, לשמחתנו, דן אלמגור נכשל בלמצוא את השיר, כן. וככה נולד חיים כשלי, אבל הנה, כמה עשרות שנים אחר כך מגיע היסטוריון מקצועי לנושא הזה, ואתה מתעקש ומחפש ומוצא שיש פה היסטוריה שלמה מאחורי השיר הזה, כן. שעליו הוא התבסס, בלי שהוא מכיר אותו בעצם.
1: זה פשוט מדהים איך שאפשר לגלגל את השטיח, לא אחורה, לא קדימה, אלא אחורה. כאן קודם כל אני חייב להודות לעוזר המחקר שלי, אביעד תעני, שהוא זה שעשה, איך אומרים, ירד למחילות, זחל בתוך מחילות הגלגולים של הבדיחה הזאת. כי השיר הזה מבוסס על בדיחה. זה מה שגילינו, שהמקור של כל הרעיון הזה הוא בדיחה שראשיתה במאה ה-19 בכלל באירלנד או בסקוטלנד, על אימא סקוטית שרואה את הבן שלה, אנחנו כבר לא ניכנס לכל הנושא של השם שלו, כי השם שלו מתחלף בכל מקום, והיא רואה אותו במצעד, וכל החיילים הולכים בכיוון אחד, הוא הולך בכיוון שני, זה היה, התחיל בתור בדיחה.
0: שהצלחתי לאתר באיזה עיתון בסוף המאה ה-19.
1: כן, אני יצרתי קשר עם הארכיון של דנדי שבסקוטלנד, ומצאו לי שם, שלפו לי משם את דנדי וויקלי, את הבדיחה ב-1891 על אותו חייל לוזר. אבל הדבר המעניין ביותר הוא מאיפה הלקין הכיר אותו. הוא לא הכיר את הבדיחה הזאת עם דנדי וויקלי, אלא הוא הכיר את זה משיר שהיה מאוד מאוד פופולרי בעשור השני של המאה ה-20 בארצות הברית עצמה, ואותו שיר כתב לא אחר מאשר המלחין הדגול, אפשר לומר,
0: אירווינג
1: ברלין, שמוכר לנו מלחין
0: יהודי.

0: They were all out of step but Jim, ומדבר בדיוק, לקח את הבדיחה שהוא כנראה הכיר אותה, את הבדיחה, כי הבדיחה הזאת הגיעה מאירלנד וסקוטלנד, הגיעה מהר מאוד לאמריקה, וגם הצלחנו לעקוב אחרי כל המופעים שלה בעיתונות האמריקאית, והוא הופך את זה לפזמון. וזה כנראה השיר שזכר אותו שמעון הלקין, והתגלגל לדן אלמגור, זהו, מצאנו את הבינגו, את השיר המקורי, וכשנשמע את השיר הזה, מאזיני כל המוזיקה שהם ידועים בתחכומם המוזיקלי יוכלו אולי למצוא אפילו דמיון מקרי לגמרי בין השירים.
1: דמיון סמוי, כן.
0: סמוי.
1: אז הנה ההשראה הבלתי מודעת של דן אלמגור, They were all out of step but Jim של איירווינג ברלין, הקלטה ב-1918 של ביל מרי.

0: They were all out of step בג'ים, שירו של איירווינג ברלין. אתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו במקשיבים לאימא, תוכנית מיוחדת לראש השנה עם פרופסור דוד אסף בעקבות ספרו אימא יקרה לי. דוד, אנחנו לא מתרחקים, נשארים בישראל של שנות ה-60, ובעוד שיר שעוסק באימא בהקשר צבאי.
1: כן, ושוב, בחייל שהוא לא בדיוק מסתער קדימה עם הסכין בין השיניים, אלא הוא בעצם מדבר על המצוקה היומיומית של החייל שמגיע לטירונות, ליום הראשון של הטירונות, או אפשר לומר ללילה הראשון של הטירונות.
0: ללילה הראשון בלי אימא.
1: והלילה הראשון בלי אימא, הוא יוצא מהבית בלי פעם ראשונה שהוא ישן מחוץ לבית, ואיזה מצוקה רגשית הוא מבטא. געגועים לאימא, ואפילו געגועים להסתירה שאבא היה נותן לו כשהוא חוזר מאוחר. שיר של להקת גסות השריון, שחיבר אותו יוסי גמזו, והלחין אותו רפי בן משה, גם כן לחן נהדר של רפי בן משה. השנה היא שנת 1964, לפני מלחמת ששת הימים, כדאי לומר, וזה חלק מתוכנית של הלהקה, שהיה בה איזשהו סיפור על, על, על חייל שקוראים לו יו-יו, ובקיצור, בואו נשמע את השיר.
0: בואו.
2: איזו אימא, זה הלילה הראשון שלי בלי אימא. איזו אימא.
3: מותק, אולי אתה רוצה בייביסיטר?
2: אולי אתה רוצה ציר לילה? זה הלילה הראשון שלו בלי אימא. אולי אתה רוצה מוצאת, אה?

0: לילה ראשון בלי אמא, מילים של יוסי גמזו והלחן של רפי בן משה, ונזכיר כאן מה שעודד זהבי אמר לך במסגרת הספר, שהוא מדבר על הלחן המאוד מאוד יפה הזה, איזה מין רגע מעבר כזה בין השירים, שירי ימר של הפלמ"ח, לבין התקופה היותר
1: אפילו
0: חשמלית.
1: אפילו לא הפלמ"ח, אפילו להקת הנחל, כן? זה, הוא כותב לי, לא שעון תותחים של כיתה אלמונית מול הר סיני, לא השתאות מול נופי הארץ וממטרותיה, גם לא קייטנה של אחזות הנחל וסרנדות אהבה לאדה ולדינה, אלא שיר המתעד חוויה אינטימית של מבוכה, שבריריות וגעגועים לאימא, שבמידה רבה חותרת תחת הגבריות והקשיחות הצהלית. היחיד הופך בעל כורחו חלק מקבוצה שעוטפת אותו עד כדי מחנק, והוא מוצא פורקן בזעקת ייאוש, אל אלוהים עוד שנתיים וחצי ועבר רק יום. כן, כל מי שהיה בצבא יכול להזדהות עם זה.
0: כן, וזה רגע היסטורי שבו פתאום אפשר גם לבטא את הרגשות האלה, ואתה לא, נכון. לא חייב להיות הכי הכי קשוח.
1: לגמרי, כן. וגם אגב, זה רגע היסטורי שהיו רק שנתיים וחצי. השירות היה רק שנתיים וחצי.
0: תראה, אנחנו מסיימים את הרצף שלנו של שירים משנות ה-60, בשיר ממש ממש יפה, שיר יפה יפה, בואי אימא, ואולי עוד לפני שנגיד עליו משהו, בוא נשמע את המילים היפות של לאה נאור, ומאיה קוסובר תקריא לנו אותן.
2: כל האור מזמן הלך לו, אל תלכי פתאום גם את, בואי אימא, בואי אימא, בואי שבי איתי מעט, בעצים מכה הרוח, וידייך כה חמות, אל תלכי, ספרי לי אימא, איך באים החלומות. אם פתאום מלאך יופיע, אל חדרי יבוא בלט, בואי אימא, בואי אימא, ותראי אותו גם את. לא, איני פוחד בחושך, ואיני רועד בכלל, בואי אימא, בואי אימא, שבי איתי עד שאגדל.
1: כן, זה, כששומעים את הקריאה היפה הזו, אתה באמת מתרגש, בגלל שאנחנו גם הענקנו, ותכף נדבר על זה, לשיר הזה המון מטענים שספק אם היו לו במקור, כי לאה נאור, שהיא חיה וקיימת בקרבנו היום, עד היום, תמיד אמרה שהיא כתבה את זה כחצי בדיחה. זה היה סיפור שהיא מספרת על ילד שגר אותה בדירה בתל אביב, והיו להם קשרים מאוד נחמדים שהם יצרו, ואז כשהיא סיפרה לו שהם עוברים דירה, היא ובעלה מוטקה נאור, אז הוא אמרת, ניסה לרמות אותה ולפתות אותה, היא תפסה את זה כסוג של מזימה ארמומית של ילד שניסה להשאיר אותה שמה. היא לא העלתה אז בדעתה איזה מטענים ושכבות של משמעות השיר הזה ייטען אחרי שהוא יושמע.
0: בעצם לאה נאור כותבת את זה למנגינה קיימת, את
1: נכון,
0: השיר הזה.
1: נכון.
0: מנגינה של מלחין סובייטי, אדוארד קולמנובסקי.
1: נכון.
0: שיר שלא עוסק בכלל באימא.
1: נכון, השיר המקורי של אדוארד קולמנובסקי, שאגב אנחנו מכירים אותו מהלחן של האגורים, השיר המפורסם ועוד כמה שירים שהוא כתב, השיר הזה שלו הוזמן על ידי תחנת רדיו סובייטית לקראת יום השנה האזרחית של שנת 1964, הוא כתב את השיר בשלהי 1963, והשיר במקורו הרוסי בכלל נקרא משהו אחר, אור חיוור מחוץ לחלון, והוא עוסק באימא, נכון, יש שם אימא, אבל בכלל לא קשור, לאה נאור גם לא מבינה, לא ידעה רוסית ולא תרגמה את זה מרוסית, נכון שיש שם אימא, והאימא נוזפת בבת שלה, שהיא מתעסקת עם החבר שלה, והיא אומרת לבת שלה, תקחי את עגלת השלג, ותעלי אותה למעלה, ותורידי אותה, כל מיני דברים שממש לא קשורים, זה שיר נחמד וכליל לראש השנה האזרחית, לנובי גוד הסובייטי המפורסם, ומשם הוא נכתב בסך הכל 1964, כאשר השיר של לאה נאור יצא ב-1968, 4 שנים בלבד עברו מאז, החוליית הטבעית, בין השיר הסובייטי לבין לאה נאור הייתה הזמרת והיוצרת אסנת פז, שהיא זו ששרה אותו לראשונה, ואסנת פז עצמה לא ממש ידעה איזה שיר היא מוכרת ללאה נאור, משום שהיא חשבה שמדובר בשיר מאוד מאוד ישן.
0: שיר מהילדות שלה.
1: מהילדות שלה, היא שכה אותו מהילדות שלה, 18 בתים. לא, זה שיר בשני בתים בסך הכל, ונכתב 3-4 שנים קודם.
0: ואנחנו נשמע את ההקלטה הזאת, ההקלטה הראשונה של הגרסה העברית, עם אוסנת פז, ומקהלת הילדים צדיקוב, ומי שמנצח הוא לסלו רוט, שבאוגוסט האחרון מלאו לו 106 שנים.
1: לא יאמן.
0: נאחל לו עוד הרבה הרבה שנים.
1: עד 120.
0: בואו נשמע, גם העיבוד המאוד מאוד יפה הוא שלו. בואו נשמע.

0: בואי אימא, מילים של לאה נאור, ללחן של אדוארד קולמנובסקי, שמענו את אסנת פז ומקהלת הילדים צדיקוב בניצוחו של לסלו רוט. בוא נדבר על ההתגלגלות של השיר הזה במציאות הישראלית בשנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר.
1: כן, השיר הזה הפך להיות, אפשר לומר שלא בטובתו, להימנון שליווה את המאבק הציבורי להחזרת השבועים שלנו מעזה, מהחמאס, מידי החמאס. הפגנות במשך חודשים רבים, שמטבע הדברים גם לוו בשירה ובהמנונים, ובואי אימא הפך להיות ההמנון הבלתי מאורער של האימהות, של השבועים שלנו. זה פשוט היה דבר שהתבקש, הם שרו אותו בהזדמנויות רבות, בהפגנות רבות, וזה הפך להיות חלק כמעט אפשר לומר בלתי נפרד מהזיכרון הקולקטיבי של החוויה הזאת, שרק לא מזמן כבר הספקנו כמעט לשכוח אותה, אבל עד לא מזמן זה ליווה אותנו באירועי הזיכרון והמחאה להחזרת השבועים.
0: ונזכיר שזה באמת שיר שנולד ממשהו יותר משועשע או משהו יותר קליל. אני חושב שזה גם מלמד אותנו על הכוח של מנגינה, כי המנגינה, נכון. אם אנחנו רוצים, היא מאוד נוגה, והיא מאוד עציבה, נכון. והיא גם מתאימה לשירה המונית. למי שיצא להיות באיזושהי הפגנה כזאת, ששרים אותה המון אנשים, יש משהו במנגינה הזאת שמתאים, שעובד.
1: לגמרי. אני אולי אזכיר שהשיר הזה, המילים של לאה נאור, הולחנו פעם נוספת על ידי יוני רכטר. ושר את זה לא אחר מאשר אריק איינשטיין. ועובדה היא שהשיר הזה, למרות המילים המצוינות והזמר המעולה והמלחין היוצא דופן בכישרונותיו, בכל זאת השיר הזה לא תפס בביצוע של אריק איינשטיין, ו למרות שהם הפכו את זה לשיר ישראלי מקורי לכל דבר, גם המילים וגם הלחן, בכל זאת אנחנו נשארנו צמודים ללחן הסובייטי, שכנראה כוחו גדול יותר ממה ששיערנו.
0: אז פרופסור דוד אסף, אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום. אני רוצה שקצת נדבר על הספר שכתבת ואיך הוא נולד, ונדבר קצת גם עליך. אתה היסטוריון של יהודי מזרח אירופה, בעיקר המאות ה-19 וה-20, בין היתר תולדות החסידות המזרח אירופית. מתי אתה מתחיל לחקור שירים עבריים ואת הגלגולים שלהם, ומאיפה מגיעה ההחלטה הזאת?
1: טוב, זה באמת סיפור לתוכנית נוספת, אם אני אפרוס אותו לכל אורכו. אבל אהבת השיר, הזמר העברי, הייתה אצלי תמיד. באופן מקצועי עסקתי בהיסטוריה של, כמו שאמרת, היסטוריה של החסידות, ו כתבתי, פרסמתי ספרים ומחקרים לרוב, ואני לא מצטער לשנייה, משום שהמחקר האקדמי שלי אפשר לי, או העניק לי, את המיומנויות ואת היכולות למצוא מחט בערימה של שחת, אם אפשר להשתמש בדימוי הזה. כלומר, לאתר את ה לדעת להתייחס לשיר כלא רק כבימבמבום, אלא כתעודה תרבותית, כתעודה היסטורית, ש צריך לחקור אותה כמו שאתה חוקר כל מקור טקסטואלי אחר, כדי לשחזר תקופה, ולהפעיל עליה את הכלים הביקורתיים, ללכת לנסות לחפש את הנוסח המוקדם ביותר, לבדוק האם יש נוסחים נוספים, האם זה תורגם, איך זה תורגם, איך זה נקלט על ידי קהילת השומעים או השרים, השינויים שהטקסט עבר במהלך הזמנים. את כל הכלים האלה רכשתי

0: במיומנויותיי כהיסטוריון. ובשלב מסוים פשוט התאהבתי במחקר של הזמר העברי. הכל התחיל בבלוג שהזכרת אותו בתחילת דבריך, בלוג עונג שבת, שאני כבר עורך אותו 15 שנה, והתחלתי לפרסם שם מאמרים או מחקרים קצרים על גלגולים של שירים. האמת היא שהפעם הראשונה שעשיתי את זה היה על בזכות חבר שלי שכבר הלך לעולמו, חסיד חב"ד בשם יהושע מונשיין, שבא אליי ואמר לי, אתה חושב שרק תנועות הנוער הושפעו מהזמר הרוסי? אתה טועה. גם הדתיים, גם בחורי הישיבות, עולם הישיבות ועולם התורה הושפע מהזמר הרוסי. ואז הוא חשף אותי לדמות חסידית שתרגמה, או הייתי אומר הפכה, השתמשה בלחנים רוסיים סובייטיים, ונתנה להם מילים חסידיות ועבריות, והתהליך הזה, ונכנסתי לזה, וזה כבש אותי לגמרי, ופרסמתי כמה וכמה שירים, איך שיר שהיה ההמנון של פרשים סובייטים של גדודי בודיוני, נקלט בישיבות, בחוגי הישיבות בליטה, והפך להיות, או בחוגים חסידיים, והפך להיות שיר אחר לגמרי, או שחקי שחקי, שכתב אותו שאול צ'רניחובסקי, פתאום אתה מגלה את השיר הזה בנוסח אחר לגמרי בעולם הישיבות, על אותה מנגינה, רוכב על אותה מנגינה. אז כך פרסמתי מחקרים כאלה, מאז פרסמתי עשרות רבות של מחקרים כאלה על, קראתי לזה גלגולו של ניגון, ובעצם, איך אומרים, נשאבתי.
1: ונגיד שזו תכונה מיוחדת של המוזיקה, זאת אומרת, טקסט לא יכול לעבור בכזאת קלות, מנגינה כן.
0: כן, נכון, מנגינה, בעצם מה ששומר טקסטים, שירים, זה, אנחנו יודעים את זה, זה המנגינה, זו המנגינה. שירים יכולים להיות כבודם במקומה מונח, נשגבים ונחמדים ונהדרים, בלי מנגינה זה לא יתפוס את המקום הראוי לו בזיכרון, או בזיכרון בוודאי לא בזיכרון הקולקטיבי שלנו. אז זה מה שאני עושה עכשיו גם, בין היתר, אני כבר חושב על הספר הבא, ואיך אומרים, אמר לי אליהו הכהן, מורי ורבי, אני צריך כמה מחזורי חיים כדי לכתוב את כל מה שאני רוצה. אז אני מאמץ לא רק את התורה שלו, של אליהו, אלא גם את האמרה הזאת.
1: כן, ובוא תספר לנו על ההחלטה לכתוב על אימא.
0: אתה יודע, אחרי שגמרתי לכתוב את הספר, פתאום חשבתי, רגע, הרי גם לי יש אימא. כמו שיודעים מחברי ספרים, את המבוא אתה כותב בסוף, אחרי שגמרת לכתוב את הספר. ואמרתי בליבי, למה שאני לא אדבר קצת על אמא שלי, והזיכרונות שלי ממנה, ואמא שלי, רחל קרונה לבית בלומברג, הצגה עבורי את אותו תמהיל ייחודי, שעליו, שהוא השאלה שמקשרת בין כל חלקי הפרק, הספר. האם יש הבדל בין האם היהודיה לאם הישראלית. אמא שלי נולדה בוורשה, עלתה לארץ ישראל ב-1939, בדקה האחרונה עזבה את פולין לפני השואה, והפכה מאז להיות ישראלית. ואני גדלתי כבר כישראלי לכל דבר ועניין, ובפרק הזה, במבוא שאני מספר על אמא, אני מתאר גם את הקשר המיוחד שגם אותה, אף פעם לא יצא לי לכתוב את הביוגרפיה שלה, וגיליתי לא מעט דברים עליה, וגם את הקשר המיוחד שהיה בינה לביני, שבא לידי ביטוי בכל מיני היבטים ודברים שיעזרה לי. אני מקשר לזה גם את הסבא שלי, שלא הכרתי, שנרצח בטרבלינקה, כמו כל הסבים והסבתות שלי. אני שייך לדור שגדל בלי סבתות ובלי סבים, ומנסה לפענח את האימהות, או את הסוג המיוחד הזה של אימא, כמו האימא שלי, שהיא גם אימא של רבים מבני גילי ובני דורי, שגדלו כאן בארץ. אז אני מקדיש לה חלק מהמבוא, ואת החלק השני של המבוא, אני מתייחס למושג הזה שנתן לי את השם שלה, את הכותרת לספר, אמא יקרה לי.
1: כן.
0: אז כשאני מדבר על אמא יקרה לי, אני אומר, אמא יקרה שלי. הפרטית שלי. אמא יקרה לי, זה כבר האמא של כולנו.
1: זה כבר השיר. אז באמת, לכבודה אנחנו נשמע את ה... לכבודה של אמא שלך, אנחנו נשמע עכשיו את השיר שמופיע בכותרת הספר, אמא יקרה לי. אולי נגיד רק מי הם המחברים.
0: כן, אז זה גם כן סיפור מעניין. התחלנו בשנה טובה של לוין קיפניס ונרדי. כאן יש לנו אותו נרדי, והמחבר הוא משה דפנה. משה דפנה, צריך להגיד דפנה באלף בסוף, שמוכר לרוב השומעים בזכות השיר של הודי חמודי. הודי חמודי הוא בן אביטל, גר שם הרחק וכולי, והוא כתב את השיר הזה, ומה שמעניין בשנות ה-50, ומה שמעניין זה שהשיר הזה גם כן עבר הרבה מאוד שינויים על ידי הגננות לדורותיהן. אם אנחנו מסתכלים על הטקסט המקורי, האמא יקרה לי, התינוק שמדבר, שאומר כביכול אמא יקרה לי, הוא מאוד מאוד אגואיסט, מאוד... אמא יקרה לי, אבל היא מטפלת בי וזה, אני לא נותן לה כלום. בשלב השני, זה כבר, בגלגול השני של הטקסט, אז כבר התינוק מחייך אליה, הוא כבר נותן לה משהו. והגלגול האחרון, אני מביא אותו מהטקס, אחד הטקסים שנחשפתי אליהם בגן של הנכד שלי, יפתח, שבבית שמואל, בכאן בירושלים, ושם, בחגיגות שהם עשו שמה, ליום המשפחה, פתאום אני מגלה שהבית השני הוא מוקדש לאבא. אז זה לא רק אמא שעומדת לחוד, כמו ברוח יום המשפחה, פעם היה יום האם, הפכו את זה ליום המשפחה. אז אבא, אמא יקרה לי, ואחר כך פתאום מופיע, אבא יקר לי, אבא יקר, וכן הלאה.
1: והמלחין הוא נחום נרדי, שאיתו פתחנו, כן, אז יש לנו פה גם סגירת מעגל נחמדה, ואנחנו נשמע את ההקלטה המתועדת הראשונה של השיר, 1960, עם זמרת שכבר שמענו היום, יפה ירקוני, ואיתה ילדי הגן על שם יצחק אלתרמן,
0: אביב, אבא של, כן. אנחנו הרבה אבא של ואמא של, אבל...
1: בואו נשמע.

0: אמא יקרה לי, יפה ירקוני. ומכאן לשם אנחנו מגיעים לסיום התוכנית שלנו, מקשיבים לאמא, תוכנית עם פרופסור דוד אסף, בעקבות הספר שלו, אמא יקרה לי, פרקי מסע בזמר העברי. באמת הזמן עבר מאוד מאוד מהר, ואנחנו הבנו תוך כדי שיש לנו עוד הרבה חומר ועוד הרבה שירים שאנחנו יכולים לדבר עליהם.
1: יש עוד הרבה חגים שאפשר לנצל.
0: נכון, אז אנחנו נמצא עוד את ההזדמנות. בינתיים, אני אגיד לך, דוד, תודה רבה שחלקת איתנו את המחקר הבאמת מפעים שלך, בעקבות האימא, השירים העבריים והעידים, ואנחנו כבר מצפים לספר הבא ולתגליות הבאות, ובינתיים אפשר להתעדכן גם בבלוג שלך, עונג שבת, ואתה מפרסם שם קטעים על מגוון עצום של נושאים, אז כדאי לכם לבקר שם. נגיד תודה גם למאיה קוסובר על הקראת השירים, ולדוקטור יוסי גולדנברג מאתר זמר רשת, על הסיוע באיתור חלק מההקלטות. אני אמיר לקחביבי, תודה רבה שהצטרפתם, מקווה שנהנתם מהשעתיים האימהיות שהיו לנו לכבוד החג. ודוד, אנחנו בחרנו לסיים בעוד שיר ישראלי מוכר ואהוב מאוד, שמזכיר את אימא, גם אם בצורה קצת יותר חבויה. 1963, מילים חיים גורי, לחן סשה ארגוב, פנס בודד, מה התפקיד של האימא פה?
1: כן, האימא היא זאת שמקלקלת. האימא הדואגת שרוצה שיבוא, שהילד, הרי השיר מדובר, השיר מסופר משלבים שונים של תקופות בחייו של המשורר. הבית הראשון זה הילד, הבית השני אחר כך זה על הנער שהחברה שלו מקלקלת לו כשהוא רוצה ללטף אותה, והבית האחרון זה המשורר הזקן שעומד על המבוגר, שעומד על המרפסת, והילדים משחקים למטה. אבל בבית הראשון זה עדיין הוא ילד. הפנס הבודד מאיר את הילדות הקטנה, ואת משחקי המחבואים, וכל הדברים האלה, השוטרים והגנבים, ומי שהורס את הכל, זה קולה של אמא. קולה של אמא רץ בתחנוניו, הביתה בו לארוחה, כבר מאוחר, כבר זמן נשכב לישון, צריך לקום מחר. אמא עושה כאן בעצם תפקידה, מה שכל אמא עושה. רוצה שהילד יבוא הביתה ויוכל, יוכל וילך לישון, כי מחר יום חדש. אבל הילד לא מבין את זה בשלב זה של חייו. רק עוד רגע הוא מבקש, רק עוד רגע קאט, עד תמיד הורסת, כשכבר כמעט. כלומר, אמא כאן היא המשביטת שמחות. מאוחר יותר, המשורר יבין כבר שאמא זה משהו אחר לגמרי.
0: יפה. אז לפי הבקשה שלך, דוד, פרופסור דוד אסף, אנחנו נשמע ביצוע באמת מאוד מאוד יפה של הגשש החיוור מ-1964. חג שמח, שנה טובה. תקשיבו לאמא, זה חשוב. להתראות בינתיים.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, חג שמח ושנה טובה. במהלך השעתיים הקרובות נשמע מבחר יצירות המבטאות רוח אופטימית לכבוד השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. נאזין ליצירות מג'רלד פינזי, ברמס, רבל, אירון קופלנד, שומן ורחמנינוב. אני הדס ראשוני, כאן באולפן, בחרתי עבורכם את המוזיקה. האזנה מהנה. נפתח את התוכנית ביצירה הנושאת את השם מוזיקה לשנה החדשה, אולם ג'רלד פינזי, המלחין, לא ניסה לכתוב יצירה חגיגית. הוא עצמו כתב שהוא אוהב את ערב השנה החדשה, אף שלדעתו זהו גם הזמן העצוב ביותר בשנה. לכן אין כאן תרועות או שמחה מוחצנת, אלא מבט שקט יותר אל המעבר בין שנה לשנה. היצירה נכתבה ב-1926. ובהמשך, תיאר פינזי את האווירה שלה באמצעות ציטוט משירו של רוברט ברידג'ס, אדם היוצא לבדו כשהכוכבים מאירים. אולי זו אופטימיות מן הסוג המאופק יותר, לא הבטחה שהכל יהיה טוב, אלא אפשרות לצאת שוב לדרך. נשמעת היצירה בנגינת התזמורת הסימפונית BBC בניצוחו של אנדרו דייביס.

פתחנו את התוכנית ביצירה מוזיקה לשנה החדשה מאת ג'רלד פינזי. ניגנו חברי התזמורת הסימפונית BBC בניצוחו של אנדרו דייביס. ומשנה חדשה להתחלה חדשה. ב-1890, ברמס כבר הודיע לחבריו שהוא מתכוון למעשה להפסיק להלחין. אבל שנה לאחר מכן, בביקור שערך במיינינגן, הוא שמע את הקלרניטן ריכרד מילפלד, והמפגש עם הנגינה שלו עורר בו מחדש רצון לכתוב. התוצאה הייתה סדרה של יצירות מאוחרות לקלרינט, ובהן השלישייה אופוס 114. זוהי למעשה מוזיקה שנולדה אחרי שברמס חשב שיבש מעיין היצירה שלו, ובכך פתחה פרק חדש בחייו האישיים והאומנותיים. נשמע את השלישייה לקלרינט אופוס 114 מאת יוהנס ברמס. ינגנו יונה אטלינגר בקלרינט, פנינה זלצמן בפסנתר ועוזי ויזל בצ'לו.

שמענו את השלישייה לקלרינט אופוס 114 מאת יוהנס ברמס. ניגנו יונה אטלינגר בקלרינט, פנינה זלצמן בפסנתר ועוזי ויזל בצ'לו. נעבור כעת לסוויטה מספר 2 מתוך הבלט דפניס וכלואה מאת מוריס רבל, אשר למעשה בנויה מחלקו האחרון של הבלט. אחרי שכלואה נחטפת בידי שודדי ים ודפניס נותר מיואש, היא מוחזרת אליו בשלום. והסוויטה נפתחת ברגע שבו עולה יום חדש. הפרק הראשון נקרא ממש לבה דו ז'ור, זריחת היום. הטבע מתעורר, הציפורים מצייצות, ודפניס מתעורר ומגלה שכלואה שווה אליו. משם ממשיכה הסוויטה לפנטומימה של סיפור פן וסירינקס, ולבסוף לריקוד כללי שחוגג את איחודם של דפניס וכלואה, כך שהזריחה כאן היא לא רק תמונת טבע פסטורלית, אלא גם רגע של מעבר מן המשבר אל הסוף הטוב. נשמע את הסוויטה בנגינת התזמורת הסימפונית של אנטוורפן, בניצוחה של אלים צ'אן.

שמענו את הסוויטה מספר 2 מתוך הבלט דפניס וכלואה מאת מוריס רבל. נגנה התזמורת הסימפונית של אנטוורפן בניצוחה של אלים צ'אן. בשנת 1840, זמן קצר לפני נישואיו לקלרה ויק, העניק לרוברט שומן את מחזור השירים מירטן, הדסים, כמתנת חתונה. אחרי שנים של התנגדות מצד אביה של קלרה ומאבק משפטי על הזכות להינשא, המחזור סימן עבור השניים את תחילתם של חיים משותפים. הוא נפתח בוויטמונג, הקדשה, שיר אהבה למילים של פרידריך ריקרט, ואחריו פרייסין, רוח חופשית, למילים של גטה, שיר על יציאה אל הדרך, אל המרחב ואל העתיד. נשמע את זמר הטנור איאן בוסטריג' לצד גרם ג'ונסון בפסנתר.

שמענו שני שירים מתוך מחזור השירים מירטן, הדסים, מאת רוברט שומן. שר זמר הטנור איאן בוסטריג' לצד גרם ג'ונסון בפסנתר. אירון קופלנד כתב את הבלט אביב בערי האפלאצ'ים ב-1944 עבור הקוריאוגרפית מרתה גרם. במרכז היצירה עומד זוג צעיר בפנסילבניה של המאה ה-19 ביום חתונתו, וברגע שבו הוא עומד להתחיל חיים חדשים בבית משלו. לצד ההתכנסות של הקהילה סביבם, יש גם אי ודאות וחשש מן העתיד, אבל נקודת המבט של הבלט נשארת מופנית קדימה, אל בית שנבנה ואל חיים שמתחילים. נשמע תזמורת רדיו פרנקפורט בניצוחו של אלפרד ולנשטיין.

שמענו את אביב בהרי האפלאצ'ים מאת אירון קופלנד, נגנה תזמורת רדיו פרנקפורט בניצוחו של אלפרד ולנשטיין. נעבור על הקונצ'רטו מספר 2 מאת רחמנינוב. אחרי הכישלון של הסימפוניה הראשונה שלו ב-1897, סרגי רחמנינוב עבר תקופה ממושכת של משבר יצירתי והתקשה להלחין. כמה שנים אחר כך, בעזרת טיפול אצל הרופא ניקולאי דל, הוא חזר בהדרגה לכתיבה. מתוך התקופה הזאת נולד הקונצ'רטו השני לפסנתר, שאותו הקדיש לדל, יצירה שנולדה מתוך משבר וסימנה עבור רחמנינוב חזרה אל ההלחנה ואל הביטחון ביצירתו. נשמעת היצירה בנגינת דניל טריפונוב בפסנתר עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יניק נזה סגה.

שמענו את הקונצ'רטו מספר 2 את רחמנינוב בנגינת דניל טריפונוב בפסנתר עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יניק נזסגה. אני הדס ראשוני, כאן באולפן, ערכתי עבורכם את התוכנית. מקווה שנהנתם. שנה טובה ומתוקה, והמשך האזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

לפנינו משדר מיוחד לראש השנה בהגשתו של המוסיקאי, היוצר ואיש החינוך, מיכאל וולפה. פרופסור וולפה נמנה עם סגל ההוראה באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.

שלום לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, שנה טובה לכם ולכן. אני מיכאל וולפה, אני מלחין, איש חינוך, פסנתרן לעת מצוא, מאבד, ופה ושם אף מנצח. והגעתי לכאן, לאולפן בירושלים, מביתי בשדה בוקר, להגיש לכם תוכנית חגיגית לפתיחתה של שנת תשפ"ז. והקטע הראשון ששמענו, היפה כל כך, הוא השיר יונתי בחגבי הסלע, מתוך המחזור בין הדסים של פאול בן חיים, בביצוע המופלא של הזמרות רובין וייזל קפסוטו ומירה זכאי, נגנה התזמורת הסימפונית ירושלים, בניצוחו של דיוויד רוברטסון. היצירה הזאת היא משנת 1966, והיא מייצגת נאמנה סגנון שהלך והתפתח בארץ שלנו, שלפעמים קוראים לו הסגנון הים תיכוני. פאול בן חיים, אחד המלחינים הגדולים שפעלו פה בארץ, לא אהב את ההגדרה הזאת של ים תיכוני. הוא עדיף לראות את המוזיקה כבת קול אינדיבידואלית, שלא מחוברת לאיזשהן אמירות לאומיות כאלה ואחרות, ובכל זאת אי אפשר להתעלם מהישראליות שמבצבצת גם בתזמור המיוחד, גם בהרמוניה היפה, וכמובן במנגינה יפה כל כך למילים האלה, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את פניי, חשמיני את קולך, משיר השירים. הכותרת של היצירה בין הדסים נולדה מהשיר הראשון במחזור, של רבי יהודה הלוי, את בין עצי העדן, הדס פורח וכו'. השיר הזה של פאול בן חיים מזכיר לי, קצת מעבר לעניין המקומי הישראלי, את המקורות שלו עצמו כמלחין יהודי שנולד בגרמניה, במינכן, בסוף המאה ה-19, 1897, ואין שום ספק שהוא הכיר היטב את המחזור המופלא, אהבת המשורר, למילים של המשורר היהודי, המומר יש לומר, אבל בעצם היהודי, הייתי אומר, האתאיסט, מהאתאיסטים הראשונים של התרבות המשורר, חדשה, היינריך היינה, ואת המוזיקה כתב רוברט שומן. הרבה שנים לימדתי את היצירה היפה הזאת באקדמיה בירושלים ובתיכונים שבהם אני מלמד, והאמת היא שעוד כילד ניגנתי אותה, אפילו זכיתי ללוות את סבתי כשהיא שרה בהתרגשות רבה את השירים האלה. אבל תמיד הרגשתי שההפקה הקולית האופראית בסוג כזה של לידר, בעיקר כשמתרגמים אותו לעברית, גורמת לבעייתיות מסוימת, הרגשתי איזושהי אינוחות. ועל כן חשבתי שזה יהיה מעניין לקחת את אהבת המשורר של שומן ולתזמר אותה, וגם לבקש מחברי הזמר עופר קלף לסייע לי בתרגום ולבצע אותה. בשנת 2018 נקרא ההזדמנות, בזכות המנצח אביב רון והתזמורת הקאמרית רמת גן, לבצע את הגרסה הזאת שבה עופר שר בהפקה של זמר עברי, בעברית, את השירים של היינריך היינה ואת המוזיקה של רוברט שומן. בחודש מאי היפהפה התחילה אותה אהבה, אהבה נכזבת של הגיבור שלנו, שבשירים אלה, שירי אהבת המשורר, הוא מתאר את הגעגוע, את הכאב, הוא צוחק על עצמו, ממש לועג על עצמו בביקורת עצמית, אבל בסוף גם חומל על עצמו ומשלים עם אותה אהבה נחזבת. וכמו ביצירה של פאול בן חיים, גם כאן יש איזשהו עומק של ביטוי, הסתכלות של האמן על עצמו, עם איזושהי בת קול פנימית מצד אחד, ועם הסתכלות מהצד אחד. איזושהי הסתכלות יותר מפוקחת על החוויה הזאת, החוויה הרומנטית, שהיא גם קשורה כמובן בטבע, גם בשיר השירים, יונתי בחגבי הסלע, וגם בחודש מאי היפהפה, הנוף והטבע מתחברים אל החוויה הרומנטית. אז בוא נשמע את ההתחלה של אהבת המשורר של רוברט שומן, תרגום וביצוע עופר קלף, התזמורת הקאמרית רמת גן בניצוחו של אביב רון.

זהו רק השיר הראשון מתוך 14 שירים שהתייחסתי אליהם בחופשיות רבה כשכתבתי את התזמור. גם הוספתי מבואות ומעברים וגם חזרתי על השיר לפעמים פעמיים בתזמור שמתפתח כמו בשירים של צשה ארגוב או משה וילנסקי. הרעיון שלי היה ששומן הגאון במוזיקה שלו בעצם סלל את הדרך גם לפאול בן חיים וגם לארגוב, וילנסקי ובהמשך ליוצרים כמו מתי כספי, יוני רכטר, אולי אפילו במידה רבה אהובה עוזרי ואחרים שכותבים שירים שיש להם בית ופזמון ומדברים על הרגשות הרומנטיים ועל הטבע ועל הנוף והכל ביחד. כשכתבתי את התזמור הזה של אהבת המשורר נועד בעצם להנגיש את המוזיקה היפה הזאת של שומן ולחבר אותה באיזשהו מקום לתרבות שלנו, בבחינת גם שתהיה לנו התרבות המקומית, אבל גם שנרגיש את החיבור שלנו לעולם כולו ולשורשים הרבים שיש לנו מכל עבר באותו קיבוץ גלויות שלנו. ואם מדובר על קיבוץ גלויות, הרי שאחד המלחינים שמאוד מעניין לדון בהם, ואנחנו נשמע היום שני קטעים שלו, הראשון ממש בפתיחת התוכנית והשני לקראת סיומה, הוא פליקס מנדלסון או פליקס מנדלסון ברטולדי. פליקס מנדלסון נולד למשפחה יהודית מאוד מאוד מכובדת ונכדו של רבי משה מנדלסון, מייסד תנועת ההשכלה של יהודי גרמניה. דמות שהיום מאוד שנויה במחלוקת, אבל במאה ה-19 הייתה דמות שעוררה תקווה רבה והביאה השראה לקהילות יהודיות רבות, בעיקר באירופה. הרעיון של הרפורמה היהודית מהרבה בחינות היה קרוב לרעיון של הרפורמה שהייתה בכנסייה הנוצרית 300 שנה קודם לכן, ופליקס מנדלסון הצעיר כותב סימפוניה, היא היום ממוספרת מספר 5, אבל היא בעצם השנייה שהוא חיבר, שהוא קורא לה סימפוניית הרפורמציה. היא נכתבה על איזשהו אירוע גדול בעיר אוקסבורג כדי לציין איזושהי ועידה חשובה שהייתה בעיר הזאת בשנת 1530, שהרבה מאוד רואים בה את תחילת היווסדותה של כנסייה רפורמית, פרוטסטנטית, שהיא אנטיתזה לכנסייה הקתולית, ומנדלסון כתב באמת סימפוניה מיוחדת במינה. ואנחנו נשמע עכשיו את תחילת הסימפוניה הזאת, את התחילה של הפרק הראשון, שבה יש שימוש בקורל, קורל של לותר, מבצר גדול הוא אלוהינו, סליחה, יותר נכון אולי אומר, מבצר בטוח הוא אלוהינו, אבל מה שיותר מעניין, שבהמשך אותו מבוא, מיוחד ביותר, אנחנו שומעים את צלילי האמן של סקסוניה. הקורל הזה שנקרא האמן של דרזדן, הוא קורל שבעצם מנדלסון גילה אותו, והוא הראשון שהשתמש בו. וארבע הדקות הקסומות של הסימפוניה הזאת, סימפוניית הרפורמציה, הם גם מנבאות סגנון חדש לגמרי, סגנון מודלי, שילווה אותנו לאורך המאה ה-19 ועוד יותר במאה ה-20. זאת אומרת, הרבה דברים ששמענו גם במוזיקה של פאול בן חיים, ושנשמע עוד מעט אחרי מנדלסון, נולדו ביצירה הזאת. ומה שעוד יותר מעניין, שממש באותו סולם, ובתזמור דומה מאוד, אותו אמן דרזדן מככב לאורך כמעט 5 שעות של האופרה פרסיפל של ריכרד וגנר. ובמחקרים שלי גיליתי שווגנר התחיל לכתוב את האופרה הזאת ממש בצעירותו, והוא לא היה מסוגל לסיים אותה, ובסופו של דבר היא הייתה האופרה האחרונה שהוא השלים. אבל היא הסיקה אותו בעצם מיד אחרי שהוא השלים את האופרה טנהויזר מהמוקדמות שלו, וגם גיליתי ממש בביוגרפיה שלו עצמו, שהוא כתב יחד עם אשתו קוזימה, הוא אומר שהוא היה בבחורה של הסימפוניה של מנדלסון, ושם הוא שמע פעם ראשונה את האמן דרזדן. אז כדי לציין, ממש בימים אלה, עוד מעט אנחנו נציין 180 שנה למותו של פליקס מנדלסון, בחרתי את הקטע המופלא הזה, תחילת הסימפוניה החמישית, סימפוניית הרפורמציה, אופוס 107, הבה נשמע אותה ונהנה מהעומק העצום של ההרמוניה,
של המלודיה, של התזמור, של אחד מהגאונים הגדולים בתולדות המוזיקה.

העם אין דרזדן, שמסיים את המבוא לסימפוניית הרפורמציה, נגנף תזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין המופלא, שנשמע עוד מעט אותו מנצח שוב על אותה תזמורת בעוד יצירה, אבל לפני זה מילה אחת על מנדלסון, יהדות ונצרות. מנדלסון, מהרבה בחינות כמו היינה, היה בעצם סוג של בעל תפיסה דתית שפינוזאית, אפשר לומר, רק להבדיל מהיינה שהיה באמת ציני לחלוטין לגבי האמונה הדתית, מנדלסון ראה את עצמו כסוג של פן תאיסט, זאת אומרת, אדם שמאמין באל, והאל הזה שייך לכל הדתות, וזה לא משנה אם זה בודה, או קתולים, או פרוטסטנטים נוצרים, או שיעים,

המלחין שהוא בעצם גילה לעולם והביא אותו לתודעה. הוא מנסה גם לשזור את הכנסייה העתיקה הקתולית עם הכנסייה החדשה של הרפורמציה הפרוטסטנטית, ובעצם מעבר לזה הוא רוצה לקשור את עצמו לתוך הדבר הזה כמעין יהודי שנושא איזשהו מסר. לא סתם הוא אחר כך יכתוב את האורטוריה אליהו, שאליה אני אתייחס בהמשך. אבל מעניין שממש 100 שנה אחרי כתיבת סימפוניית הרפורמציה, 1830, ב-1930, המלחין ארנסט בלוך כותב יצירה חשובה מאוד שנקראת עבודת הקודש. זאת יצירה שמבוססת על תפילת השחרית של יום שבת, ויש בה קטעים מסוימים מתוך התפילה הזאת. היא גם כן כתובה באותה שפה מודלית, שפה של מודוסים, שהיא לא בדיוק שפה של מז'ור מינור, אלא שפה של המודוסים היותר עתיקים, המודוסים של התפילה. במקרה הזה גם שימוש בטעמי המקרא האשכנזים. והיצירה הזאת בוצעה בניצוחו בשנת 1934, וגם זה מעניין, כי מנדלסון 100 שנה קודם, ב-1834, ניצח על הבכורה של היצירה הזאת בברלין בסופו של דבר. עבודת הקודש נוצחה על ידו בקרנגי הול ב-1934, וזכתה לתעודה מאוד גדולה. שימו לב שהיצירה מתחילה בהרמוניה ובאווירה ובתזמור שמזכירים להפליא את סימפוניית הרפורמציה, שזה אתה שמענו. ובכן, ארנסט בלוך, עבודת הקודש, הפרק הראשון, מה טוב הוא אוהליך יעקב, לחזן מקהלה ותזמורת, 1930.

שמענו אם כן את הפרק הראשון של עבודת הקודש מאת ארנסט בלוך. נגנה התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין, והחזן הבריטון היה רוברט מריל. ההקלטה הזאת משנת 1962 מצטרפת להקלטה הקודמת ששמענו של סימפוניית הרפורמציה של מנדלסון, אותה תזמורת אותו מנצח אלמותי. ועכשיו אנחנו ממשיכים באותה אווירה מיוחדת עם באמת אחת היצירות החשובות שנכתבו בסוף שנות ה-30, יצירה של המלחין הבריטי, אז מלחין בריטי צעיר, ממש בראשית דרכו, מייקל טיפט. כשמייקל טיפט שמע על ליל הבדולח שהתרחש בגרמניה, ואחר כך נחשף לסיפורו של הרשל גרינשפון, שרצח איש דיפלומט בפריז, דיפלומט נאצי, ונעצר, והיה משפט, והיו הרבה עניינים מסביב לפרשה הזאת. אותו גרינשפן שההורים שלו נתקעו על הגבול בין גרמניה לפולין, בגלל שהם לא היו אזרחים גרמנים, והפולנים לא היו מוכנים לקבל את אותם מהגרים, התמלא בחמה שפוכה, וגם אחר כך הסתברו עוד כל מיני עניינים שקשורים לאישיותו המפוקפקת. כל הדברים האלה העסיקו את מייקל טיפט, שהיה פציפיסט, והוא כתב יצירה, שהוא כתב לה גם את המילים וגם את המוזיקה, יצירה שנקראת ילד בן זמננו, Child of Our Time. בעצם היא בנויה כמו אורטוריה או קנטטה של באך, ומספרת את סיפורו של אותו Child of Our Time, אותו נער, שחווה את התקופה האיומה הזאת של שנות ה-30 המאוחרות, רואה את המלחמה שבפתח ומתפלל לשלום. בין הגיבורים שבאורטוריה יש גם אישה שמייצגת את אמו של הנער, ועוד מספר גיבורים שהם גם גיבורים עיתונאיים, אבל הוא הופך אותם בעצם לדמויות אייקוניות מקודשות, כמו ישו ומריה בקנטטות של באך, אבל פה מדובר על אנשים שפועלים ומתפרסמים בעל כורחם בתקופה הקשה הזאת של ערב מלחמת העולם השנייה. כשמייקל טיפט סרב לשרת בצבא, הוא נאסר על ידי הבריטים, והוא ישב בכלא, ובכלא הוא ארגן ביצוע של היצירה הזאת, עם תזמורת ומקלה של אסירים, ביצוע שהתפרסם מאוד, וכל הדברים האלה ביחד הפכו את Child of Our Time, לאחד היצירות החשובות במחצית הראשונה של המאה ה-20, ופרסמו גם את אותו מלחין בריטי, מלחין מיוחד מאוד, מייקל טיפט. הדבר המעניין ביותר באורטוריה הזאת היא שבמקום קוראלים כמו בקנטטה של באך, הוא משתמש בספיריטואלס, באותם שירי דת של האפרו-אמריקאים, העבדים האומללים שנוצלו וסבלו כל כך במשך מאות שנים, וכאן עושה טיפט חיבור בין הסבל של העבדים השחורים לבין הסבל שחווים באותו זמן גם היהודים, גם הצוענים, וגם בהמשך עוד קהילת הלהט"ב וכולי, והוא נותן לזה ביטוי באותם spirituals. לימים, פנו אל טיפט אנשי ה-BBC, אנשי שירות השידור הבריטי, וביקשו ממנו להוציא את ה-spirituals האלה, את אותם שירי דת מתוך האורטוריה ילד בן זמננו, ולהפוך אותם בעצם לרצף אחד של שירים למקלה, סולנים ותזמורת. ואנחנו נשמע עכשיו את אותם חמישה שירי דת שמאתרים את האורטוריה ילד בן זמננו של מייקל טיפט. אני חושב שמה שמייקל טיפט עשה כאן הוא באמת מיוחד מאוד, ומהרבה בחינות גם בסגנון מתחבר לאותה יצירה שכבר שמענו, עבודת הקודש, שחוברה בסך הכל 7 שנים לפני כן. אם כן, spirituals מתוך ילד בן זמננו של מייקל טיפט, בשירתם של מקלות ותזמורת רשות השידור הבריטי, ה-BBC, בניצוחו של ליאונרד סלטקין.

אם כן, שמענו את הספיריטואלס, חלק מהספיריטואלס, או אותם שירי דת של האפרו-אמריקאים, מן המאה ה-18 וה-19, תחילת ה-20, בעיבודו המופלא של המלחין הבריטי מייקל טיפט, מתוך האורטוריה שלו, ילד בן זמננו, Child of Our Time, בביצוע מקלות ותזמורת רשות השידור הבריטי, בניצוחו של ליאונרד סלטקין. זה היה באחד מאירועי הסיום, הלילה האחרון של הפרומז בלונדון, אחד הפסטיבלים החשובים בכלל בעולם של מוזיקה. ועכשיו, אם היינו ממש במערב, בארצות הברית של ימי העבדות, אנחנו הולכים מזרחה, ואני רוצה להציג קטע מתוך יצירה שלי, הפואמה מספר 9 מזרח, שבה ניסיתי לחקור את המזרח. כל זה קרה בזכותו של המשורר ישראל אלירז, שכתב שיר שבו הוא ניסה להבין מהו אותו מזרח. כשקראתי את השיר הזה גם נזכרתי במשהו שפעם אמרה לי סבתי, כשהיא שמעה את כל הוויכוחים שיש בארץ על מזרחיים ואשכנזים וספרדים, היא אמרה, מיכאל, אתה יודע, בגרמניה אנחנו היהודים היינו מזרחיים. קראו לנו מזרחים, היינו מזרחים, היהודים כולם הם מזרחיים. אנחנו כולנו באים מן המזרח. והמזרח מתחיל בהברה מי. ומה שמאוד מעניין שבאנגלית כשאומרים איסט, זה מתחיל בצליל אי. אי ומי הם בעצם צליל, הצליל השלישי של סולם דו מז'ור, והוא בעצמו יכול להפוך למודוס הפריגי, למי שמבין קצת במודוסים, אבל זה לא ממש חשוב. מה שחשוב, שהצליל הזה מי, הוא בשבילי אותה זריחה של שמש, האקורד של המי מז'ור, שמופיע בהרבה מאוד יצירות, במוזיקה הרומנטית בעיקר, יש לו איזושהי משמעות מיוחדת, והאמת שגם אצל באך, ואצל מלחינים מהתקופה הקלאסית, היה לאותו מי מז'ור משמעות מיסטית כמעט. ובכן, ביצירה שלי, במקום שבו נשמע, ונתחיל לשמוע אותו, מופיע הימנון אנגליקני, שאומר שהשמש זורחת כל רגע במקום אחר על פני הגלובוס, על פני העולם העגול, וכל רגע אנשים אחרים בעולם נהנים מטובה של אותה שמש. והשמש תמיד מזוהה כמובן בזריחתה עם המזרח בכל מקום על פני הגלובוס. וככה מההימנון הזה, שהוא ממש באמצע היצירה, מתפתחת אחר כך תפילה שהיא הפעם בעברית, אחת מהתפילות של אותם הימים בין כסל לעשור, וגם של יום כיפור, פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה יום, בסגנון מאוד שונה מאותו הימנון אנגליקני, מערב ומזרח נותנים ידיים ומשלבים ידיים, בשני הפרקים האחרונים של הפואמה התשיעית שלי, מזרח, שתבו מבוצעת כאן בהקלטה הזו על ידי מקלת נוער ותזמורת, שהגיעה ארצה מפינדלנד בניצוחו של פסי יוקי, שהוא גם המנצח של אותה מקלה, מקלת הפיולה, בליווי תזמורת הקמרטה של ירושלים. ההקלטה היא משנת 2017, אבל נשמע מתוך הפואמה מזרח.

אם כן, שמענו את סיומה של הפואמה מספר 9, פרי עטי, אני מיכאל וולפה, לפואמה הזאת קוראים מזרח, והיא בוצעה כאן על ידי תזמורת הקמרת הירושלים, בניצוחו של פז יוקי, שהוא גם המנצח של מקהלת טפיולה הפינית, והוא ניצח על הבחורה של היצירה הזאת, פה בארץ, בכמה קונצרטים, בשנת 2017. ובפואמה הזאת, כאמור, ציטטתי את אותו הימנון בריטי, וזה חיבר אותנו לספיריטואלס וליצירה ילד בן זמננו ששמענו קודם. שתי היצירות האלה קשורות גם בטיפול ביחסי הגומלין בין המבצעים לקהל. שמענו את הקהל המגיב על הספיריטואלס היפים של, בעיבודיו של מייקל טיפט, וביצירה שלי מזרח, המנצח מפעיל את הקהל ששר את השיר האחרון יחד עם המקהלה והתזמורת, ויכולתם לשמוע גם את ה... דו-שיח הזה, בין הקהל ששר לבין התזמורת והמקהלה שעל הבמה. לאלה שהצטרפו אלינו באמצע התוכנית, שלום לכם גם, כאן כל המוזיקה. אני מאחל לכולכם, גם אלה שהצטרפו עכשיו, שנה טובה. אני רוצה גם להגיד תודה מיוחדת לאורי מרקוס, שמסייע לי בעריכת התוכנית הזאת. אני מיכאל וולפה, ואנחנו באמצע תוכנית מיוחדת לכבוד ראש השנה, אז נמשיך. נחזור שוב אל אנגליה, הפעם האחרונה כרגע בתוכנית, הפעם עם המלחין ויליאם וולטון, והקונצ'רטו שלו לכינור, שהוזמן על ידי הכנר הגדול יאשה חפץ. וולטון כתב את היצירה הזאת בסוף שנות ה-30, בערך בין 38 ל-39, ממש באותה תקופה שבה מייקל טיפט כתב את ילד בן זמננו. הוא לא יכול היה להגיע לבחורה בארצות הברית בגלל שהתחילה המלחמה, אבל שנה אחר כך הוא גם תזמר את היצירה מחדש וגם השלים את הפרק האחרון, והוא עצמו ניצח על בחורה בריטית של היצירה בשנת 1943. הבחורה של היצירה הייתה בקליבלנד, בביצועו של יאשה חפץ שהזמין את היצירה, ובניצוחו של ארתור רוג'ינסקי. מאגר, מנצח שגם כן ברח מאירופה והגיע לארצות הברית באותה תקופה, הרת גורל. ואנחנו נשמע עכשיו את תחילתו של הקונצ'רטו הזה, ואני רוצה לומר משהו על זה. כששמעתי את היצירה הזאת פעם ראשונה, לגמרי במקרה באיזשהו קונצרט באנגליה, פשוט לא האמנתי למשמע אוזניי. היופי באמת הקסום של התפקיד התזמורתי והתפקיד המיוחד של הכינור, והאופן שבו אותו מלחין גדול בריטי, באמת גאון, ויליאם וולטון, מצליח לשלב בין מודרניזם לבין אמירה מלודית והרמונית מאוד מאוד נוגעת ללב ומאוד מאוד אישית, קנה את ליבי. ואני רוצה לשתף אתכם בדקות הראשונות של אותו קונצ'רטו יפה, בביצועו של הכנר נייג'ל קנדי, שהוא אחד מהכנרים החשובים המקדמים את המוזיקה הקונצרטית בעולם, בחזותו המיוחדת ובגישה המיוחדת שלו למוזיקה, יחד עם התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוחו של אנדרו פרווין.

אם כן, שמענו את ההתחלה של הקונצ'רטו לכינור הנפלא של ויליאם וולטון. הקונצ'רטו הזה הוא רק אחד מהקונצ'רטים היפים שוולטון כתב, והקונצ'רטו שלו לויולה הוא המפורסם יותר, אבל אני חושב שבאמת הקונצ'רטו הזה לכינור ראוי מאוד שנקשיב לו ונהנה ממנו. נייג'ל קנדי ניגן יחד עם התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של אנדרי פרווין, זאת גם כן הקלטה בריטית מאוד, והביצוע הזה גם כן, הביצוע הזה ממש של נייג'ל קנדי עם אנדרו פרווין והפילהרמונית המלכותית, היה בוצע בין השאר בפרומס. לא ההקלטה הזאת, אבל הסוג הזה, אותו הרכב של מבצעים ביצע את זה גם בפרומס הלונדוני, וממש באותה שנה שבה 1943 בוצע הבכורה של הקונצ'רטו הזה של וולטון בבריטניה, הייתה גם הופעת בכורה של קונצ'רטו מאוד מעניין ומיוחד של המלחין הישראלי, הארץ ישראלי, אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', אשר זכה בתחרות הראשונה של פרס הוברמן מטעם התזמורת, אז נקראה התזמורת הארץ ישראלית, והיום אנחנו קוראים לה התזמורת הפילהרמונית. היצירה היפה הזאת זכתה בפרס ראשון בתחרות, היא נכתבה בשנת 1942, ובוצעה בשנים 43-44 כמה פעמים על ידי התזמורת הפילהרמונית, יחד עם הכנר הראשון של התזמורת לורנט פניבש. הסגנון של הקונצ'רטו הזה הוא בוודאי סגנון ים תיכוני, אנחנו נוכל למצוא שם בוודאי גם השפעות של ברטוק ושל פרוקופייב, אבל יש משהו מאוד ייחודי בסגנון של בוסקוביץ', כמו בן חיים, גם בוסקוביץ' הוא פורץ דרך ומהמעצבים החשובים של הסגנון הארץ ישראלי בדור הראשון. אנחנו נשמע עכשיו את סוף הקונצ'רטו הזה, ואחר כך אולי אני אוסיף ואספר קצת על היעלמותו של הקונצ'רטו הזה, ואיך הוא התגלה וזכה שוב לביצוע שנים רבות אחר כך. הכנרת כאן, הכנרת הנפלאה שלמדה את הקונצ'רטו הזה בעל פה, וביצעה אותו בבחורה מחודשת, היא ורה ויידמן, ומלווים אותה נגנים של הסימפונייטה הישראלית באר שבע, ושל התזמורת הסימפונית של האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, שחברו ביחד לתזמורת גדולה, בניצוחו של מאסטרו דורון סלומון, וניגנו את היצירה הזאת בפסטיבל צלילים במדבר לפני כמה וכמה שנים. אם כן, סיומו של הקונצ'רטו לכינור של אלכסנדר אוריה בוסקוביץ'.

סיומו של הקונצ'רטו לכינור של אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', יצירה שנכתבה בשנת 1942 עבור הכנר לורנד בפניבש, זכתה בפרס הוברמן, ובוצעה שנים רבות אחר כך, בהקלטה הזאת, עם ורה ויידמן, הכנרת הנפלאה, בליווי של תזמורת משותפת של הסימפונייטה באר שבע, ושל האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, בניצוחו של דורון סלומון. זוהי בעצם חורש מחודשת של היצירה, והסיפור הוא שהיצירה הזאת פשוט נעלמה, הפרטיטורה נעלמה. לא ידעו בדיוק איפה היא, וכשאני קראתי את תולדות חייו של בוסקוביץ', החלטתי שאני חייב למצוא את הפרטיטורה. ומצאתי את הפרטיטורה בסופו של דבר בארכיון של התזמורת הפילרמונית, לא הארכיון הראשי, אלא הארכיון נוסף שיש להם, של תווים שהם כבר לא משתמשים בהם הרבה שנים. מצאתי תיקייה גדולה ובה כל התפקידים ופרטיטורה עם הרבה מאוד מחיקות ושינויים, ולקחתי את הפרטיטורה הזאת, נכנסתי לעובי הקורה והכנתי פרטיטורה חדשה. אני רוצה גם בהזדמנות זאת להגיד תודה גדולה לתלמיד שלי באותה תקופה, יובל ברונר. היום הוא הספרן של התזמורת הפילרמונית, שסייע לי מאוד בהגעות ובעריכה של היצירה הזאת, וככה יכולנו להביא את היצירה שוב לביצוע ולהקלטה מקצועית, ואני כל כך נרגש כל פעם שאני שומע את היצירה, משום שהיא באמת מאוד מאוד ראויה, ואני מקווה שתבוצע יותר גם בשנים הבאות. ואנחנו עוברים לעוד סוג של יצירה שבעצם התגלתה באיחור רב מאוד. אחת מהקנטטות האחרונות של באך שהתגלו היא קנטטה שנקראת לפעמים קנטטת הצייד, קנטטה מספר 208, זאת קנטטה חילונית שיואן סבסטיאן באך כתב בשנת 1713 עבור דוקס מסוים, לא חשוב כרגע מי הוא, מסקסוניה, לכבוד יום הולדתו. ואחת האריות היפות בקנטטה הזאת אומרת, הכבשים יכולות לראות בבטחה במקום שבו רואה טוב משגיח. ממש כמו מנדלסון קודם, גם באך כאן הוא לא בדיוק מלחין דתי, לא מדובר רק על ישו, אלא מדובר בעצם על מהו שליט טוב. שליט טוב הוא שליט שבו, שבעזרת האופן שהוא רואה את צונו, הצון מרגיש ביטחון. ומה שבאך עשה כאן עם הטקסט היפה הזה, הוא באמת לא יאומן. הוא כתב מנגינה כל כך יפה, שמבוצעת על ידי חליליות, ומדי פעם נכנסת הזמרת במנגינה של באך, שנשמעת אומנם כמו קורל, אבל היא מנגינה של באך. והתוצאה היא באמת משובבת נפש. אז אנחנו נשמע עכשיו את המקור הבאכי, לא עיבוד, אלא ממש את המקור של באך, של אותה אריה יפה מקנטטה 208, יחד עם הזמרת, זמרת הסופרן, אלן מקארת'ר, ואנסמבל פסטיבל טורונטו.

הרואה הטוב, הרואה את צונו בביטחה, קנטטה 208 מאת באך, יצירה כזאת יפה שהתגלתה בעצם רק באמצע המאה ה-19 ומאז זכתה לעיבודים רבים מאוד. ומה שיפה בה זה שהמנגינה הזאת שהיא של באך עצמו, זוכה לטיפול מאוד מיוחד עם מנגינה אחרת נגדית שמקדימה ומלווה אותה בחליליות, והרעיון הזה הוביל אותי לאבד שירים של מרדכי זעירא בצורה דומה, כמו בקנטטות של באך, ביצירה שנקראת דמותה. מחזור שירי רחל. אותו מחזור של מרדכי זעירא חובר אי שם בשנות ה-50 וה-60 של המאה שעברה, וזעירא שמאוד אהב את המשוררת רחל, חשב לכתוב בעצם כנראה יצירה יותר גדולה. יש סקיצות בבית הספרים הלאומי שמוכיחים בעצם שהוא התחיל לעבוד גם על ליוויי פסנתר וגם על איזשהו תזמור. היה לו אפילו כנראה חלום לבצע ממש קנטטה לפי שיריה של המשוררת רחל, כאשר מקלה ותזמורת יבצעו אותה, וגם תהיה זמרת בעלת קול נמוך, קול אלט, שתשיר חלק מהשירים. ואני מנחש שהזמרת הזאת הייתה צריכה להיות שושנה דמרי, אין לי שום הוכחה לזה, כאן כבר נכנסים האינסטינקטים של יוצר שמתכתב עם יוצר אחר. ובכן, כשהחלטתי לעשות מעשה ולתזמר את היצירה הזאת ולקחת את אותם לחנים יפים של זעירא לשירי רחל, לחנים לחלוטין לא מוכרים, אמנם היו כמה ביצועים של השירים האלה לקול ולפסנתר, שגם נמתן למצוא ביוטיוב חלק מהם, אבל בעצם החזון השלם של יצירה למקהלת תזמורת וסולנית מומש באיחור רב בשנת 2022, כשתזמורת סימפונט רעננה ומקהלת אורטוריו ירושלים ביצעו את היצירה יחד עם הזמרת יונית שקד גולן, זמרת בעלת קול אלט מאוד נמוך וכהה שממש מזכיר את שושנה דמרי. אנחנו נשמע את סוף היצירה, את סוף האורטוריה הדמותה של מרדכי זעירא שאני השלמתי ותזמרתי. אנחנו נשמע שני שירים. נשמע שיר שהוא לא של רחל ואותו הוספתי משום שגיליתי המון מוטיבים מהשיר הזה בתוך הלחנים של מרדכי זעירא לשירי רחל. אני מתכוון להיו לילות שכתב מרדכי זעירא עם המשורר יעקב אורלנד, ולדעתי זה ממש פורטרט של המשוררת רחל. ומי היו לילות אנחנו נלך אל השיר שמסיים את האורטוריה הזאת, דמותה, השיר לא שרתי לך ארצי בלחן לא ידוע לנו כל כך, לחן של מרדכי זעירא, ושם ממש כמו ביצירה של באך כתבתי מנגינה נגדית שמלווה את יונית שקד גולן ואת מקהלת אורטוריו בלחנו של מרדכי זעירא. אם כן, סיומה של האורטוריה, דמותה, מילים רחל המשוררת ויעקב אורלנד, לחנים מרדכי זעירא.

דמותה, אורטוריה מאת מרדכי זעירא, למילים של יעקב אורלנד והמשוררת רחל, ביצעו זמרי מקהלת אורטוריו בניצוחו של עומר אריאלי, אשר הוא גם מנצח המקהלה וגם מנצח על הביצוע הזה שבו משתתפת תזמורת סימפונית רעננה. אם כן, מרדכי זעירא עסק הרבה בשירי רחל, וכמותו ממש בשנות ה-30 עסקו בשירי רחל הרבה מאוד מלחינים שפעלו בחוץ לארץ, באירופה, מלחינים יהודיים שהתחילו להתוודע אל הציונות ככל שהנאצים התקדמו בשלטונם בגרמניה ובכיבושיהם. אחד מהמלחינים האלה היה ויקטור אולמן, מלחין צ'כי שנאלץ לעזוב את פראג ולהגיע לגטו טרזנשטאט, ושם הוא יכתוב בין השאר סונטה, שתהפוך אחר כך לסימפוניה, שבפרק האחרון שלה יש מנגינה שכתב המלחין יהודה שרץ לשיר של רחל, אין דמה בדמי זורם. אבל היום אנחנו לא נשמע את היצירה הזאת של ויקטור אולמן, אלא יצירה אחרת משנת 1939, שבעצם חוברה ממש באותו זמן שוויליאם וולטון ואלכסנדר אוריה בוסקוביץ' כתבו את הקונצ'רטים שלהם לכינור. ויקטור אולמן לא היה בר מזל, הוא לא הגיע לארץ ישראל, הוא גם לא היה בלונדון. הוא בעצם מצא את עצמו שבוי בתוך פראג הכבושה בידי הנאצים, והוא כותב את היצירה הזאת מתוך תחושה חזקה מאוד שמשהו נורא עומד להתרחש. הוא כותב את היצירה הזאת והוא לא מוצא שום דרך לבצע את היצירה, משום שבינתיים הנאצים דורשים להעיף את כל היהודים מאיגוד הקומפוזיטורים בצ'כיה. הוא גם כן מפוטר מכל העבודות שהיו לו, גם בקונסרבטוריום, גם כמנצח באופרה בפראג, ובסופו של דבר הוא מוציא את היצירה הזאת לאור מכספו בהוצאה פרטית. מזל גדול שהוא עשה את זה, כי ככה הגיעה היצירה אלינו. היא נמצאה בארכיון בפראג אחרי המלחמה. אנחנו גם יודעים שהוא ביצע את היצירה בגטו טרזנשטאט בביצוע לשני פסנתרים. אין לזה עדות ברורה עד הסוף, אבל אני שבתי לפחות משני אנשים שהיו בגטו הזה וניצלו על ביצוע כזה של היצירה. אנחנו נשמע את הפרק הראשון של הקונצ'רטו לפסנתר, אופוס 25, משנת 1935.

1939 של ויקטור אולמן. תקשיבו לפחד, לזעם, לאימה, ונחשוב כולנו ביחד איך כל זה מתכתב עם כמה מהיצירות ששמענו עד כה בתוכנית.

הפסנתרן מוריץ ארנסט ניגן את הפרק הראשון מהקונצ'רטו לפסנתר משנת 1939 של ויקטור אולמן, בליווי התזמורת הפילרמונית של דורטמונד בניצוחו של גבריאל פלץ. היצירה הזאת שיש בה כל כך הרבה אירוניה, כאב, רגעים של ליריות ואינטימיות, שייכת למלחין גדול שמת לצערנו ב-1944, בסוף 44 באושוויץ. הוא היה כמעט 3 שנים בגטו טרזינשטאט, כתב שם המון יצירות, אבל לצערנו לא שרד את מלחמת העולם השנייה, ואני רוצה בהזדמנות זאת באמת שוב להעלות את זכרו של המלחין החשוב והגדול הזה, שבשנים האחרונות אנחנו מגלים עוד ועוד יצירות יפות ונוגעות ללב פרייתו. וזה מוביל אותי למלחין נוסף, שטפן וולפה, שהוא באותה שנה בדיוק, 1939, מוצא את עצמו נע ונד, ומגיע בסופו של דבר לארצות הברית, אחרי שנים שבהם הוא היה בארץ ישראל, בפלסטינה המנדטורית. הוא ניסה את מזלו פה אחרי שהוא ברח מהנאצים, אבל לא היה מרוצה בארץ, היו לו הרבה קשיים. הוא היה מהמייסדים של האקדמיה בירושלים, כתב הרבה מוזיקה בארץ, אבל בסופו של דבר החליט לעזוב. כמובן הוא לא יכול היה לחזור לא לברלין ולא לוינה, הערים שבהם הוא פעל לפני המלחמה, והוא הגיע לניו יורק. בניו יורק הוא פתח בקריירה חדשה, היו לו הרבה מאוד קשיים לאותו שטפן וולפה, כאמור מלחין יהודי גרמני בעצם, שניסה את מזלו בארץ ובסופו של דבר הגיע לניו יורק. ובשנת חייו האחרונה, 1971, כשהוא כבר חולה במחלת הפרקינגזון, הוא כתב את אחת היצירות היפות שלו. כמו ויקטור אולמן, גם שטפן וולפה יוצר סינתזה מאוד מעניינת בין שני מלחינים מודרניסטים של התקופה הזאת, שנות ה-30, שנברג והינדמיץ. הוא מתחיל את היצירה עם שורה של 12 טונים, דומה מאוד לשיטת שנברג, ומסיים עם כיוון יותר טונלי מחודש מבית מדרשו של הינדמיץ. הסינתזה הזאת בין מודרניזם לקלאסיות צורנית מציעה בעצם מודל, כמו שאולמן מציע מודל חדש לקונצ'רטו לפסנתר, מציע כאן שטפן וולפה מודל חדש לקונצ'רטו לחצוצרה, שנמשך בסך הכל כ9 דקות. יש בו התחלה של 1.5 דקות של מנגינה חמודה מאוד שהחצוצרה מנגנת, ובפרק השני עוברת החצוצרה תהפוכות שלמות בליווי של קלרינט, בסון, טרומבון, כינור, ויולה, צ'לו ובאס, שהם התזמורת הקטנה שמלווה אותה. היצירה הזאת משנת 1970-71 הוקדשה לחצוצרן רונלד אנדרסון, וכאן אנחנו נשמע אותה בביצוע יותר מאוחר, ביצוע שמאוד מאוד יפה ומאוד מאוד נאמן לתווים ששטפן וולפה השאיר. מנגן החצוצרן ריימונד מאס בליווי אנסמבל פרנסוס בניצוחו של אנטוני קורף, ותקשיבו איך אותו שטפן וולפה עובר משפה מלודית קומוניקטיבית לשפה מאוד מאוד מפוזרת ומודרניסטית, וחוזר שוב בסוף היצירה למולודיה שממש נשמעת מלודיה חסידית. החצוצרה פתאום הופכת להיות כמעט כלי באיזשהו הרכב קלייזמר. אם כן, קטעים לחצוצרה ו7 כלים מאת שטפן וולפה.

הצליל הגבוה הארוך של החצוצרה בסוף היצירה היפה הזאת, קטעים לחצוצרה ושבעה כלים של שטפן וולפה. שטפן וולפה הוא קרוב רחוק שלי, הוא בן דוד בעצם, כנראה, של סבא וסבתא שלי, שגם הם היו בני דודים מצד הסבא, לא מצד הסבתא, והם כולם היו בעצם קשורים כך או אחרת לתנועת כחול לבן, תנועה ציונית, ועלו ממש באותה תקופה ב-1933 ארצה מיד כשהתחילו הצרות באירופה. שטפן היה כמה שנים פה בארץ, הוא היה בעל דעות קומוניסטיות, הוא חלם על מדינה דו-לאומית, היה מקורב לברית שלום, ומצא את עצמו במחלוקות גדולות פוליטיות פה בארץ, הוא לא אהב את מה שקרה כאן, הוא חשש מאוד לעתידו של המקום הזה, הוא היה איש של שלום באופיו, גם לא כל כך התקבל כמלחין פה בארץ, ובסופו של דבר כאמור החליט לעזוב את הארץ. המוזיקה שלו לא כל כך הייתה מפורסמת בימי חייו, והאופן שבו הוא הולך ומתפרסם בשני העשורים האחרונים מאוד מרגש בשבילי. הלוואי שהוא היה יכול לדעת כמה הרבה מנגנים את יצירותיו היום, וכמה גדול וחשוב המקום שלו בתוך התנועה הזאת של המודרניזם. ביצירה הזאת שטפן וולפה כתב בין השאר שהוא עובר ממצבים יפים שהם מלודיה, לאירועים מוזיקליים בודדים ולניידות של מוטיב העובר בין כלי לכלי, כל זה בחשיבה של סימטריה ושבירתה, כאשר כל זה גם כן הוא אומר כדי ליצור קונצ'רטו בזעיר אנפין תמציתי ושקוף. אחת מהאנשים שכתב מילים יפות על היצירות של שטפן וולפה, וגם אהב מאוד את היצירה הזאת, היא אשתו, אלמנתו של ג'ון לנון, יוקו אונו, שהייתה חברה טובה של שטפן, והזמינה אותו כמה פעמים גם להציג יצירות שלו בתערוכות שארגנה בניו יורק, והיצירה הזאת ששמענו גם בוצעה אחרי ששטפן נפטר בקונצרט שיוקו אונו יזמה וארגנה בניו יורק. אנחנו עוברים עכשיו למשהו אחר לגמרי, משהו אישי שרציתי לחלוק איתכם לקראת סיום התוכנית. לא נוכל לשמוע את כל היצירה היפה הזאת, אבל לפחות אעשה לכם אולי קצת חשק להקשיב לכולה. היצירה הזאת היא הסימפוניה השישית של יאן סיבליוס משנת 1923. סיבליוס, מלחין פיני, כתב עד אז חמש סימפוניות, שלפחות שתיים מהן זכו להצלחה מאוד גדולה, השנייה והחמישית, ולהבדיל מהדרמה הרומנטית של השנייה, והנועזות ובאמת הכוח הרב של הסימפוניה החמישית, הסימפוניה השישית של סיבליוס, היא מאוד מאוד מיוחדת, בין השאר משום שהנושא הראשי שלה לא מופיע בהתחלה, אלא הוא הולך ומתגבש, ובעצם פעם ראשונה אנחנו שומעים אותו אחרי כחמש דקות מתחילת היצירה. סיבליוס עצמו אמר שהיצירה הזאת היא כמו מים קרים וצלולים. ואני באמת מרגיש שהמים הקרים והצלולים, ואולי אם אפשר לומר גם קצת המרגיעים האלה, הם משהו שנחוץ לנו לפעמים. ועכשיו כשאנחנו בחג, אולי ככה להתחלת השנה, נהנה קצת באמת מהצלילים הכל כך מיוחדים, צלילים של שלום, של איזה שלווה פנימית, של איזושהי הכלה, של קבלה, של, הייתי אומר, גם הרבה מאוד צניעות שמאפיינת את המלחין הגדול הזה, יאן סיבליוס, הסימפוניה השישית.

כן, וזה בדיוק הרגע שבו מופיע לראשונה מנגינה משפט מוזיקלי שלם וקוהרנטי, שאגב יחזור גם בפרקים הבאים של הסימפוניה המיוחדת הזאת, הסימפוניה השישית של מנדלסון כאן, ובאמת אחד הביצועים היפים לדעתי של היצירה, התזמורת הסימפונית של גוטנבורג, בניצוחו של ימי ירבי הנפלא. שוב הזדמנות לומר לכם שנה טובה ולהיפרד מכם, ולפני שאפרד, גם מאחל לכולנו חתימה טובה, שתהיה לנו שנת תפשין פי זין, באמת טובה, שנה של שלום, של ידידות, שנצליח לגשר על הפערים בינינו, ואולי בעזרת מוזיקה טובה, ולב יותר קשוב שלכם, מיכאל וולפה.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: ערב טוב מכאן כל המוזיקה. בתוכנית חגיגית מעכשיו ועד חצות נשחזר את בחורת חליל הקסם את מוצרט ללברית של שיקה נדר, בחורה שהייתה בווינה ב-30 בספטמבר 1791. איתכם תמרה בלטר, עורכת ומגישה. מבחר ממכתביו של מוצרט, קורא דורי בן זאב. האזנה המהנה. אף שאין ביקורות כתובות על ההופעות הראשונות של חליל הקסם, ברור לנו כיום שמחברי הזינגשפיל זכו להצלחה מסחררת כבר מהופעת הבכורה. אולם תיאטרון פרייהאוס בווינה היה מלא עד אפס מקום, והאופרה הוצגה ערב אחר ערב. כבר בנובמבר 1792 הועלתה הפקת המאה שלה, שלמרבה הצער, מוצרט לא זכה לשמוע. מאות הפקות של חליל הקסם הוצגו ברחבי אירופה בשנות ה-90 של המאה ה-18. ועד היום מדובר באחת האופרות המבוצעות ביותר בעולם, אם לא המבוצעת ביותר. בייחוד אם נביא בחשבון גם את הפקותיה בתיאטרון מריונטות או את הסרטים המסחריים שלה, בהם סרטו של אינגמר ברגמן מהמאה הקודמת והפקתו של קנט בראנה מהמאה שלנו. על ביצוע הבכורה בווינה ניצח מוצרט ומחבר על עברית, אמנואל שיקה נדר, שר בתפקיד פפגנו. את תפקידה של מלכת הלילה מילאה גיסתו של מוצרט, יוזפה הופר. ואם אין ביקורות, איך בכל זאת אנחנו לומדים על בכורת האופרה ועל הצלחתה של חליל הקסם, ולא רק על רשימת הזמרים? בעיקר משלושה מכתבים שכתב מוצרט לרעייתו קונסטנצה, ששהתה בזמן הבכורה עם אחותה במרחצאות בדן. במכתב משבעה באוקטובר הוא כותב בין השאר:
3: אשתי הקטנה, היקרה והטובה, כרגע שבתי מהאופרה שלי, היה מלא כמו תמיד. ניכר שהאופרה הזו זוכה להערכה הולכת וגוברת. אך הדבר המדהים ביותר הוא שבאותו ערב ממש, כמו שחליל הקסם בוצעה לראשונה בהצלחה כה גדולה, בוצע גם חסדי טיטוס שלי בפעם האחרונה בפראג, וגם היא זכתה לאהדה עצומה.
2: בשלב זה מוצרט עובר לתאר את משחקי הביליארד שלו. אך אנחנו נוסיף ונציין שגם הבחורה של חסדי טיטוס בפראג הייתה בספטמבר, מה שמעיד על הספק עבודה עצום בשנת חייו האחרונה. ביצוע בחורה לשתי אופרות חדשות. מיד אחרי בחורת חליל הקסם, פנה לכתוב את הקונצ'רטו לקלרינט ואת הרקוויאם. לפני שנאזין למערכה הראשונה, כמה מילים על הולדתה של חליל הקסם. הכל החל בראשית 1791, שבה המחזאי, השחקן, הזמר והמרגן, אמנואל שיקה נדר, הציע למוצרט לחבור יחד לכתיבת זינגשפיל, אופרה לעם בגרמנית. שיקה נדר, שהיה גם מנהל תיאטרון פרייהאוס בפרברי וינה, הבין את כמיהתו של מוצרט לחבר אופרה גדולה בגרמנית, דבר שלא עשה מאז החטיפה מן הארמון, כמעט עשור לפני כן. התיאטרון שלו היה עממי, שכונתי, של המון העם, של מעמד הביניים, ולא כלי שרת של האריסטוקרטיה. למעשה, המון זהה לזה שהחל את המהפכה הצרפתית במרחק כמה מאות קילומטרים מווינה. כך אפשר התיאטרון של שיקה נדר להעביר מסרים חתרניים. חליל הקסם נפתחת בווריאציה על המוטיב המוכר, על מה במצוקה. והמסר החתרני של מחבריה מופיע כבר כאן. לא מדובר באלמה שבורחת ממפלצת או חיה רעה ומתחננת לעזרה. הנסיך, תמינו, הוא שבורח מהנחש ומצילות אותו שלוש נשים, בנותיה של מלכת הלילה. לא לפני שפפגנו משקר ומספר לתמינו שהוא שהציל אותו. כל אחת מהן מבקשת לכבוש לעצמה את האלם היפה, אך לבסוף הן עוזבות אותו והולכות אל מלכת הלילה להודיע על הנסיך שמצאו. וכאן לומדים הצופים בפעם הראשונה, כי ממלכה זו נשלטת בידי אישה. שיקור! שיקור!

האריה הראשונה של מלכת הלילה מחזירה אותנו למוטיב העלמה במצוקה. הפעם זה המסורתי. היא מספרת על ביתה פמינה שזרס תרו חטף, ורק נסיך כתמינו יוכל להצילה מידיו. המלכה מבטיחה לתמינו שיזכה בביתה אם יצילה מידיו של זרסטרו. כן, כן, אותו נסיך גיבור שזה עתה ברח מנחש. נסיך שלא הצליח אפילו להסיר את המנעול מפיו של פפגנו. בנותיה של המלכה הן שמסירות את המנעול ומציידות את תמינו ופפגנו, צייד הציפורים, בחליל קסם ובתיבת פעמונים מחשפת שמיוצגת בתזמורת על ידי גלוקנשפיל. בנוסף, הן מבטיחות להם ששלושה ילדים חכמים וטהורים יראו להם את הדרך. נשמע תחילה את חצייה הראשון של המערכה הראשונה בהקלטה שיצאה בשנת 2019, על סולנים ששמותיהם יפורטו בסוף התוכנית ועל התזמורת הקאמרית של אירופה, מנצח יניק נזה סגן. חליל הקסם של מוצרט, המחצית הראשונה של המערכה הראשונה.

שמענו את חצייה הראשון של המערכה הראשונה של חליל הקסם מאת מוצרט. על סולנים והתזמורת הקאמרית של אירופה, ניצח יניק נזה סגן. בשלב זה באופרה מגיע טמינו, בליווי פפגנו, אל מקדש התבונה של הכהן זרסטרו. מעניין שדווקא פפגנו, בחושיו הטבעיים, מקדים את הנסיך, וזוכה לשיר עם פמינה את הדואט הראשון. דואט שעוסק באהבה של גבר ואישה.

0: הדואט, מוצרט מספר במכתבו לקונסטנצה, היה אחד הקטעים שהושמעו פעמיים לדרישת הקהל המשולהב.
1: הדואט איש ואישה והקטע עם הגלוקנשפיל בוצעו שוב כהדרן במערכה הראשונה, ובנוסף גם הטרצט של הנערים מהמערכה השנייה.
0: טמינו מגיע אחריו אל חדרה של פמינה בעזרת שלושה נערים. במקדשו של זרסטרו נתקלים השניים גם במונוסטטוס, אותו משרת מורי שחושק בפמינה ומנסה לכפות את עצמו עליה. באחד הרגעים, בחציה השני של המערכה הראשונה, עוצר פפגנו את מונוסטטוס באמצעות תיבת הנגינה. נציין שכלי הנגינה באופרה, החליל והתיבה, הם למעשה כלי לוחמה פסיכולוגית. השומע את הכלים, מאבד את רצונו החופשי ורוקד לפי נעימתו של המנגן בהם, ממש כמו באגדת אורפאוס.

0: במכתב של מוצרט לקונסטנצה, הוא מספר שבאחת ההופעות הראשונות.
1: הלכתי אל מאחורי הקלעים במהלך האריה של פפגנו עם הגלוקנשפיל, כי חשתי דחף אז לנגן בו. בתור בדיחה. ניגנתי ארפג'ו בזמן ששיקנדר, בתפקיד פפגנו, נדרש לומר כמה מילים. הוא נרתע, הביט לפעתי הבמה וראה אותי. הוא עצר וסירב להמשיך. ניחשתי את מחשבותיו וניגנתי אקורד נוסף בגלוקנשפיל. הוא נהנה בתיבה שבידיו ומלמל אליי. תפסיק עם זה. כולם פרצו בצחוק. אני בטוח שבזכות הבדיחה שלי רבים גילו בפעם הראשונה שפפגנו לא באמת מנגן בגלוקנשפיל בעצמו.
0: לאחר קריאות יחי זרסטרו מאנשי מסדר השמש, מקבל זרסטרו את פניו של טמינו ופונה אליו במילים שאינן שונות מאוד מאלה של מלכת הלילה. הוא מורה לו להילחם למען המסדר ולהגן על התבונה מפני מלכת הלילה שמתנכלת להם ורוצה להשמיד את המסדר. על טמינו ופפגנו לעבור כמה מבחנים כדי להתקבל למסדר. נשמע כעת את חצייה השני של המערכה הראשונה של חליל הקסם, בניצוחו של יניק נזה סגן.
2: היי, סקלאבן! שפט פסלן הבאי. תופל נסטרו, ליפשן יורה, היי!

nicht jedes Weib aus ihrem Wirkungskreis zu schreiten.

0: זו הייתה המערכה הראשונה של חליל הקסם מאת מוצרט. לפני שנמשיך בתיאור עלילת המערכה השנייה, כמה מילים נוספות על בחורת האופרה ב-30 בספטמבר 1791. כפי שתיאר מוצרט במכתביו, האופרה בוצעה במשך כמה ערבים ברציפות. מוצרט פקד את רובם, בכל פעם לצד חברים או קרובי משפחה אחרים, בהם אמא של קונסטנצה, כבדת השמיעה.
1: כמה שמחתי למצוא את מכתבך ממתין לי בשובי מן האופרה. התיאטרון היה מלא למרות ששבת. היום שבו מגיע הדואר הוא תמיד יום רע. האופרה התקבלה כרגיל בתשואות רמות ושלל קטעי הדרן. מחר אקח לשם את ממה. יוזפינה הופר כבר נתנה לה את הליברית לקרוא מראש. במקרה של ממה, אפשר לומר שהיא תראה ולא תשמע את האופרה.
0: ב-21 בספטמבר 1792 בוצעה האופרה בפעם הראשונה מחוץ לוינה, וכבר בנובמבר הועלתה בפעם המאה. ביצועיה הראשונים, יש לציין, לא נצמדו לפרטיטורה המקורית, ונעשו בהם שינויים רבים וגם קיצוצים לא מעטים. במאה ה-19 היו ביצועי חליל הקסם נאמנים יותר למוזיקה של מוצרט, אך הטקסט המדובר, הכלול במקורות, נותר עד היום פתוח לשינויים והשמטות, ונתון בדרך כלל להחלטת הבמאי. בפתח מחציתה השנייה, זרסטרו וכהניו מתכוננים לטקסי פולחן, בעוד טמינו ופפגנו מתחילים בסדרת המבחנים כדי להתקבל למסדר. בשם הדרישה להיות אדם ובשם חירות האדם, מעמידים זרסטרו וכהניו את השניים במבחן אכזרי למדי. עליהם לעבור תרגילי סבל, שתיקה, סכנות ועוד. המבחן הראשון הוא מבחן השתיקה. שלוש העלמות של מלכת הלילה מגיעות לארמון ומנסות, בלא הצלחה, לשכנע את טמינו ואת פפגנו לשבור את שתיקתם. אחר כך מנסה מונוסטטוס לנשק את פמינה, ולפתע מופיעה מלכת הלילה. היא מונעת ממנו לבצע את זממו, ובאריה המפורסמת ביותר שלה, דורשת מביתה לרצוח את זרסטרו. פמינה מסרבת לדרישת אמה, וזרסטרו מגיע לחדרה ומנסה להרגיעה. אך פמינה מיואשת משתיקתו של טמינו, ובשיא יאושה שוקלת להתאבד, כפי שהיא מבטאת באחת האריות הנוגות ביותר שהלחין מוצרט.

כאן מופיעים שוב שלושת הילדים ומפנים אותה אל תמינו. וכאן גם נקטע באחת הדמיון הרב להגדת אורפאוס, ומעתה רשאית פמינה להצטרף לתמינו בשני מבחניו האחרונים. את תפקידה של פמינה מילאה בבחורה הזמרת הצעירה אנה גוטליב, שטרם מלאו לה 18 בבחורה. שנים אחדות לפני כן היא מילאה את תפקידה של ברברינה באופרה נישואי פיגרו, והועלו סברות רבות שמוצרט ניהל פרשת האבים אסורה עם הזמרת הצעירה. גוטליב עצמה סיפרה ברעיונות לאחר מותו של המלחין על הקשר הרומנטי איתו. מעניין אולי לציין שבשתי האופרות היא זוכה לאריה אקספרסיבית מאוד בסולם מינורי. נשמע כעת את חצייה הראשון של המערכה השנייה מתוך חליל הקסם של מוצרט.

שמענו את חצייה הראשון של המערכה השנייה בחליל הקסם של מוצרט, בניצוחו של יניק נזה סגן. כפי שראינו, בשם הדרישה להיות אדם, מעמידים זרסטרו וכהניו את טמינו ופפגנו במבחן אכזרי. פפגנו מפחד מכל העניין הזה, הוא איננו רוצה להיות לוחם בצבא התבונה של זרסטרו. להילחם זה לא העניין שלי, בעצם גם לחוכמה אינני משתוקק, אני איש הטבע. הוא אומר. פפגנו המיואש מחליט אף הוא, ברגע של ייאוש, לשים קץ לחייו, אבל שלושת הילדים מגיעים שוב ומזכירים לו את כוחה של תיבת הפעמונים.

0: Papageno, Papageno, Papageno, Papageno. לקראת סופה של המערכה השנייה, ובעזרת חליל הקסם, מצליחים טמינו ופפגנו להלך דרך אש ומים ללא כל פגע, ועם תום המבחנים מתקבלים למסדר השמש של זרסטרו. מפאת קוצר הזמן לא נרחיב הערב על הסמליות באופרה הקשורה להשתייכותם של מוצרט ושיקנדר למסדר הבונים החופשיים. לקראת סיום האופרה, מלכת הלילה וגבירותיה מצטרפות למונוסטטוס ומנסות, בלא הצלחה, להרוס את מקדשו של זרסטרו. זרסטרו מוביל לסיום את הזוג שעומד להינשא, ועם כהניו הוא מודה לאלים. נשמע כעת את סוף המערכה השנייה של חליל הקסם.
1: פריץ, nun hast du noch zwei gefährliche Wege zu wandern. Schlägt dein Herz noch ebenso warm für Pamina? Und wünschest du einst als ein weiser Fürst zu regieren, so mögen die Götter dich ferner begleiten. Man bringe Paminen.
2: Wo bin ich? Welch eine fürchterliche Stille. Saget, wo ist Tamino?
1: Er wartet deiner, um dir das letzte Lebewohl zu sagen.
2: Das letzte Lebewohl? Tamino!

שמענו את הזינגשפיל חליל הקסם, כחל 620 מאת מוצרט, לליברטו של שיקה נדר. בהקלטה ששמענו מ-2019, השתתפו הסולנים כריסטיאנה קארג, פמינה, קלאוס פלוריאן פוגט, טמינו, רולנדו ויאזון, פפגנו, אלבינה שמיגורטובה, מלכת הלילה, פרנץ יוזף זליג, זרסטרו, ורגולה מולמן, פפגנה. וסולנים נוספים. עליהם ועל התזמורת הקאמרית של אירופה, ניצח יניק נזה סגן. ועד כאן על ביצוע הבכורה של חליל הקסם בווינה ב-30 בספטמבר 1791. מוצרט פקד את האופרה שלו כמעט בכל ערב מאז הבכורה. כשבועיים אחריה, הוא לקח קבוצת חברים ובני משפחה נכבדה במיוחד לצפות בה. את בנו קארל, בן השבע, את אנטוניו סליירי ואת פילגשו של סליירי, קטרינה קבליירי. סליירי, לאחר שחודש לפניכן ניצח על כמה מיסות של מוצרט בפראג, נפעם מהאופרה והצהיר בפומבי שהאופרה ראויה גם להצגות לפני מלכים ובני הצולה רמים ביותר, בפסטיבלים חשובים ועוד. כלומר, לפי ראייתו לא מדובר באופרה שמיועדת רק לתיאטרון העם של שיקה נדר. מוצרט נרגש מאוד מהמחמאה של סליירי, מלחין שרבים ראו בו בראש ובראשונה, יריב של מוצרט. באופן טרגי, 38 ימים אחר כך, נפל למשכב, וממנו כבר לא יקום. ושבועיים אחר כך, ב-5 בדצמבר 1791, הלך מוצרט לעולמו, לפני שמלאו לו 36 שנה. לשיקה נדר היה מותו של ידידו הקרוב קשה במיוחד. שנים רבות לאחר מותו, המשיכה קבוצת התיאטרון שלו לבצע 7 מהאופרות של מוצרט, בהן החטיפה מן הארמון, 3 אופרות דפונטה, וכמובן חליל הקסם. עד לתוכניתנו הבאה נשמע קנטטה קצרה, שמחת הבונים החופשיים, במי במול מז'ור מאת מוצרט, שמספרה 471. ברשימת כחל. הקנטטה בוצעה בפראג כ3 שבועות לפני בחורת חליל הקסם בווינה. נשמע אותה מפי זמר הטנור פטר שרייר, שגם מנצח על מקהלת רדיו לייפציג והתזמורת העירונית של דרזדן.

זו הייתה קנטטה שמחת הבונים החופשיים במי במול מז'ור, כחל 471 מאת מוצרט. שר זמר הטנור פטר שרייר, שגם ניצח על התזמורת העירונית של דרזדן ועל מקלת רדיו לייפציג. עד כאן היו היה קונצרט. תודה לדורי בן זאב שקרא מבחר ממכתביו של מוצרט. תודה גם לרות אלמגור רמון על עזרתה בהכנת הטקסט לשידור, ותודה לטכנאי דוד מרן. התוכנית התבססה על תרגומים של הרי גולום ועדי צמח ללברית של חליל הקסם. ממני, תמרה בלטר, שנה טובה וערב טוב.

שנה טובה, מכאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שנה טובה. ברוכים הבאים לקונצרט ערב למוצאי ראש השנה. מעתה ועד חצות נשמע יצירות מאת ויוולדי, פלסטרינה, היידן, באך, מוצרט, רוסיני, שומן, ליסט, דביסי, בריטן, צ'ייקובסקי ואחרים. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. אבל קודם כל נפתח בשיר ילדים ישן וקצת שכוח. שיר לחודש תשרי. כתבה והלחינה דתיה בן דור, שרה נירה רבינוביץ'.

נירה רבינוביץ' שרה שיר לחודש תשרי, שירה של דתיה בן דור. ונעבור אל ויוולדי ונשמע איך לא את הקונצ'רטו השלישי, הלא הוא הסתיו, מתוך ארבעה עונות. רביעיית הקונצ'רטי המפורסמת הזו נכתבה בסביבות 1720, כאשר ויוולדי חי במנטובה, וראתה אור באמסטרדם ב-1725, כחלק מקובץ קונצ'רטי בשם התחרות בין ההרמוניה וההמצאה. המבנה של הקובץ מחוקם ומעורר מחשבה. לכל אחד מהקונצ'רטי נלוות סונטה איטלקית המתארת את העונה המתאימה. המוזיקה מציירת בצלילים את תיאורי הטבע בסונטות, וכדי שלא להשאיר ספק, ויוולדי מציין בתווים עצמם איזה תיאור מילולי מן השיר מתאים לכל חלק ביצירה. כך למשל בשלושת פרקי קונצ'רטו הסתיו, אפשר לשמוע את העיקרים הרוקדים לצלילי חמת חלילים לאחר האסיף, את השיקורים שהילוחם כושל עד שנופלת עליהם תנומה עמוקה, ולבסוף מסע צייד עם רובים וכלבים. הגרסה שנשמע מיד מבקשת לשחזר ביצוע אפשרי בתזמורת החצר של דרזדן, הרכב מפורסם שביצע קונצ'רטי רבים של ויוולדי, ונהג לא פעם לאבות יצירות באמצעות תוספת של כלי נשיפה. נשמע את הגרסה המיוחדת הזו עם הכנר פדריקו גוליילמו וחברי ההרכב לארטה דל ארקו.

שמענו את הקונצ'רטו הסתיו מתוך ארבע העונות של ויוולדי, בגרסה הכוללת כלי קשת וכלי נשיפה. נגנה התזמורת לארטה דל ארקו עם הכנר והמנצח פדריקו גוליאלמו. וכעת לשתי הלחנות שונות למזמור תהילים פ' א', הרנינו לאלוהים וזנו, הריעו לאלוהי יעקב. בקהילות רבות נהוג לקרוא את המזמור החגיגי הזה בראש השנה, בין השאר כי מופיע בו הפסוק, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו. נשמע את המזמור כאמור בשתי הלחנות בשפה הלטינית, הראשונה מאת מלחין הרנסנס הרומאי המפורסם פלסטרינה, לחמישה קולות בלי ליווי, והשנייה מאת מלחין הברוק האוסטרי יוהן שטדלמייר, שנולד בדיוק 50 שנה אחרי פלסטרינה, והושפע מסגנונם של מונטברדי ושיץ. את היצירה הראשונה נשמע מפי זמרי עוד הקטון, בהדרכתו של פאולו דקול, ואת השנייה בביצוע מקהלת אורפאוס ממינכן, עם נגני הקורנטים השחורים, בניצוחו של גרד גוגלהר.

שמענו את פרק פ"א בתהילים, הרנינו לאלוהים עוזנו, הריו לאלוהי יעקב, בשתי גרסאות, הראשונה מאת ג'ובאני פיירלואיג'י דה פלסטרינה, עם זמרי עוד הקטון, בהדרכתו של פאולו דקול, והשנייה בביצוע מקלת אורפאוס ממינכן, עם נגני הקורנטים השחורים, בניצוחו של גרד גוגלהר. לכבוד תחילת השנה החדשה, נחזור לתחילת כל ההתחלות, בריאת העולם, זו שעל פי המסורת היהודית הסתיימה בראש השנה.

הבריאה. נשמע את זמרי ונגני קפלה אוגוסטינה בניצוחו של אנדריאס שפרינג, עם הטנור יאן קובו והבאס הנו מילר ברחמן.

מתוך האורטוריה בריאת העולם של היידן שמענו את הפתיחה ואת היום הראשון לבריאה. אנדריאס שפרינג ניצח על זמרי ונגני קפלה אוגוסטינה עם זמרים סולנים. ועכשיו נשמע את אחת מהאריות המוכרות והאהובות ביותר של באך, צון יראה לבטח, מתוך קנטטה 208, המוכרת בכינוי קנטטת הצייד. זו קנטטה חילונית שנכתבה ליום הולדתו של דוכס מקומי, והטקסט שלה הוא שיחה בין אלים מן המיתולוגיה הקלאסית המחניפים לדוכס על חוכמתו השלטונית ועל הישגיו בתחום הצייד. האריה צון יראה לבטח מושרת מפי האלה פלס, אלת הצון והרועים, והיא מדמה את הדוכס לרועה טוב, שבחסותו יכולות הכבשים לחיות בשלווה וביטחון. האריה כתובה בסגנון פסטורלי, עם שתי חליליות, המחכות חלילי רועים. נשמע אותה מפיה של אמה קרקבי עם נגני הפארלי אוף אינסטרומנטס, בהדרכתו של רוי גודמן.

צאן יראה לבטח מתוך קנטטת הצייד של באך. שמענו את זמרת הסופרן אמה קירקבי עם נגני הפרלי אוף אינסטרומנטס, בהדרכתו של רוי גודמן. את אריית הצאן הזו שמענו בגלל הקשר בין כבשים ואילים לבין ראש השנה. תקיעת השופר, כידוע, מזכירה לנו בין השאר גם את עקדת יצחק ואת האיל שנתפס בסבך בקרנב, ובכמה מעדות ישראל נהוג לאכול ראש כבש בראש השנה. נשאר באותו עולם אסוציאציות ונשמע יצירה הקשורה לא רק לקרניים, אלא גם למחזוריות השנה. קרן הדואר הייתה חלק בלתי נפרד מן הנוף הצלילי של אירופה במאות ה-18 וה-19. זהו כלי נשיפה פשוט ממתכת ששימש את נהגי מרכבות הדואר כדי להכריז על בואם העירה. הרפרטואר הצלילי שלו מצומצם, והתרועות האופייניות לו כוללות בעיקר את צלילי האקורד המז'ורי וקפיצות של אוקטבה. לאורך השנים, מלחינים רבים ובהם באך, הנדל, טלמן, בטהובן ושוברט, חיכו ביצירותיהם את המוטיבים הטיפוסיים לכלי, בעיקר במוזיקה שנועדה לתאר נסיעות או פרדות. זאת כיוון שמרכבת הדואר, עם לוחות הזמנים הקבועים שלה, הייתה גם כלי תחבורה ציבורית לנסיעות בין עירוניות. מוצרט, בסרנדה שנשמעתה, הלך צעד אחד קדימה, וכתב תפקיד לקרן הדואר עצמה, שניתן לשמוע אותה בפרק השישי, המינואט. מוצרט כתב את הסרנדה ב-1779, לטקס הסיום של אוניברסיטת זלצבורג, ואולי שילב בה את קרן הדואר כמחווה לסטודנטים החוזרים לבתיהם בסוף הלימודים. נשמע את הסרנדה ברי מז'ור מאת מוצרט, מספר 320 ברשימת כחל, המכונה סרנדת קרן הדואר. את שבעת פרקי הסרנדה מבצעת האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוחו של כריסטופר הוגווד.

שמענו את הסרנדה ברי מז'ור כחל 320, המכונה סרנדת קרן הדואר, מאת מוצרט. ראש השנה עומד בסימן פתיחות והתחלות. הנה אם כן הפתיחה לאופרה וילהלם טל של רוסיני. זו הייתה האופרה האחרונה שכתב לפני שפרש באופן סופי מעולם האופרה בגיל 37. הפתיחה ארוכה יותר מן הרגיל באופרות של אותה התקופה, כוללת ארבעה חלקים ומתארת את הווי החיים באלפים השוויצרים. תחילה המבוא איתי לחמישה צ'לי סולניים המייצג את עלות השחר, לאחר מכן סופה סוערת, בהמשך מנגינה פסטורלית לקרן אנגלית וחליל, בסגנון מנגינות רועי הבקר בהרים, ולבסוף חלק מהיר המייצג את הסתערות החיילים השוויציים על אויביהם האוסטרים. הנה הפתיחה וילהלם טל בביצוע הנגנים הקלאסיים מלונדון, המנגנים בכלי התקופה, מנצח רוג'ר נורינגטון.

הפתיחה וילהם טל של רוסיני, רוג'ר נוריגטון ניצח על הנגנים הקלאסיים מלונדון. אנחנו עדיין בסימן התחלות ופתיחות לכבוד ראש השנה, ונשמע עכשיו את אופוס אחת של שומן, וריאציות על השם אבג. שומן כתב את היצירה ב-1830, והנושא מבוסס על אותיות השם אבג בגרמנית. שומן הקדיש את היצירה למדמואזל הרוזנת פאוליני אבג, שאותה בדה ממוחו. ייתכן שהשם קשור בפסנתרנית מטה אבג, ששומן פגש מעט קודם לכן. אולי בחר בה כיוון ששמה הפרטי מטה מרמז על המילה הלטינית תמה, כלומר נושא מוזיקלי. נשמע את הווריאציות בביצועה של פנלופי קרופורד, המנגנת בפסנתר גרף וינאי מ-1835.

שמענו את וריאציות אבג, אופוס אחת מאת רוברט שומן. פנלופי קרופורד ניגנה בפסנתר מוקדם. ונשאר בסימן פתיחות והתחלות, ונשמע את הפואמה הסימפונית הפרילודים מאת פרנץ ליסט, יצירה שבמידה רבה המציאה את ז'אנר הפואמה הסימפונית. ליסט כתב אותה מלכתחילה כפתיחה ליצירה מקלטית שתכנן, אבל לא הוציא אל הפועל. לאחר מכן הפך אותה לפתיחה תזמורתית עצמאית, המבוססת על נושאים מתוך היצירה המקלטית הלא גמורה, ולבסוף שינה את שמה להפרילודים, בהשראתו של שיר מאת המשורר הצרפתי, אלפונס דה למרטין. בפתח היצירה מופיע טקסט קצר שכתבה הנסיכה קרולינה סיין ויטגנשטיין, שהייתה המאהבת של ליסט, ונפתח במילים, מה הם חיינו אם לא סדרה של פרילודים לאותו מזמור עלום, אשר את התו הראשון והחגיגי שלו משמיע המוות. נשמע את הפואמה הסימפונית הזו בביצוע תזמורת אנימה אטרנה בניצוחו של ז'וס ון אימרסל.

הפואמה הסימפונית הפרלודים של ליסט, ז'וס ון אימרסל, ניצח על תזמורת אנימה אתרנה. אם הזכרנו קודם את המנהג לאכול ראש כבש בראש השנה, נזכיר אתה את המנהג המקביל, לאכול ראש של דג, עם הברכה הידועה שנהיה לראש ולא לזנב. נשמע אתה שתי יצירות המתארות דגים, ונוסף לכך גם קרובות זו לזו בעולמן הצלילי. הראשונה היא דגים של זהב, מתוך ספר האימאז'ים השני לפסנתר, שחיבר דביסי ב-1907. היצירה השנייה, משנת 1938, היא שיר שהלחין בנג'מין בריטן למילים של ידידו המשורר W.H. אודן. השיר מתאר בקנאה את חייהם חסרי הדאגות של הדגים, הברבורים והאריות, שאינם מוטרדים מחלוף הזמן, אינם מתחרטים על שגיאות העבר, ואינם חשים בייסורי הפרידה. אבל בבית האחרון מתנחם המשורר באהבתו המבורכת של חברו, הניחן באותן שלווה ואצילות כשל בעלי החיים.

שמענו את שירו של בנג'מין בריטן, דגים באגמים הרוגעים, מפי זמר הטנור איאן בוסטריץ' עם הפסנתרן גרם ג'ונסון. לפני כן שמענו את דגים של זהב, מספר האימאז'ים השני של קלוד דביסי. ניגן יובל צורן. נשאר עם בריטן, אבל באווירה קודרת ופסימית יותר, עם המזמור אברהם ויצחק, שנכתב ב-1952. זהו המזמור השני מתוך קבוצה של 5 מזמורים שנכתבו בתקופות שונות ולהרכבים שונים, וקובצו בדיעבד לאוסף אחד. הטקסט כאן מחזה המספר את מעשה עקדת יצחק, לקוח מחיבור אנונימי מחורז מימי הביניים, מחזות המסתורין של צ'סטר. את תפקיד אברהם נתן בריטן לזמר טנור, את תפקיד יצחק לזמרת אלט, ושני הקולות שרים יחד את תפקיד אלוהים. נשמע את היצירה כעת עם זמר הטנור פיטר פירס, שהיה בן זוגו של המלחין ושותף לרבות מיצירותיו, זמרת העל נורמה פרוקטר והמלחין עצמו בפסנתר.

שמענו את מזמור מספר 2, אברהם ויצחק, אופוס 51, מאת בנג'מין בריטן. הזמרים היו פיטר פירס ונורמה פרוקטר עם המלחין ליד הפסנתר. אנחנו מתקרבים אל סוף הקונצרט שלנו, שעמד הערב בסימן פתיחות והתחלות, והגיע הזמן להשמיע את אם כל הפתיחות. הפתיחה 1812 של צ'ייקובסקי, יצירה בומבסטית ומרשימה, החוגגת את הניצחון הגדול של צבא רוסיה הצארית על צבאות נפוליאון. לשם כך מגייס צ'ייקובסקי תזמור תיאטרלי, הכולל פעמוני כנסייה ותותחים, ומשבץ במוזיקה גם את המנון צרפת והמנון רוסיה, אם כי צריך אולי לציין שאלו ההמנונים של שתי המדינות בימיו של צ'ייקובסקי, ולא בשנת 1812. נשמע את היצירה האהובה והמוכרת הזו בביצוע התזמורת הפילרמונית של ברלין. מנצח סייג'י אוזאווה.

הפתיחה 1812 של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי. סייג'י אוזאווה ניצח על התזמורת הפילהרמונית של ברלין. התחלנו את התוכנית בשיר עברי, ונסיים אותה בשיר עברי. שיר פרידה לקיץ. סשה ארגוב הלחין את מילותיו של יורם תיארלב. שרים החמציצים.

החמציצים שרו לנו שיר פרידה לקיץ, וגם אנחנו ניפרד מכם כעת. תודה לכל מי שהאזין לנו, תודה לאביעד שטיר העורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם לילה טוב, המשך האזנה הרבה, ושנה טובה.

שלום ולילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה. ברוכות וברוכים הבאים לשעה שלנו בשבוע שמוקדשת לג'אז מכל מיני סוגים, לא סטנדרט. נועה ארגוב איתכן ואיתכם. ואנחנו נהיה כאן עד 12 בלילה. עם ג'אז מכל מיני סוגים, מכל מיני צורות וגוונים. גם דברים שיצאו יחסית בזמן האחרון, אבל גם דברים מעט מוקדמים יותר, ואולי גם קצת מוכרים יותר. אני בהחלט מקווה שתהנו מהתוכנית. ואנחנו נפתח עם דמות שאנחנו עסקנו בה בצורה קצת על קצה המזלג לפני כמה שבועות. מי שנחשב עד היום לאחד מגדולי נגני הבאס שהיו בג'אז, ג'אקו פסטוריוס, מי שגם בין היתר המציא את הבאס הפרטלס ואת הסאונד הכל כך ייחודי שהגיע עם הגיטרה הזאת. הוא באמת דמות מאוד בולטת בתחומי הג'אז פיוז'ן, החיבור הזה שבין פיוז'ן, שבין ג'אז לרוק. ו... ביום שלישי הקרוב, 21 בספטמבר, זהו יום מותו המוקדם מדי והמצער מאוד, לפני 34 שנים, שנת 87. אנחנו עוד נעסוק בו בתוכניות עתידיות, בצורה קצת יותר מורחבת, אני יכולה להבטיח זאת בתור מעריצה מאוד גדולה בעצמי. אבל הלילה אנחנו נשמע שיתוף פעולה שלו עם עוד דמות מאוד נערצת עליי, ג'וני מיטשל, שבסביבות אמצע וסוף שנות ה-70 עברה תקופה מאוד מאוד מעניינת של התנסות גם בג'אז, במוזיקה שלה. בשנת 79 היא הוציאה אלבום בשם מינגוס, שעליו היא עבדה יחד עם צ'רלס מינגוס המנוח, גם הוא אגדת קונטרבאס, מוזיקאי ענק. הוא לא הספיק לשמוע את האלבום בשלמותו לפני שעזב את העולם הזה, אבל זה באמת אלבום נהדר, וג'אקו פסטוריוס משתתף בו גם בבאס וגם בכתיבת עיבודי כלי הנשיפה בשיר שאנחנו נשמע מתוך האלבום מינגוס של ג'וני מיטשל. אז זו רוחו והבאס של ג'אקו פסטוריוס עם השירה של ג'וני מיטשל והמוזיקה של צ'רלס מינגוס, The Dry Cleaner from Des Moines.

בילי צ'ה, מתוך האלבום החדש של הרב אלפרט, החצוצרן שהוא אגדה עוד בחייו, שידוע בשילוב שלו בין ג'אז לבין עולמות המוזיקה הלטינו-אמריקאים. גם באלבום החדש שלו, Catch the Wind, שיצא ביום שישי האחרון, הוא עושה את זה ובגדול. ועל אף שיש שם כמה שירים שאפשר לומר להם שההפקה שלהם מלוטשת אולי קצת יותר מדי, לפחות לטעמי, יש שם כמה קטעים נהדרים, וביניהם גם הקטע הזה ששמענו עכשיו. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. אם יצא לכן ולכם להאזין לתוכניתו של רוני ורטהיימר שמשודרת בשעה הזו בשאר ימות השבוע, התוכנית מסביב לחצות, ודאי שמעתם את השם קני גארט יותר מפעם אחת. הוא הוציא לפני כחודש אלבום בשם Sounds from the Ancestors, שעושה המון מאוד כבוד למוריו ומלמדיו של הסקסופוניסט הזה, שניגן באמת עם הגדולים והטובים ביותר, עם פרדי הברד, עם ארט בלייק, עם מיילס דייביס, אבל גם לצעירים יותר ממנו, כמו למשל החצוצרן רוי הרגרוב, שהלך מאיתנו מוקדם מדי, ממש לפני שנים אחדות, וקני גארט מקדיש לו את הקטע הרגרוב, ועל הדרך גם מרפרר לג'ון קולטריין. תשמעו את זה, זה קני גארט.

סטרסבורג, סיין דניס או סטרסבורג, סיין דני? זה רוי הרגרוב עם החמישייה שלו מתוך האלבום איר פוד שיצא בשנת 2008. קטע מאוד מאוד יפה של באמת חצוצרה נהדר שפעל גם בתחומי הג'אז וגם בתחומי ה-R&B והסול והנאו-סול. והלך מהעולם הזה בסוף 2018, עוד לפני גיל 50. מאוד מאוד מצער, אבל באמת שהוא הספיק בחייו לנגן עם באמת אנשים מופלאים וליצור מוזיקה נהדרת. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, אנחנו ביחד בלא סטנדרט. אתמול, 18 בספטמבר, מלאו 20 שנה לאלבום יפה כל כך בדיסקוגרפיה הענפה של הזמרת והפסנתרנית דיאנה קרול. The Look of Love יצא בשנת 2001, וחלק ממה שעושה אותו כל כך יפה, מעבר כמובן לבחירת החומרים ולשירה והנגינה של דיאנה קרול, זה גם העיבודים, עיבודי קרול, כלי קשת מופלאים של קלאוס אוגרמן, מעבד גרמני שעבד עם באמת מיטב המוזיקאים והמוזיקאיות בתחומי הג'אז, אבל גם בכלל. ומתוך האלבום הזה אנחנו נשמע את The Night We Called It A Day. פשוט הכל פה כל כך יפה.

ז'ואן ג'ילברטו עם וייב. העיבוד הקסום של קלאוס אוגרמן, שגם איבד את כלי הקשת שניגנו באלבום של דיאנה קול, שאנחנו שמענו קטע ממנו לפני כן. הקטע הזה מתוך האלבום אמורוסו שיצא בשנת 77, אלבום כל כך יפה וגם מאוד לא אופייני בקריירה של ז'ואן ג'ילברטו, שרובה בעצם התנגנה או בגיטרה סולו ושירה או בהרכב יחסית מצומצם. אלבום עם סאונד מאוד מאוד עשיר ואהוב עליי במיוחד מהדברים שז'ואן ג'ילברטו הוציא במהלך חייו. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה. אנחנו מכאן למשהו חדש שעומד לצאת בנובמבר הקרוב. אלבום להרכב בשם Irreversible Entanglements. זה הרכב ג'אז משיקגו. ומה שאני כל כך אוהבת במוזיקה שלהם זה שהשילוב בין ג'אז לבין spoken word, מילה מדוברת, לבין מוטיבים מהזהות השחורה בארצות הברית, פשוט מתחברים ביחד בצורה מופלאה. לאלבום שהם יוציאו קוראים Open the Gates, ומתוכו אנחנו נשמע את קטע הנושא, שבו אפשר לשמוע נושאים חברתיים, נושאים רוחניים, את כל זה אפשר לשמוע במוזיקה של Irreversible Entanglements. אז זה Open the Gates.

Pick Up Your Burning Cross, אלה Sons of Kemet, אחד הרכבים המדוברים ביותר בסצנת הג'אז הבריטית בשנים האחרונות. זה מתוך האלבום שלהם Black to the Future, שיצא מוקדם יותר השנה בחודש מאי, ואני חושבת שגם לפי השם אפשר להבין במה הוא עוסק, בהחלט בזהות השחורה. אפשר לשמוע פה השפעות של מוזיקה ממקומות שונים ביבשת אפריקה, וגם כמובן ג'אז מסורתי, וגם קצת השפעות קריביות. ומי שמתארחות בקטע הזה הן More Mother, אומנית הספוקן וורד שאנחנו שמענו לפני כן בהרכב Irreversible Entanglements, ונגנית הקלרינט Angel Bat Dawid. אז אני מאוד מאוד ממליצה לשמוע את האלבום של Sons of Kemet, Black to the Future. זה באמת, אני מקווה שזה יפתח לכן ולכם עולם חדש בכל מה שקשור בג'אז מבריטניה. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נשאר באזורים האלה של הרבה מאוד מוזיקאים ומוזיקאיות מתחומי הג'אז, בעיקר בשנים האחרונות, שעשו איזושהי חזרה מחודשת למורשת שלהם ולשורשים שמהם הגיעו, בייחוד מה שקשור באימוץ הזהות של הקהילה השחורה. זה קורה מאוד מאוד בארצות הברית וגם בבריטניה, ועוד מוזיקאית שנגעה בנושא הזה באלבום חדש, זו נגנית הנבל ברנדי יונגר, שאנחנו כבר שמענו כמה וכמה פעמים כאן בתוכנית. באוגוסט היא הוציאה את האלבום Somewhere Different, ובקטע הזה היא באמת לוקחת את הזהות שלה ועושה לה ניחוס מחדש, וזה נקרא Reclamation. ברנדי יונגר.

אספרנזה ספולדינג עם פורמולה 10. זה יופיע באלבום החדש של הזמרת ונגנית הקונטרבאס הנהדרת הזו. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים להלילה. תודה גדולה לכל מי שבחר ובחרה לבלות כאן את, את השעה הזו. אני נועה ארגוב, וביום שלישי, 21 בספטמבר, מעבר ליום מותו של ג'קו פסטוריס שאנחנו עסקנו בו בתחילת התוכנית, גם מצוין יום השלום הבינלאומי, או יום השלום העולמי, שהאומות המאוחדות כוננו לפני אי אלו שנים, וזה יום שמוקדם לשלום עולמי ובמיוחד להיעדר מלחמה ואלימות, ונראה לי רק ראוי שאנחנו נשמע לכבוד היום הזה קטע קסום של הסקסופוניסט פארו סנדרס מתוך האלבום איזי פוזם שיצא בשנת 73 עם הופעה ווקלית מחשפת של ליאון תומאס, פרינס אוף פיס. שיהיה חג שמח ולילה טוב, שימרו על עצמכם ועל עצמכם. ניפגש בשבוע הבא.

כאן כל המוזיקה, בוקר טוב למצטרפים אלינו לשלוש שעות של קונצרט הבוקר של יום שישי. עורך אורי מרקוס באולפן הפעם אילנה השכל, ואנחנו מקווים שתהנו איתנו יחד. התוכנית תיסוב היום סביב פרנץ שוברט לציון יום הולדתו שיחול מחר, שבת, 31 בינואר. לצד יצירותיו נשמע גם יצירות מאת ברמס, שומן ובטהובן, ועם בטהובן גם נתחיל. נשמע תחילה את הקונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת, אופוס 19, בנגינת הפסנתרן ההולנדי רונלד בראוטיכם, בפורט הפיאנו, עם נגני האקדמיה מקלן, המנגנים בכלי התקופה. מנצח מייקל אלכסנדר ווילנס. הקונצ'רטו השני של בטהובן.

0: קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת אופוס 19 מאת בטהובן. שמענו את רונלד בראוטיכם בפורטה פיאנו עם מייקל אלכסנדר ווילנס, שניצח על נגני האקדמיה מקלן. בין שנתו ה-17 לשנתו ה-31 חיבר שוברט לא פחות מ-600 שירים, שבהם מתגלה רגישותו המיוחדת ליחס בין המילה למוזיקה. הטקסט והמוזיקה כמעט ניתחים זה בזה. הם זוכים כאן בפעם הראשונה למעמד שווה. שוברט העלה את הז'אנר לגבהים חדשים והפעיל כמעט לחלוטין על כל מי שהלכו בעקבותיו. אנחנו נשמע את אחד השירים המוקדמים והידועים ביותר שהלחין, שר היער, בעקבות הבלדה של גתה משנת 1782. שיר אימה גותי, מצמרר ומקפיד דם, המתאר מסע בליל סופה ביער. אב וילדו הגוסס בזרועותיו דוהרים על סוסם לשם הקולו של המוות בדמותו של שר היער המפתה את הילד להצטרף אליו. המילים מלאות המסתורין מתעתעות ואינן מגלות למעשה האם דמותו של שר היער אכן הייתה קיימת או רק הזיה של הילד הקודח ברגעיו האחרונים. שוברט ניצל את כל האמצעים המוזיקליים שעמדו לרשותו כדי לבנות ולהגביר את המתח והדרמה. הוא חיבר את השיר לפסנתרן עוצמתי וחזק, וזמר אחד המסוגל לגלם בקולו את ארבעה דמויות, המספר, הילד, האב ושר היער. הוא הפליל לתאר את דהרת הסוס, את שער הלילה, ואת המוות העורב ומפתה את הילד לשקוע אל חיקו ולמות. עם מתח שאינו מרפא עד לסיום הטרגי. את שר היער הוא הלחין באופן רציף, בלא חזרות, במנגינה המשתנה ומתפתחת מבית לבית. מאבק חסר תוחלת של הילד הגובה בזרועות אביו, ושר היער שאינו יודע רחמים. נשמע את השיר בתזמורו המרשים של פרנץ ליסט, ובקולו של זמר הבריטון תומאס המפסון, עם תזמורת האקדמיה הווינאית, בניצוח מרטין הזלבק. מוטי ברקן יקדים ויקרא את תרגומו של שאול צ'רניחובסקי לבלדה של גתה.
1: שר היער. מי הוא הרוכב בסופה וחצות? האב הוא עם בנו. בזרועות אמיצות יאמצנו הלה, יחבקנו חבוק וביד חזקה, ויחם לתינוק. מה תראה הילד פניך תסתיר? אבי, שר היער, כלום אינך מכיר? בראשו לא עטרת, זנב לא שחור. מטלי תרפל היא בני על פני היאור. אליי בו הילד, אליי הנעים, איתך אשתעשע שעשועים נעים. פרחי צבעונים על גדותיי לי לרוב, אימי לה כמה גלימות כתם טוב. אבי, הוי אבי, וכלום לא תשמע מסך שר היער, מבטיח לי מה? הרגע, הרגע ילדי הנעים, אך רוח מרשרשת בעלים יבשים. הוי נער נחמד, כלום אליי לא טובה, בנותיי תטפלנה בחם היפה, בנותיי כי תצאנה בלילה בסך, תחולנה, תשורנה, תישננה אותך. אבי, הוי אבי, כלום רואה אינך את בנות שר היער שם בחשיכה? הוי בני, הוי בני מאוד היטב לראות, לא, כי ערבים עתיקות מקדירות. אני אהבתיך, נעמת לי מאוד. אם לא ברצונך, אבוא בחוזק יד. אבי, הוי אבי, הנה תפס בי. הוי, הוי שר היער פגע בי, אבי. נבהל הפרש, הוא נחפז, הוא שוקק, הילד בידו נענק וצועק, דופק את סוסו ובא חצרו, ובזרועותיו מת מוטל נערו.

Gut. שר היער, שירם של יוהן וולפגנג פון גוטה ופרנץ שוברט, בתזמורו מלא העוצמה של פרנץ ליסט, בקולו של זמר הבריטון תומאס המפסון. מרטין הזלבק ניצח על תזמורת האקדמיה הוינאית, הקדים וקרא את מילות השיר מוטי ברקן. ומכאן לאחד ממעריציו הגדולים ביותר של שוברט, מן הראשונים שהכירו בגדולתו, רוברט שומן. שומן הוא מי שיזם את החייתה המחודשת של יצירתו והציל מתהום הנשייה את הסימפוניה התשיעית הגדולה של שוברט. לאחר השמעת הבכורה החגיגית הוא כתב ביקורת נלהבת שבה דיבר על אורכה השמימי של היצירה. נזכיר שזו הסימפוניה הארוכה ביותר שנכתבה עד אותה עת. שנת 1842 הייתה שנת המוזיקה הקאמרית של שומן. באותה שנת פלאים נולדו כמה מיצירותיו המפורסמות בסוגה. אחת מהן היא רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, המתוארת לעתים כמעין אחות לחמישיית הפסנתר הידועה ממנה. החמישייה הזאת נכתבה באותו סולם ובסמיכות זמנים, אך אופייה מרוכז, קונטרפונקטי ומהורהר יותר. ליבה הרגשי של היצירה הוא פרקה השלישי, אנדנטה קנטאבילה, פרק מזדמר, שטוף אור. נשמע את היצירה בנגינת חברי שלישיית פלורסטן עם תומאס ריבל בוויולה. רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47, מאת רוברט שומן.

0: חברי שלישיית פלורסטן עם תומאס ריבל בוויולה השמיעו את רביעיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 47, מאת רוברט שומן. נשוב כעת אל שוברט, נשמע את הכפיל, הקודר והאפל למילותיו של היינריך היינה, השיר לפני אחרון במחזור שירת הברבור. על רקע דינדון פעמון נשקפת דמותו של אוהב מיוסר, המשוטט בודד ברחובות וצילו לועג לסבלו. נשמע את השיר הכביר הזה בקולו של זמר הבריטון הגרמני קריסטיאן גיהר עם גרולד הובר בפסנתר. מיכל זמורה כהן תקדים ותקרא את תרגומה שלה לשירו של היינה, וזאת מתוך תוכניתו של דני אורסתיו, הקונצרט שלי, תוכנית ששודרה במשך שנים בכל המוזיקה ברשות השידור.
1: הכפיל, מתוך שירת הברבור למילים של היינריך היינה. הנה הם בתרגומי המאוד חופשי. שקט הוא הלילה, הרחובות נחים. בבית זה גרה אהובתי. את העיר עזבה מזה ימים, אך הבית עודנו עומד שם משמים. עומד שם גם אדם, עיניו במרום, פוחר ידיו מעוצמת הכאב. אני מביט בו וליבי נדום. את צלמי שלי הירח מעצב. אתה הכפיל, ריח חיוור, עד מתי תחכה את כאבי המר שבו נתייסרתי אוהב עיוור בלילות ארוכים בזמן עבר?

הכפיל, שירם של היינריך היינה ופרנץ שוברט, שניהם ילידי 1797. כריסטיאן גהייר, בריטון עם גרולד הובר, בפסנתר. קראה מיכל זמורה כהן, היא קראה את תרגומה שלה לשירו של היינה. בשנת 1890 השלים יוהנס ברהמס את חמישיית כלי הקשת מספר 2 שלו, והכריז על כוונתו לפרוש מהלחנה. לאחר עשרות שנים של יצירה, הוא חש כי יבש קולמוסו, והגיע שעת פרישה. אלא שהדבר לא התממש בסופו של דבר, רצה הגורל, וברהמס פגש את הקלרניטן הצעיר ריכרד מילפלד, שהפיע חיים חדשים ביצירתו המאוחרת של ברהמס, והיה מקור השראה ליצירותיו הנפלאות לקלרינט, יצירות העתידות להיוולד. ארבע יצירות חיבר ברהמס במיוחד בעבור מילפלד. את חמישיית הקלרינט הנודעת בסי מינור, את שתי הסונטות לקלרינט אופוס 120, ואת היצירה שנשמע כעת. השלישייה בלה מינור אופוס 114, והנה היא בנגינתם של מרטין פרוסט בקלרינט, טורלייף טדן בצ'לו, ורולנד פנטינן בפסנתר.

0: מרטין פרוסט, קלרינט, טורליף טדן, צ'לו, ורולנד פנטינן, פסנתר, ניגנו את שלישיית הקלרינט בלה מינור, אופוס 114, מאת ברהמס.
1: It's a request I would like to sing for your Schubert's Serenade.

מחיאות הכפיים לטנור השוודי יוסי ביירלינג, מגדולי זמרי האופרה במאה הקודמת, שהפליא לשיר את הסרנדה הנודעת של פרנץ שוברט, 957 ברשימת יצירותיו. הקלטה מרסיטל פומבי שהיה באולם קרנגי בניו יורק בשניים במרס 1958. ניגן בפסנתר פרדריק שאובקר. לפני כשנה וחצי הזמנו אלינו את איש הטלוויזיה דוד ויצטום להגיש תוכנית מיוחדת על המלחין לואי שפור, שאת יצירותיו הוא אוהב עד מאוד. אחת היצירות שדודו ביקש להשמיע בתוכניתו הייתה השישייה לכלי קשת בדו מז'ור אופוס 140. ויצטום תיאר אותה לא רק כאחת המוצלחות ביותר שכתב שפור, אלא גם מן המוצלחות בתולדות הרומנטיקה הגרמנית בשדה המוזיקה הקאמרית. אז הנה הזדמנות לשמוע אותה הפעם במלואה על ארבעת פרקיה, בנגינת חברי לארקי בודלי והנגנים הקאמריים של המכון הסמיטסוני.